אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרפים?

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

תלוי על חבל דק, כל זה בשבילך משחק. איך אני שונא, איך אני אוהב רק אותך.

מבטים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים, פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון, שיקרתי שכל כישלון סיפר לי שהוא ניצחון, רציתי רק לשחות למציאות מתוך השם.

שואל, איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
2: שלום, איזה כיף, יום רביעי, והנה אנחנו פה בעוד תוכנית של סיפורים, עסקים והשראה. אני תליה הלפרין, בטח שאת מכירה אותי כבר, לא יכול להיות שלא, אין אף אחד ש... סתם. יש לי עסק למינוף נשים ועסקים בוססי משמעות, אסטרטגיה, מיתוג, בידול, הרבה תודעה, דרך אגב. זה אחד הנושאים שאני הכי הכי הכי אוהבת להתעסק בהם, אין ספק. כי אני באמת באמת מאמינה ורואה ויודעת בכל תא בגופי, כעובדה, כמו שהשולחן הזה הוא שולחן מוצק, ברור לי ש-80% מההצלחה שלנו זה תודעה, ועוד המעטתי. כאילו, ממש, ממש, ממש. ו-20% זה עשייה. אי אפשר בלי עשייה, אבל באמת ש-80% זה כל כך, כל כך עניין תודעתי. ועל מנת לפטפט ולהתפלפל איתי בנושא, הבאתי במיוחד את לבנת רייפן היקרה, שאנחנו כבר כמה זמן אנחנו בקשר בערך?
3: שנתיים.
2: אז שאנחנו ככה מפטפטות, והכרתי אותה כשהיא עשתה פודקאסט וראיינה אותי, ומאז אנחנו ככה מפטפטות מדי פעם, ומתבקש שתבואי לי, שניפגש גם בלייב. אני עושה את הרדיו הזה רק בשביל להיפגש עם נשים שאני רוצה לשבת איתן על קפה.
3: איזה כיף זה. לצאת מהמסכים ולהיפגש.
2: לצאת. זה, זה, זה ממש ממש כיף, כן. גם לצאת וגם, גם לרדת מהצפון למרכז.
3: נכון.
2: ולשנות קצת את האווירה. אז, כי כאן, כאן האדרנלין הוא יותר מותאם לאדרנלין שלי.
3: כן. נכון.
2: כן. שם, כאילו, כולם זזים בסלואו מושן. מה שאני עושה, כאילו, מה שאני עושה בשעה, יש, יש שם אנשים שעושות בשלוש שבועות. כאילו, הם כולם בשוק כל הזמן. מה, איך את עושה את זה? איך את עושה את זה? אני פשוט זזה, סתם.
3: כן, באנרגיה גבוהה. כן.
2: אבל אין ספק שאם הייתי גרה פה, הייתי משתגעת. כאילו, הצפון מאזן אותי. הוא עוזר לי להשתיק את ה...
3: מעניין.
2: כאילו, הוא מקרקע אותי. מבינה? אחרת אני יכולה באמת להגיד.
3: עצופה. האנרגיה שלך עוברת מרחוק, מקרוב, כשאת מדברת, כשאת לא מדברת.
2: נכון, כן.
3: רק כבר שרואים אותך, רואים את האנרגיה המטורפת.
2: אז זהו, זהו. אם הייתי פה, בכלל הייתי מאבדת את זה. אז שמה זה מקרקע אותי
3: והכל.
2: ואת מגבעת שמואל, אמרנו.
3: אני מגבעת שמואל, כן. שזה גם הרבה יותר עדין ממרכז, זה כאילו מרכז, אבל...
2: אבל לא.
3: אבל איזושהי חממה כזאת שהיא הרבה יותר רגועה. כן.
2: מהמם. אז בוא נתחיל מהסיפור שלך רגע קצת. שבעצם, שגם יש לנו ככה מחנה משותף עם כל העניין של המחירות, שבאת מעולם המחירות.
3: אני אקח את זה טיפה יותר אחורה, שבילדות שלי זה גם מתחבר למה שאנחנו מדברים. אני ילדה שביעית מתוך 8 ילדים.
2: וואו!
3: וכן, ובעצם גדלתי כילדה שמאוד לא הצליחה בלימודים, והייתה אפילו אלימה, היה לי הרבה מאוד תסכולים שלא ידעתי איפה להוציא אותם. בכל תקופת הלימודים שלי, כל הזמן דיברו אליי כאל מקרה אבוד לחלוטין. זאת אומרת, מעניין מה יקרה איתך, גם הייתה לי תשוקה כזה ללכת לכל מיני מקומות שהם נותנים ככה הרבה מאוד אנרגיות של אולי לפרוץ גבולות. אבל תמיד תמיד ידעתי שאני רוצה משפחה, ואני לא רוצה שהמשפחה שלי תהיה כאילו מרובבת עם כל מיני דברים שקשורים לדברים שהם פחות ערכיים מבחינתי. וזה מה שבעצם מניע אותי. אם זה שלא הצלחתי בלימודים, עם האלימות, שנייה לרגע להרוז את עצמי. ועולם המחירות הגיע אחרי שהשתחררתי מהצבא, חיפשתי מה לעשות ורציתי להרוויח יותר כסף ממה שמרוויחים איפה שאני גדלתי. חיפשתי נורא נורא נורא את עצמי, ואז גיליתי שאפשר לעבוד קצת שעות, שזה ממש ממש, זה בדיוק אני, קצת שעות ולהרוויח יותר מ-4,000-5,000 שקל. וזה טמטם אותי, אז כאילו אמרתי, אני חייבת להיות שם, ולמעלה משנה נסעתי באוטובוסים, ברכבות, למלא מלא מקומות, אף אחד לא קיבל אותי. עד שברגע אחד משהו השתנה ולא ויתרתי, והתקבלתי לבזק בינלאומי.
2: וואו.
3: ושם כאילו החיים שלי השתנו.
2: איזה קטעים לא התקבלתי לבזק. פעם, אני חושבת, לא, בזק זה היה או יס, או...
3: לבזק לא התקבלתי, בזק בינלאומי כן.
2: מעניין. לא יודעת, אני גם הלכתי איזה פעם לחברות הסלולר לאיזושהי... לא עברתי את הרעיון סינון שלהם, אני... לא יודעת למה.
3: אני הייתי לא עוברת סדרתית.
2: אני שמחה, לא, אני שמחה שהם לא קיבלו אותי. מזל, כן.
3: היה כל הזמן מרכזי הערכה, ואז היא שלב ראשון, שלב שני, תמיד, בשלב הראשון הייתי יוצאת, ואחותי איתה אמרת לי, איך את הולכת לזה עוד? כאילו, איך את מסוגלת? זה נסיעות, חום, כאילו, אוטובוסים, מוניות.
2: כן, זה גם חפירות, יום שלם.
3: ממש. אבל אני רציתי לעבוד במחירות, וכך קרה, וזה ממש שינה לי את כל החיים מקצה לקצה.
2: מדהים. אז שמה קיבלת הכשרה שלך למחירות?
3: שם קיבלתי את ההכשרה שלי למחירות. כבר בהתחלה הרגשתי משהו שלא הרגשתי אף פעם. תנו לנו לעשות איזושהי סימולציה. ופתאום כולם אמרו לי, וואו, את טובה. אני לא שמעתי בחיים שלי את צמד המילים האלה. את טובה. פתאום התחלתי לקבל להם מחיאות כפיים. ונורא נורא פרגונים. שכאילו האנרגיה שם שיגעה אותי. וזה הטריף אותי ברמה טובה. שהפכתי להיות מכורה לדבר הזה. ממש. לחוויה הזאת. שם קיבלתי את ההכשרה שלי, ואחר כך צמחתי, כאילו עברתי גם לעולמות הביטוח, ושם ניהלתי והתקדמתי.
2: אז אנחנו הולכות לדבר על, על הילדה בעצם שמנהלת אותנו, כי בעצם, והתחלת באמת מהנקודה הזאת, שאנחנו גדלות, כאילו אנחנו ילדות, וכילדות אנחנו סופגות המון המון המון המון דברים, לא באופן מודע ולא בשליטה. אנחנו לא מודעות בך שאנחנו סופגות. כאילו סתם, אני חושבת עכשיו על הילדות שלי. זה לא שהן קולטות שהן סופגות מה שקורה בבית. הן פשוט סופגות. ואז אחרי זה אנחנו גודלות. ואנחנו גודלות בעיקר לגובה, אבל משהו בא...
3: אני גם לגובה, זה לא קרה. איפשהו נעצר, 1.46 מטר.
2: ואז, תדעי לך שהקטנות האלה הן הכי פלפליות. ואז אנחנו גדלות, ומשהו בילדה שבתוכנו לא באמת גדל, אלא אם כן, כאילו לא, אלא אם כן אנחנו עושות עבודה מודעת על זה. בעצם כאילו, זה מצחיק, אני לפעמים יכולה לראות את זה, נגיד, מישהי שקורא לה משהו, אישה בוגרת, בואי, בת 45, ולא יודעת, היא הייתה צריכה לעשות איזשהו משהו, וזה לא יסתדר לה, והיא כולה כאילו רוטנת וזה, וכאילו רק חסר שהיא תשכב על הרצפה, ותעשה ככה עם העיניים והרגליים, זה כאילו, זה פשוט אותה תגובה. וכאילו משהו בבגרות, כאילו לא קרה שם, כאילו אנחנו כאילו נראות גדולות יותר, אבל זה לא באמת, לא באמת... אז איך הילדה הקטנה השפיעה עלייך ב...
3: אז יש בעצם כמה היבטים. אחרי שילדתי את הילדה הצעירה שלי, שזה היה לפני 13 שנים, הקמתי עסק ראשון, והוא הצליח מאוד יפה בהתחלה, אבל פתאום התחילו להיות לי חרדות ופחדים. נורא נורא נורא פחדתי, הגיעו לקוחות, ואני נורא פחדתי להחזב. כל הזמן היה בי איזה פחד של רגע אולי יגלו, שאני בעצם הילדה האלימה לא מספיק טובה. גם ברמת התגובות שלי, תמיד גם מנהלים שלי וגם אנשים שעבדו איתי, תמיד אמרו לי, את מאוד אסופה. כי כל הזמן נורא פחדתי שיראו את הדברים.
2: מגן כזאת.
3: בדיוק, שאולי מישהו יגלה שאני בעצם אלימה. זאת אומרת, זה היה...
2: מה זה אלימה? לא מבינה, איך תחת מכות? מה עשית?
3: שאני בכיתה ג' ישבתי בכיתה, והבנתי, והמורה סתם תפסה אותי על משהו קטן, אבל היא כעסה לה, היא לא הבינה בכלל מה עשיתי, ושם הבנתי שהתנהגות שלילית נותנת תשומת לב שלא קיבלתי עד אז. אז התחלתי לפרק ילדים, מכות.
2: אמיתי?
3: ממש, שגע לי מה... למשוך בשערות, להזמין את ההורים שלי על מכות, כן, ילדה ממש אלימה, גדלתי גם בשכונה שהיא באותה תקופה הייתה נחשבת שכונת פשע, אז כאילו היה לי, את יודעת, מקומות כאלה שהכרתי את העולם הזה, וכשאני גדלתי, אז עשיתי שינוי, עשיתי שפגעת, עברתי מאשקלון לגבעת שמואל, הכרתי את גל, ובעצם בניתי לעצמי פרסונה חדשה, של אישה יותר אסופה, יותר מנהלת, יותר, אבל בתוך תוכי, אני תמיד הרגשתי עדיין אותה ילדה אלימה, שלא מספיק טובה בלימודים. אז גם שהקמתי עסק, והוא כבר היה טוב.
2: עסק למה?
3: זה היה הדרכת הורים ייעוץ שינה.
2: במקביל העבודה הזמן, שלך כשכירה?
3: לא, אז אני כבר לא הייתי שכירה, אני לאחר מכן חזרתי, ושם הבנתי שיש לי פחד מאוד מאוד גדול, כי אני לבד. כי כשכירה יש לך מנהלים, ויש לך עובדים, ויש לך... זאת אומרת, הכל, כולם מגבים אותך, זה לא רק הפרסונה שלך, והפחד הזה מאוד מאוד ניהל אותי, ומאותה תקופה אני ממש נכנסת לתקופה של משבר, של תקיעות של עשור. עשור שאני בתפקידים ניהוליים לא מצליחה להתקדם לתפקיד הבא, נשארת ממש באותו תפקיד מצומצם, אפרופו הילדה שככה צועקת, משתוללת, יוצאים ממני דברים שאני לא מכירה, לא מצליחה כבר להחזיק את הפרסונה. אני מתוסכלת, אני קצרה, אני כל הזמן רצה על יעדים. אם אני שנייה לפני היעד, אז אני ממש מאבדת כיוון. ועשר שנים אני עוברת ככה, בסוג של הישרדות, ומתוך מקום מאוד מאוד מאוד מנותק. ואז קורה הרגע שאני נוסעת לאשקלון להשכרה של אבא שלי, ואני מבקשת מגל, אני אומרת לו, בוא נעבור בשכונה שגדלתי, אני רוצה להצטלם שם עם הילדים. כאילו, בואו תראו לאן הגעתי, כזה מצטלמים, הולכים להשכרה, בערב אני פתאום מסתכלת ואני אומרת, הילדה הזאת הקשימה בדיוק את מה שהיא רצתה, אבל מאות השנייה היא קרסה. זאת אומרת, אני רציתי שני ילדים ולגור באזור אחר, ומהרגע שהעסקתי את זה, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. זאת אומרת, הלכתי לאיבוד, התחלתי לפעול מתוך פחד שיגלו כזה מי אני. אז היה שם כמה דברים. היה שם פעם אחת, המקום הזה שיגלו את הילדה האלימה שהייתה שם. הדבר השני היה זה שהפכתי מחורה למחיאות כפיים. זאת אומרת, אם אני לא מכניסה כסף ולא מגיעה ליעד שהוא מאתגר, לא יעד קל, אז אני לא באמת שווה. זאת אומרת, אני יכולה לקבל את כל הכבוד, איזה אלופה, איזה מהממת את ואיזה מוכשרת את, רק בצורה הזאת. עם הגיל זה נורא נורא שוחק, גילי 20, נכון. יש לנו אנרגיה מטורפת, גילי 30, לקראת גיל 40, אנחנו רוצים טיפה לרגע אחד ליהנות מהפירות שלנו, נכון. אבל מה קורה שאני בשקט? אני לא מסוגלת להיות בשקט, אז מה קורה שם? יוצרים דרמה או משבר, נכנסים לאיזשהו לופ אחר, פתאום פשוט יצירה.
2: וואו, זה מדהים, את יודעת, זה מזכיר לי את יודעת, בתהליך שעברתי, אז אני כל הזמן הייתי בלופים של העשירי לחודש, של מה יהיה, כאילו של המרוץ אחרי העשירי לחודש, של מה יהיה בעשירי לחודש, מה יהיה בעשירי לחודש. ויום אחד שאלתי את עצמי, די, כאילו, נמאס לי מהסיפור הזה, נמאס לי, למה כל פעם אני צריכה להגיע דקה לפני העשירי לחודש, להמציא את הגלגל, לעשות שמיניות באוויר, ואז נכנס כסף, הכל בסדר. למה אני צריכה את הסיפור הזה? אפשר להכניס גם את הכסף הזה בצורה שלווה והגיונית, שיהיה מראש, כאילו, למה הסטרס הזה? שאלתי את עצמי, כאילו, מה הסיפור הזה משרת אותי? ואז קלטתי שזה נותן לי ערך. מה זאת אומרת? יש קרייסס, תליה מצילה את המצב, הנה, תליה ראויה, יש לה ערך, יש לה תפקיד במשפחה, יש לה ערך לקיום שלה, היא מצדיקה את הקיום שלה. איזה אימא לביאה, בדיוק, הוורקואולית, אני הייתי מתהדרת מהבעת, וורקואולית, חרוצה, אימא לביאה, מצילת המצב. אבל תכלס, זה שחק אותי מאוד, ואמרתי לעצמי, אני לא רוצה את הסיפור הזה יותר. והדבר הכי יפה זה שכשזיהיתי את זה, אז אמרתי, שנייה רגע, אבל אני לגמרי נפרדת מהסיפור הזה, כי יש לי ערך מעצם מהותי, אני לא צריכה להציל את המצב בשביל שיהיה לי ערך. זה היה לי ברור באותה תקופה, ברוך השם שהייתי כבר בשלה, וידעתי שיש לי ערך כבר בפני עצמי, בלי קשר לסיפור הזה, אז השתחרר מאוד מהר. ומאז, תודה להשם, מהרגע שקלטתי את זה, ושחררתי את זה ממני, אין לי יותר את הלופים האלה של העשירי לחודש.
3: איזה כיף, אבל אני מניחה שהיו מחשבות שכל הזמן חזרו, כי אנחנו מחורים למחשבות. איך הצלחת לעשות, לקחת את העגל למקום אחר? כי נגיד הגיע אמצע החודש, או התחלת חודש, אני בטוחה שכאילו הצורך הזה בלהיות
2: חזויה. נכון, זה תהליך.
3: איך עשית את זה?
2: זה תהליך, אין ספק שזה תהליך שהוא הדרגתי. אבל דבר שאני שחררתי את הסיפור הזה, וגם הסתכלתי וקלטתי, שכאילו עם כל השמיניות שבאוויר שעשיתי כביכול, תכלס תמיד היה בסדר. תמיד הכסף הגיע.
3: כן.
2: וכשעבדתי דווקא על מידת הביטחון, הכל בסדר, ושהכל תמיד יהיה בסדר, כי תמיד זה ככה. פשוט, תראי, לא משנה, מהיום שהתחתנתי ועד היום, אם נסתכל על חשבון הבנק שלי, יש שם ניסים גלויים, פר אקסלנס, כאילו. אין שם שום דבר הגיוני, גם לא שיצאתי לעצמאות. בשנה הראשונה הוצאתי יותר מ-100,000 שקל על העסק שלי, על הפיתוח שלי ועל כל מיני דברים שהתעסקתי בהם. בואי, אין לי אבא עשיר ואין אף אחד שעזר לי. זה הכל מהתזרים המשפחתי של העסק הראשון שהקמתי. שכאילו, כמה את מרוויחה כבר בשנה הראשונה? אין לי שום הסבר הגיוני למה שהיה שם. אני לא יכולה לעשות טבלת אקסל שאומרת, הנה, את רואה, פה נכנס, וככה זה יצא, וככה הסתדרנו. אין. אז כשהסתכלתי על זה, ועבדתי על מידת הביטחון שלי, להבין ששנייה רגע, דבר ראשון, הכל בסדר. כאילו, הכל תמיד היה בסדר. אפשר לשחרר את הדרמה. זה מה שעזר לי, והיום כאילו אני יודעת בוודאות שזה השלב המקדים שהיה בשביל המקום שהיום אני נמצאת בו, שזה בכלל לא אישיו.
3: מדהים. אז בעצם הייתה לך מודעות, זה כאילו נפלה לך איזושהי מודעות ללופ הזה שאת נמצאת בו, ואז ממש את הוכחת לעצמך.
2: כן, אבל מה זה המודעות הזאת? זה דבר ראשון לדעת לעצור, דבר ראשון, יש את הקיבוץ, נכון?
3: בדיוק.
2: הרבה פעמים אנחנו מדחיקות את הקיבוץ וממשיכות הלאה. דבר ראשון שהיה כל פעם, לא משנה באיזה נושא, כשיש לי קיבוץ, אני עוצרת. תליה, מה קרה, מאמי? ישר אני בשיחות עם עצמי. מה יש, מאמי? מה מקווץ אותך? כפרה עלייך? מה, מה מפריע לך? מה מקווץ אותך? ואז אני מסתכלת על הדבר עצמו. נגיד, קיבלתי הצעת עבודה, אני מסתכלת על זה, ואז אני שואלת עצמי, מה מקווץ אותי? מה חסר לי כאן? מה לא טוב לי פה? ואז משם אני כאילו אז באותה תקופה, באמת היה את הקיבוץ, עצרתי, ואז גיליתי את הסיפור הזה, הבנתי מה הוא משרת, הבנתי כמה הוא לא נכון. מבינה? אז כאילו לפני העשייה יש את העצירה. כאילו אני חושבת שרוב האנשים בכלל לא עוצרות, הן פשוט מדחיקות וממשיכות הלאה, במקרה הטוב.
3: זה מדהים שאמרת קיבוץ, כי בעצם את הקיבוץ אנחנו מרגישות בגוף שלנו.
2: נכון.
3: זה מדהים עד כמה אנחנו מחוברות, והרבה פעמים יש דברים שהם זורמים בלא מודע שלנו ברמת המחשבות, שאנחנו לא יודעות לעצור איתם, ואז הגוף בעצם בא ומסמן לנו, כמו איזשהו מצפן שלנו. נכון. ממש מצפן למקום הזה של העצירה, ואז היכולת להעלות את הדבר הזה למעלה. עכשיו, במסע שלך, את כבר עברת גם יציאה לעצמאות, וגם כאילו נולדת מחדש כל כך הרבה פעמים. את אימא לכמה ילדים? שבעה ילדים. אז אני אומרת, כל לידה היא עוד לידה גם שלנו.
2: והספר, זה כמו שלישייה. יש לי 10 ילדים בעצם. ספר הזה.
3: אז יש כאן כבר, בשביל לקחת את החיים כל כך גבוה, ובאמת לחיות במקסימום, אני מדברת של העוצמה, אז צריך להיות במודעות שהיא מאוד גבוהה. ובדרך כלל הקושי שלנו, כשאנחנו עדיין לא שם, זה לרגע אחד להעלות את המודעות הזאת ולהבין, וואו, אני מחפשת את הדרמה הזאת כדי להיות ראויה, אז יש בזה משהו שהוא קצת מביך אפילו בפני עצמי. אז נכון. כן לתת מקום נכון. גם לדבר הזה, לשחרר את הבושה והאשמה מתוך המקום הזה. ואני אגיד עוד דבר.
2: וואי, אני חייבת רק להגיד משפט ואז תגידי טוב. יאללה. כי באמת, באמת, אמרת פה משהו ממש חשוב, ממש ממש חשוב, על להסכים להודות בפני עצמי. כל הטרנספורמציה שלי התחילה ביום שהתמוטטתי על הספה, ופיזית, הרגשתי לא טוב, והסכמתי להגיד לעצמי, לא טוב לי. עד אותו רגע, הייתי במרוץ של להחזיק את המגדל קלפים הזה, שהכל יהיה בסדר, שכולם ישמחים, שיהיה מספיק.
3: בוא ניתן הקדמה למי שלא מכירה את הסיפור הזה. אני כן קראתי את החלק הזה. איפה היית? מתי זה היה? מה היה שם?
2: הייתי שנתיים עצמאית, ויצאתי עם תודעה של שכירה ברמת, אני באה, אני דופקת כרטיס, רק שכשאת עצמאית, את יודעת, זה לא כאילו שאת שכירה, את דופקת אחרי זה את השעון ואת הולכת הביתה ודרופ דה פן, שלום, אל דברו איתי, זה שאת עצמאית, כאילו זה בנפשך. אני מערבבת את הפסטה, יורדים לי רעיונות עסקיים וכל מיני רעיונות הזה, ואני ככה ואני עובדת בוקר, צהריים וערב. ואני מרוויחה, ואני לא מרוויחה באמת ברמה של שפע, אני מרוויחה ברמת כאילו על הוואן, על השקל. כאילו, על השקל של המינוס, מכניסה ככה, מגלגלת כספים. ואני רצה, רצה, רצה, רצה, ואני עושה מהלכים גדולים, אני מפיקה כנסים, ואני עושה הרבה בז, הרבה רעש, הרבה זה, ואני מגיעה לתוצאות כאילו שאני עוד פעם על הוואן, על הוואן, על הוואן של המינוס. נחנקת כאילו. עד שיום אחד פשוט התחלתי להרגיש לא טוב, התמוטטתי 3 שבועות על הספה, והיה נמאס לי. היה נמאס לי לדחוף את העגלה, היה נמאס לי מהעגלה עצמה. היה נמאס לי גם בעיקר מהמקום, היה נמאס לי להחזיק, נמאס, די. אמרתי, לא רוצה להחזיק כלום יותר, די, נמאס לי מכל הכל. ואמרתי, ואז פתאום קלטתי, ואז הסכמתי להגיד, לא טוב לי. הסכמתי להודות בזה, שלא טוב לי. ואז התחלתי, עכשיו ברגע שהסכמתי להגיד לא טוב לי, אני בן אדם גם כזה, שאם לא טוב לי, אני ישר מבררת מה אני עושה כדי שכן יהיה לי טוב. כאילו, אני, נגיד, גם כשהייתי שכירה, כל שנה וחצי החלפתי לעבודה. למה? כי אחרי שנה וחצי בדרך כלל הייתי, הייתי כאילו ממצא, וטוב, יאללה, משעמם פה, מה עושים? יאללה, בוא נעבור, כאילו. אני לא יכולה להישאר במצב של אי-נוחות הרבה זמן. אני לא, אני ישר מחפשת לראות, טוב, אז יאללה, מה עושים? אז גם במקרה הזה, אמרתי, טוב, לא טוב לי. ואז התחלתי לשאול את עצמי, אז מה כן יעשה לי טוב? והייתי בשוק, כי לא ידעתי מה לעשות עם השאלה הזאת בכלל. כי אני אמא לשישה, שבעה ילדים. מתי פעם אחרונה העזתי לשאול את עצמי, מה בא לי? מכירת המשפט הזה, מה בא לי? אז שאני מתנגדתי אליו, אל תגידו מה בא לי, אל תגידו בא לי. פתאום קלטתי שזה זה המשפט הכי בריא נפשית עלי אדמות, כשלוקחים אותו נכון, כן? בצורה מאוזנת. של מה בא לי? מה עושה לי טוב? מה משמח אותך? מה מפנק אותך? אני כל היום מתרוצצת, כל היום אני בנתינה. מה בא לך לעשות? כאילו, תזיני את עצמך רגע. כל היום אני מזינה את כל העולם, תזיני את עצמך. ואז המסע של מה כן בא לי, זה מסע שהפך לי את כל החיים.
3: מדהים. כי בעצם העסק הוא גם כן היה משהו שבא לך. כאן נוצר הרבה בלבול אצל נשים, כי הרי בא לי. בא לי להצליח, ובא לי לדחוף, ובא לי להפיק, ובא לי לראות, ובא לי להיראות. זה גם איזשהו רצון מאוד מאוד מאוד עמוק שלנו, של הבא לי. אבל פתאום אני כן מממשת את הבא לי, זה נכון. עדיין אני לא מכניסה כמו שרציתי להכניס, ואנחנו גם יודעים שזה לוקח זמן, זה כאילו לא בשנייה הראשונה. אבל אז פתאום, גם בדרך הזאת, אני פתאום מרגישה שאולי זה לא בדיוק סיפור הסינדרלה שחלמתי עליו. כן. עכשיו, אני גם פוגשת נשים שהן לא מכסות רק את המינוס שלהן, הן כבר ממש מרוויחות הרבה מאוד כסף, והן עדיין מגיעות לאותה הנקודה. אז מה מצאת שם? על מה זה ישר?
2: מה זאת אומרת? לאיזה נקודה?
3: של קריסה שלא בא לי לדחוף עוד. זאת אומרת, אני עובדת, אני דוחפת, אני בנתינה, אני בשליחות שלי, אני מכניסה כבר הרבה מאוד כסף, אני חיה ברמת חיים שהיא טובה, אבל אני לא...
2: היא נחה אבל?
3: היא יכולה לנוח פיזית, היא לא יכולה לנוח פה. יש כאן משהו שנתקע בלופ של מחשבות, העסק הופך להיות המהות. זה כמו שאני דיברתי על קודם, על ההתמכרות לכל הכבוד. עכשיו, אם אף אחד לא אומר לי כל הכבוד, שאגב, אצלי זאת הייתה הנפילה שהצעתי לעצמאות, אם אין מישהו עכשיו שאומר לי, וואו, תקשיבי, את לא יודעת כל הכבוד, אני מתרסקת. אז המהות היא, השחרור של הפצע בעסק, הוא לפעמים גם המקום הזה של אם אני בעשייה, אני מספיק טובה. אם אני כאילו קוצרת...
2: שזה גם לא טוב.
3: ודאי, כל הפצעים האלה, ולכן הרבה פעמים חושבים שנשים שגם שהן נראות טוב בחוץ, או שהן כבר מכניסות כסף, הכל שם מושלם והכל בסדר, ודיברת על זה שהכל הוא תודעה, כדי שהכל יהיה בסדר, אנחנו צריכים באמת קודם כל לרפא את הפצעים של הילדה. הפצעים של הילדה הם מהממים בשבילנו, הם ידחפו אותנו מאוד קדימה עד נקודה מסוימת.
2: נכון.
3: עד לנקודה שבו אנחנו קורסים לספה לשלושה שבועות.
2: עד שהם כבר מפסיקים לשרת אותנו בסופו של דבר.
3: ואז בעצם הנפילה הזאת אומרת, היא לא מקרית, היא לא טובה, היא לא עכשיו איזשהו אסון. הנפילה הזאת היא בעצם המצפן שלנו של להגיד, אוקיי, מה ששירת אותי עד היום, כרגע צריך לכוון את הווייז למקום אחר, הדרך צריכה להיות אחרת, לא חייב לעמוד נכון. בפקקים כל נכון. כך הרבה. אפשר משהו שהוא יותר קל, אני כבר בשלה למשהו שהוא יותר קל, ושם מתחיל השינוי של הריפוי הזה.
2: נכון, נכון. שזה מהמם. זה הייתה הנפילה הכי מתנה, הכי גדולה שיכלתי לבקש לעצמי.
3: ממש, והרבה פעמים כשנשים מגיעות למקומות של נפילה, אז הפחד מזה שזה יקרה עוד פעם, הוא גם כן, הוא מנהל אותנו. אני פחדת ליפול, אני פחדת לעשות, וזה גם מקפיא. כי זה מצטייר כאיזשהו אסון. אבל אם אנחנו מסתכלים
2: אני,
3: על זה...
2: יש לי כבר שם לזה, לנפילות האלה, דרך אגב.
3: איך
2: אבל אל תיבא לי. זה, אני אסביר גם, בסדר?
3: נראה לי שאת הולכת לאיזשהו כיוון שאני אוהבת,
2: אני,
3: תגידי.
2: אני קוראת לזה תקופת הריקבון. למה? כי זה החוויה. בחוויה אני בריקבון, אני בבאסה של החיים. לא בא לי לצאת מהמיטה. זה תקופת ריקבון. אבל מה זה הריקבון הזה? הריקבון הזה זה הדבר הכי מתוק שיש בעולם. כי גם זרע שאנחנו שמים אותו באדמה, חייב קודם כל להשיל את הקליפה, בעל מנת שיצא הנבט הראשון. וזה מבחינתי שאני יודע, אני יודע, היום אני כבר יודעת, כאילו גם קלטתי את זה מאוד מהר, ברוך השם, שכל פעם שאני בריקבון הזה, משהו חדש נוצר, וזה פנומנלי. זה מדהים בעיניי. בגלל זה אני כבר לא מפחדת מהתקופות האלה, אני פשוט נותנת להם להיות, נותנת לקליפה לרדת, ומחפשת כאילו בסקרנות לראות מה הולך לצמוח פה.
3: כן, שזה אתגר מאוד מאוד גדול, גם כשאנחנו אמהות שהן מפרנסות. והעסק הוא אנחנו, עוד פעם. עכשיו, הרבה פעמים, גם כשיש לנו כבר סיסטם שהוא פועל וכאלה, האנרגיה שלי היא גם יכולה להשפיע גם על הכניסה של לקוחות, וגם אני יכולה שהכל יעבוד.
2: חד משמעית, תקשיבי.
3: הכל יעבוד כמו
2: לפני חודש. אני טיפה יורדת בתדר, טיפה. טיפה, אני ישר רואה את זה בחשבון בנק.
3: בדיוק, ואז נוצר כאן איזשהו אתגר. נגיד, אני רואה את התקופות האלה, כל פעם שיש שעתה, זה אומר שאני צומחת לתודעה שהיא יותר גבוהה. זאת אומרת, אני יותר מתחברת לבורא, אני יותר יודעת להישען עליו. אבל אז עולה הקונפליקט, והוא גם קשוח, גם הוא מעייף. של רגע, אני עכשיו הורדתי הילוך, אני עשיתי, אני אספר שנגיד אתמול, ידעתי השבוע, יש לי הרבה מאוד הרצאות, ויש לי כאן את הרעיון, ורציתי להוריד הילוך לפני. לרגע אחד לא להיות בעלת עסק, סידרתי לעצמי פרק בפודקאסט שאני הולכת להקליט מחר, ואמרתי, אני הולכת לשכב על הספה ולנות יום חופשה. נורא התביישתי. אפילו הרגשתי צורך לסמס לגל, לבעלי, שאני כרגע הולכת לנוח, ואם זה נראה לו כאילו בסדר שאני אשב ואני זפזפ בטלוויזיה ואני אעשה איזשהו בינץ' חתונמי כזה, וגם לילדים אמרתי להם, לא, אתם יודעים, אני נחה, כי ופתאום מצאתי שיש בי הרבה מאוד בושה על זה שאני בכלל מעזה לעצור כאילו במסע הזה. וגם אשמה, כאילו, איך אני יכולה במרכאות להפקיר את המשפחה שלי עכשיו?
2: מי שישמע, כן? מי שישמע, את יושבת על הספה, בואי, כן? זה כאילו כזה אירוע, אני מה זה מכירה את
3: זה?
2: אני שנים לא ישבתי על הספה, שנים לא ידעתי מה זה לשבת על הספה, סתם לשבת.
3: עכשיו, אנחנו לא רואות את זה שיש ימים שסיימת לעבוד ואת יושבת עוד 3-4 שעות כדי להעלות את הקמפיין הזה או כדי לבנות, או זה שגם כשאת במקלחת את חושבת על רעיונות, אנחנו לא רואות את הדברים האלה כשעות עבודה, ואז הדבר הזה הוא נורא נורא מפחיד. אז, ולכן, וגם זה מגיע מתוך פצעים שלנו כילדות, כי אם לא הייתי ולא עשיתי, אז גם כן, אף אחד לא באמת ראה אותי. והעסק שלנו הוא ממש ממש ממש כמו לעשות איזשהו זום אאוט על כל הפרסונה הזאת שבנינו מהרגע שאנחנו ילדות, והמקום של הריפוי של הילדה הפנימית הוא לא לנבור עכשיו ולהתקרבן. וואו, היו לי חיים קשים ולא ראו אותי וכאלה, ובואו עכשיו נשב כאילו באבל על מה שהיה. המקום הוא להבין איפה החוזקות שלה, הפלפל הזה, כי היא חיה בתוך אחד עכשיו, היא פשוט משוחררת, אז היא מביאה לך את האנרגיה. המצבר האנרגטי הוא עולה לנו ברגע שאנחנו מחוברות אליה, אז המקום הוא לא לחזור אחורה כדי לעשות באמת איזשהו מסע האשמות וכאלה, המקום הוא לחזור אחורה, לקבל, לראות, לחבק, לתת לזה איזשהו שם, כמו שאמרת, ומשם להתקדם ליעדים שלנו. זה המקום. ואז הרבה יותר קל לנהל את העסק, גם אם בשלבים של התחלה, גם אם בשלבים של אמצע, וגם אם אני כבר בסי שלי, ואני מכניסה כמו שרציתי, לא רק להביא את העסק למקום כזה, אלא להביא את העסק למקום שהוא משרת את ההוויה שלי, ולא אני נמצאת כל הזמן באיזשהו מרדף של מחיות כפיים, או ערך עצמי שהוא על כסף.
2: לגמרי.
3: וכאלה דברים.
2: לגמרי. את יודעת, אני חושבת שבאמת העסק הוא ממש מראה להתפתחות האישית שלנו, אני חושבת, וזה דווקא עכשיו כאילו, תוך כך שדיבר, כאילו קצת מפתיע אותי, כי נגיד רוב האנשים שאני באמת מלווה, ומעניין מה השורש של זה. זה הרבה מאמנות, יועצות, מטפלות, דווקא אנשים שמאוד מודעות, ודווקא להן יש יותר קושי עם המקום, עם העסק שלה. כאילו, בלפגוש את הקשיים האלה. כאילו, לכולם יש קשיים, בסדר, אבל קשה להם לפגוש את הקושי. מבינה מה אני אומרת?
3: כן, אני פוגשת את זה המון. רוב הנשים שאני מלווה, שהן עוברות תהליך שהוא 80% תודעה, הן מגיעות מתוך העולם הזה. זאת אומרת, הן מכירות שיטות טיפול מאוד מאוד מאוד עמוקות, ועדיין לא מוצאות את השורש. קודם כל, העסק נוצר באמת מאיזשהו פצע פנימי שלנו. ואז אנחנו רוצים לעבור ובאמת לרפא ולהעביר את הדבר הזה הלאה. אבל בפנים, ממש ממש בשורש, במרתפים, יש הרבה מאוד אמונות. זה פעם אחת, זה הפחד המאוד מאוד מאוד גדול מכישלון, של רגע, אני כבר למדתי טיפול, זאת אומרת, אני כבר מטפלת, אני יודעת גם לעבוד עם לא מודע, ואני יודעת גם למגנט, ואני יודעת גם זה, ואני עכשיו יצאתי לקמפיין, ועליתי לוובינר, והיה לי אפס מחירות, איך אני יכולה לעמוד בפני הדבר הזה? ובעצם החזרה אחורה אל הילדה, היא ללמד אותם לעשות איזשהו רפריימינג על המושג כישלון. כי בואי, אני ואת יודעת, אנחנו עושות המון דברים בעסק שלנו. לא הכל מצליח, בסדר?
2: נכון, חד משמעית.
3: לא הכל מצליח, גם יש דברים שמצליחים, וכאילו את כבר ממש... אבל אם אני הייתי מסתכלת על הדבר הזה כעל כישלון, והילדה בתוכי הייתה נורא נורא נבעלת מזה, או אפילו חודשים שהם יותר חלשים, אנחנו גדלים בעולם שהוא מאוד הישגי. אז אם אני מטפלת, ואם אני כבר מדריכה, אני הרבה פעמים מאוד אוהבת לדבר דווקא על הכישלונות שלי, כי זה מה שגורם באמת לאנשים להבין עד כמה הדבר הזה הוא טבעי, עד כמה רוב האנשים הגדולים שמצליחים, מצליחים משם. אז יש פחד מאוד גדול מכישלון. יש את המקום של הסביבתי. אני יכולה לעשות קורס טיפול מהמם ולעבור דרך, אבל אם אני מרגישה שהבן זוג שלי לא מאמין בעשייה שלי, ושגם עסק של אישה, הוא לא נחשב, את אמרת, אני יוצאתי קרוב ל-100,000 שקל בשנה הראשונה. רוב הנשים לא מרגישות בנוח להוציא את הכסף הזה.
2: ברור, וכן... למזלי אני אחראית על הכספים. יש לנו... גם אני, היום פחות, כן? אבל אני הייתי מאוד free control, כאילו, יודעת, אני אוחזת בהכל, אני מחזיקה הכל, אני לא, זה כאילו...
3: כן, אז...
2: תודה להשם, דרך אגב, שהרבה מזה השתחרר לי, ועכשיו יש הרבה יותר מקום לבעלי להיות בתוך האירוע.
3: זה צומחים.
2: זה חלק מהעבודה שלי היה, כן.
3: אז הרבה מאוד נשים, הן בעצם משקיעות כסף בקורס הלימודי שלהם, הם אפילו יכולות להשקיע כסף בליווי העסקי, אבל יהיה להם קשה להשקיע בדברים בעסק. יש פחד של אם הדבר הזה יעבוד או לא יעבוד. זה גם כן שוני בין גברים לנשים, וזה לא משנה אם היא מטפלת, כי כשהיא מטפלת היא יודעת להעביר את הריפוי על מה שהיא בעצם בתחום ההתמחות שלה. אבל כמו שאת יודעת, עולם העסקים הוא גם כן, הוא תחום ריפוי בפני עצמו.
2: ממש.
3: השורש שנמצא שם הוא פחד מהצלחה, האם אני, כשאני מצליחה, כשאנחנו עכשיו מתזזות, מהבוקר אני ועד במלא מלא מלא דברים, מה קורה עם הילדים שלי?
2: נכון.
3: האם אני אמא טובה כשאני שם? הקונפליקט של המשפחה
2: והעסק.
3: זה קונפליקט מאוד גדול. אז נכון. האם אני מפחדת יותר להצליח או מפחדת יותר להיכשל? מי אני כשאני נכשלת? כשאני נכשלת, למי אני צריכה לתת דין וחשבון? האם גדלתי בבית שכישל לנו משהו נוראי? אחד הדברים שלי מאוד עזרו. אני הייתי תלמידה של 15. אז אם כבר נגיד, עכשיו עליתי לאיזשהו וובינר והוא היה 60%, אני מבחינתי כאילו שברתי תקרה של עצמי. וגם לא הפחיד אותי להיות במספרים הנמוכים. לא מפחיד אותי היום גם להתחיל חודש, גם אם זה נורא חשוב לי ברמה הכלכלית, זה לא ירסק אותי, יש לי ניסיון בלהיכשל. וזה ניסיון שהוא מאוד מאוד חשוב, וואי, שהרבה נכון. אנשים
2: מפחדים
3: ממש זה. מפחדים ממנו, אז לי אין פחד, גם כשאני מגיעה למקומות, אוקיי, יכול להיות שיאהבו אותי, יכול להיות שלא, אני כבר חוויתי את המקום שהסתכלו עליי כילדה נמוכה, ילדה עצלנית, ילדה כאילו שהיא לא מספיק. הניסיון הזה הוא נותן הרבה מאוד כוח. ולכן אני אומרת, תתנסו, הכי כיף לצאת למשהו בעסק, ולהגיד, אני רוצה עכשיו להתנסות, וגם, אם זה יהיה הצלחה, אז אני כמובן מאוד מאוד אשמח, אני אתן את ה-200% שלי, אבל לא לפחד מלהתנסות בכישלון. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי מחזקים אותנו.
2: כי, נכון, חד משמעית. אני לא מוכנה לוותר על אף כישלון שחוויתי בדרך. אין מצב, כאילו, יגידו לי, תחזרי אחורה, אני לא, אני כל הכסף שהשקעתי וכביכול ירד לתימיון, כל הפעולות שעשיתי שלא, אף אחד לא, זבובים, איך קוראים לזה, צרצרים, כל האלה, לא מוותרת על אף אחד מהם, על כולם, כל הצרצרים אני לוקחתי איתי. זה באמת נכון, כי בסופו של דבר הכישלון, א', נותן לך המון תובנות, מבינה המון, ובאת, באמת אני חושבת שלהבין שכישלון זה חלק מהמשחק, זה חלק מהחיים, וזה מאוד מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שגם זה שהן תופסות שאם נכשלתי, זה אומר שאני נכשלתי, אני כישלון. כאילו, יש הפרדה, בוא נעשה פה רגע הפרדות. וגם בגלל שאנחנו עצמאיות, אז העסק בעצם זה אנחנו, אז אם המהלך נכשל, אני נכשלתי, אז זה גם דבר שמאוד מאוד מפחיד אותם, אני חושבת שזה בעצם כאילו, אם אני נכשלתי, אני הכישלון, וזה טעות מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שאני אומרת את זה גם הרבה פעמים, תינוק כשהוא מתחיל ללכת, דבר ראשון הוא נופל. מה אנחנו חושבים שהוא נופל? ייי, עשית שני הצעדים! כאילו, כולנו מתלהבות שהוא נופל, אבל הוא נפל. מה הוא למד? עכשיו, אם הוא ילמד מהכישלון שכישלון זה דבר רע, אז אף אחד לא היה הולך, כולנו היינו מפסיקים ללכת אחרי איזה שני צעדים. אבל ברוך השם, הוא לומד שגם כישלון זה דבר בריא, ולכן הוא מנסה שוב ושוב ושוב, עד שהוא מצליח ללכת, ואז גם רץ. אז אין ספק שכישלון, לעשות שלום עם המונח הזה, וללמד גם את הילדה שבתוכי, שכישלון זה דבר בריא, זה דבר טוב, זה דבר נפלא, זה ריפוי בפני עצמו, ממש.
3: אני ממש חושבת שצריכים לעשות איזושהי... אם אני עכשיו חושבת על עולם שבו אני הייתי רוצה לייצר, גם כלפי הילדים שלי וגם בכלל, כל המקום הזה של כישלון, לקרוא לו בעצם התנסות, כאילו התנסות, בדרך נכון. לגדילה. והדבר הבא אחרי ההתנסות, שהוא קורא לנו הרבה כבני אדם, והוא קורא לי המון עם העסק של המקום של השחזור של מה שהיה בראש. הוצאתי קמפיין והוא עבד, ובבינה הראשון היה לי ככה, וכאילו שנה שלמה ראשונה של העסק, כל הזמן חזרתי לסיפור שלי של מה היה כשלמדתי. ואז בעצם המחשבות משחזרות את עצמם, כי כל מחשבה היא מחדירה בי רגש. אז אם בבינה הראשון שלי לא היה מספיק טוב מבחינתי, אז כל פעם שאני מעלה, אני נכנסת לאותה תחושה, אני יוצרת בעצם את אותה המציאות. והרבה פעמים נגיד מגיעות אליי נשים לשיחות התאמה, ואז אמרתי, תקשיבי, היה לי תהליכים, וכאן זה לא עבד, ושם זה לא עבד. ואני אומרת להם, רגע, בואו שנייה נסתכל על זה. כשאת אומרת לא עבד, מה זה אומר, אוקיי? בטוח שלקחת משם דברים, בטוח שראו אותך, בטוח, עכשיו זה לא משנה בכלל איזה ליווי זה היה, אלא אם כן, באמת, לא יודעת, איזה משהו שרלטני שאני לא הצלחת, לא הכרתי כאלה, והרבה פעמים יוצאות ממני מתהליך שאמרות לי, וואו, נכנסתי לכאן באיזשהו מקום קורבני, שהייתי בליווי שיווקי או משהו כזה שלא עזר לי, ופתאום אני מבינה דווקא כמה הוא עזר לי, כמה הוא היה חלק מהדרך, ועכשיו שהתודעה שלי רחבה, אני יכולה לחזור ולקחת באמת את מה שלקחתי שם. כי...
2: נכון. נכון, זה מדהים שאת אומרת את זה, זה נורא מתחברת לזה, כי בסופו של דבר לא באמת הפסדנו שום דבר. כאילו גם בתהליך, הרבה פעמים אנחנו לומדים דברים ולוקח להם זמן לחלחל, עד שאנחנו מגיעות לרמת באמת בשלות של להשתמש בכלי עצמו. וזה מדהים מה שאת אומרת, כי זה מאוד מאוד נכון שפעמים לוקח זמן, ורק אחרי תקופה מסוימת, את פתאום אומרת, רגע, זה אני יודעת, כי למדתי, בליווי הכושל ההוא, למדתי כבר איך עושים את זה. עכשיו, גם אני, הרבה פעמים, אני אומרת לבנות, תקשיבו, מתוקות, זה לא... כל מה שלמדתם, זה היה איזושהי תוכנית הכנה לתוכנית עכשיו. זה מעולה, כי עכשיו אני לא רוצה להתעסק בזה, יש לכם את זה כבר, עכשיו אפשר להרים את זה רמה. קיצר, סיימת כיתה א' בהצלחה, עוברים לכיתה ב', כאילו, עכשיו נכנסים לעוד עומקים. וזה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד חשוב. אז יודע, אני חושבת שכל הזמן יש לנו, זה העניין הזה של המדידה האינסופית הזאת, של מה זה הצלחה ומה זה כישלון, וכל הזמן יש את ה... את המדידה הזאת, מה הצלחתי, מה לא הצלחתי, מה הצלחתי, מה לא הצלחתי, מה קרה, מה לא קרה. כל פעם מחפשים את התוצאות המיידיות האלה שיראו לנו שהצלחנו, אבל לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. רוב העבודה בעסק זה בכלל חקלאות. אנחנו זורעות זרעים, אנחנו משקות אותם. עכשיו צריך לנשום, צריך לעבור החורף, ואז בא אביב, ופתאום הכל יוצא ופורח. כאילו, שנייה, רגע. אם אנחנו נמדוד את זה אחרי ששמנו את הזרע, נו, למה אני לא רואה פירות? כאילו, בואי, אף אחד, כולם יגידו, את משוגעת, אחותי, את לא יודעת ששמה זרע, לוקח שנייה, זה 3 שנים, את בכלל שמותר לך לאכול, מה את רץ, כאילו, ממה את מתאכזבת? רק שם את הזרע, תשקי, תאמיני, תני לזה אדמה, תני לזה חום. וזה דבר אחד. דבר שני, גם אני, אחד הדברים שהם גם מאוד, כאילו, דרמטיים בעיניי, זה איך אני מדברת על העסק שלי. נמאס לי, הוא כישלון, אני לא מצליחה שום דבר, אני מיואשת, אני לא זז. עכשיו, אני אומרת, אם היית מדברת ככה לילד שלך, אתה כישלון, אתה לא זז, אתה עצלן, אתה לא מצליח בשום דבר, כאילו, מה היה יוצא מהילד? חס ושלום, אימאלה. כאילו...
3: יש את הסוג של הדיבור שהוא יותר מתחכם, שזה כבר לא העסק שלי, זה המצב בשוק. זה המצב במדינה.
2: כן, זה הרצפה כן.
3: כולם כתבו עכשיו בקבוצה של בעלות עסקים שממומן לא עובד יותר.
2: הנשים שלי לא יכולות לשלם כזה סכום.
3: את יודעת,
2: לפני... אני משתגעת מזה דרך אגב.
3: לפני, כן, את הולכת לקניון ואת רואה אנשים.
2: מה זה קונים?
3: ואת רואה קונים, וכולם בטיסות וכולם בזה, אבל לבדיוק לאותו שירות שאותה אישה נותנת, אין תקציב, או שזה פשוט איזשהו סיפור שאנחנו פתוחות אליו. הרי כשאני חושבת משהו, אז העולם יוכיח לבדיוק את אותו דבר. פניתי לאיזושהי קמפיינרית, כי שמעתי על איזושהי תוצאה מאוד מאוד טובה שהיא הביאה לאחת הלקוחות שלי, ועניין אותי. ואז היא אמרה לי, מתוך מקום ממש טוב, אני את התחום שלך לא נוגעת בו, כי הוא גמור. עכשיו, באותה שנייה, כזה, אימאלה, גמור, מה, מי גמור? ואז אמרתי, רגע, כאילו, זה הסיפור שלה, ואז גם הקלטתי לה שחבל, כאילו, שזה אמונה מגבילה, וזה סיפור שהוא לא נכון. עכשיו, כשאישה נמצאת במקום שהוא עדיין חסר ביטחון, שיש הרבה אנשים, ויש זה, כאילו, אני ואת, קולגות, כאילו, אני שלחתי לרשימת התפוצה שלי, משהו שלך, וגם העלנו את הפודקאסט שלי, ואת מראיינת אותי. למה? כי במודע שלנו, כאילו, קודם כל, איזה כיף זה להיות ביחד בתוך הדבר הזה.
2: אין כמו אחוות נשים.
3: זה גם אחוות נשים, וזה גם בכלל, כאילו, אנחנו, בסוף אנחנו בעולם אחד, באנו להביא את הטוב הזה, ואיזה כיף שאני יכולה ללמוד ממך. אני כל פעם שאני רואה אותך בסטורי, אני אומרת, יו, הנה, כאילו, היא מעלה לי את האנרגיה, אפשר, כאילו, זה כל הזמן נורא נורא מקפיץ אותי, או שנגיד במלחמה, ישבתי ואמרתי, אני המטורללת היחידה שכל היום מעלה, ופגישות, וזה, ואז הייתי עוד מטורללת, אמרתי, איזה כיף, גם כתבתי לך, הנה, עוד אחת, יופי, אני לא לבד, כאילו, כל העולם בזה.
2: אז, לגמרי, אני לא רואה בעיניים, מלחמה, לא מלחמה, לא זה, אני בעולם עולם שלי, כאילו, לא מעניין אותי כלום, לא מזיז אותי כלום, זה באמת ככה.
3: וזאת התודעה כשאני
2: מצאים. ותדעי לך שאני הכנסתי מלא כסף, כאילו, במלחמה, רק בגלל שזה לא עניין אותי, וזה לא נכנסתי לזה. כל המציאות החיצונית, אם אנחנו יודעים לזה, לחדור אלינו, באמת, זה די, זה מוריד. זה מוריד, מי רוצה לצאת מהמיטה? אבל אם אני אומרת לך, אני שמה את עצמי בתוך סוג של תיבת נוח. כאילו, גם עם הזה, אני כותבת ספר, אני עושה קלפים, אני עושה את הליוואי, אני שם, לא מעניין אותי כלום מה קורה בעולם בחוץ. לא באמת, כן? אני באמת ברור שכן. אבל לא ברמה שאני נותנת לזה לחדור אליי ולקבוע לי האם לעשות, לא לעשות, אין מצב.
3: איך את עושה את זה עם הרשתות? למשל, אני ממש משתדלת כמה שפחות לגלול, וגם לעשות, נגיד, אם זה אנשים ש... האנרגיה היא חודרת לי במקום שהוא לא טוב, אני עושה מיוט וכאילו לא רואה. ואז לכן...
2: אני כמעט לא מסתכלת בכלל על קולגות שלי, אלא אם כן הן חברות טובות שאני אוהבת, אבל אני ממש ממש לא עושה את זה, כי אין מה לעשות. אם אני לא אשמור על האנרגיה שלי, ואין לי שליטה ברשתות על מה יקפוץ לי. מבינה? אני כל הזמן מסמנת, לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין, כאילו אני אומרת לו, אתה רק תראה לי סיפורי ניסים וסיפורי חסד, זה מה שאני רוצה לראות כל היום בפיד שלי, זה מה שאני רוצה לראות. אל תראה לי את זה, כי באותם שלושה שבועות שנפלתי על הספה, כל מה שעשיתי היה לגלול באינסטגרם. כאילו, אם לא הרגשתי טוב והרגשתי זיפט, אז הכנסתי את עצמי לעוד יותר ביצה. של כולם שמחות, כולם מאושרות, כולם מושלמות, כולם מצליחות, ורק התליה בביצה. כאילו, זה עשה לי כל כך רע, עד שהגיע שלב שממש רציתי להקיא כבר, להקיא את העולם הזה, כאילו. והבנתי שאני לא יכולה לעשות את זה לעצמי. לא יכולה להרשות את זה לעצמי. וברשתות החברתיות, אני לא נכנס כמעט לאף, ממש, נדיר שאני נכנסת להסתכל. אם אני אגלה, אני ממש מתביישת לגלות מה אני, את יודעת מה אני רואה באמת באינסטגרם? פרנדס. זה מה שאני עושה כל היום.
3: אני קופץ לי אוכל כל הזמן.
2: מה קופץ לך?
3: אוכל.
2: וואי, לא, זה אסור לי, אסור לי, זה אסור לי, למה אני בכלל את א'. אבל באמת, אני לא רואה כלום שם. אני בעיקר מעלה את הדברים שלי, אני רואה, אם מגיבים לי, כמובן שאני מגיבה ואני אוהבת את זה, ואם לקוחות שלי מעלות, אז אני רואה ואני מגיבה ואני זה, אבל כל השאר...
3: זה ממש חשוב מה שאת אומרת, כי בעבר...
2: גם אותי זה יכניס להשוואתיות, כי את מבינה? גם אני גם בן אדם, אם אני אכנס לרשתות ואני אראה אנשים... כאילו, ויש את אלה, בדיוק כמו שאת אמרת, שהם מוציאים אני אנרגיה שהיא לא טובה, שהם טריגרים. לא רוצה את הטריגרים, לא רוצה. יודעת, עשיתי עוד דבר גאוני. הורדתי את ההתראות של הוואטסאפ מהפלאפון.
3: וואו, זה...
2: זה לא קופץ לי. זה לא קופץ לי שיש... כי אני, יש לי בעיה. מה זה בעיה? יש לי... אני יסודית. אין לי בעיה, סליחה, אני שונה את הסיפור. אני מאוד יסודית. אני אוהבת שהכל אצלי על האפס, כאילו. אז אם אני רואה הודעות בוואטסאפ, אני ישר עוזב את הכל, לא משנה מה קורה, ואני, מה קרה, מה... מבינה? עכשיו שזה על האפס, אני מרגישה בן אדם חופשי. אני מדי פעם נכנסת, בודקת לראות אם יש משהו חדש, אבל זה לא מקפיץ אותי, זה לא לוחץ לי על הטריגר. אני מרגישה בעולם אחר, אני מרגישה שבנופש כבר שבועיים.
3: זה מדהים, גם את רואות בוואטסאפ, גם של אינסטגרם. אצלי למשל, אני יכולה לראות נשים שהן באמת מעוררות בי השראה, מה שכן, עם האינסטגרם, בגלל שאנחנו בעידן של לשתף, אז נגיד עכשיו אני יכולה לפתוח אינסטגרם של מישהי שמעוררת בי השראה, ופתאום היא תעלה על מר גורלה ועל הקשיים שהיא עוברת, שם זה ריסק אותי שיצאתי לעצמאות. כאילו, אז עפתי מקום עבודה, ונורא ראיתי אנשים שעוררו בי השראה, ואז פתאום הם העלו על משברים עמוקים שלהם, עם העסק ועם הזה,
2: ופתאום האשליה התנפצה.
3: אחר כך הבנתי עד כמה זה השפיע עליי נפשית, עד כמה זה הפחיד אותי שרגע, אם היא עכשיו בקריסה, עכשיו, וכאן גם אני רוצה להגיד כבעלות עסקים, אם אני מעלה משהו שכבר למדתי ממנו, כמו שאמרתי קודם, אני לא נוברת בעבר כדי להתקרבן.
2: נכון.
3: אז אותו דבר גם כשאני מעלה, להיות במודעות שאני מעלה כדי לעורר השראה על זה שהייתי בנקודה, משהו. ולא מתוך המקום של השבר.
2: מאוד.
3: כי שבר הוא נורא נורא, אם אנשים סומכים עלינו, זה כמו שאני אעלה בקבוצה שאני מנחה, ואני אגיד להם שהיה לי קמפיין שהוא לא עבד, ואני הרגשתי, ואני עכשיו מרוסקת, איך הם ירגישו אם אני אביא להם את הכאב הזה ואת ההתרסקות הזאת? הם שילמו לי כסף כדי להתחבר לחוזקות שלהם ולהשראה שלהם ולאמונה שבאמת הכל בסדר. אז זה גם כאן מאוד מאוד חשוב לעשות את ההבחנה. אז לא רק שאני לא עוקבת אחרי, אני עוקבת אחרי אנשים שאני יודעת שאני יכולה לסמוך עליהם,
2: שהם יעלו לי את התדר, ולא...
3: הם בחרו להיות מעוררי השראה, כי כשאני בוחרת להיות מעוררת השראה, אני לא עושה טיפול פסיכולוגי מול המצלמות. כאילו זה שונה, אני מעבירה משהו אחר. מעבירה כוח אחר.
2: אני מסכימה איתך ממש, אני גם מאוד אוהבת את הנקודה הזאת, שבאמת אם אני מעלה תוכן על עצמי, על נקודה שבה נפלתי, זה בעל מנת לתת את ההשראה, ולהראות את הצד השני, אבל גם אני הרבה פעמים באמת מספרת את הניסים, מה זה את הניסים? את הדרך, את השינוי, את ההתפתחות, את ה... כן, יש דרך, כן, אפשר אחרת, כן לתת לבוא ולהיות השראה, ולא... אני גם שונאת את ה... ללחוץ ללקוחות על הכאב. שונאת את זה. שונאת את זה, לא מסוגלת. אני, בואי תני לתת להם השראה, אל תתני לדרוך להם. אני אלמד אותם, אני אלמד את הכאב שלהם, אני אלמד מה הם עוברות ואת הרגע שלהם. א', אני גם עברתי את זה על בשרי, אבל, אבל אני גם כן אתחבר וכל שיחת מחירה שלי, אני רושמת לי ואני ממש נוכחת, כאילו, בחוויה. מאוד מזדהה וכאילו, מאוד מכירה את זה, אז אני מאוד יכולה להבין את המקום, אני אחשוב על הלקוחה שלי בכל דבר שאני עושה, אבל אני לא אדרוך לה על לא, שים לה את הכאב שלה בפרצוף, כאילו, באכזריות. ויש את זה הרבה פעמים, וזה אני לא יכולה לראות. אנשים כאלה, נגיד, אין מצב שאני מתקרבת. נגמר לנו הזמן.
3: וואו, וואו.
2: אני מתפת פה עוד שעות, אבל אני... אז בואי תתני לנו איזה מסר אחרון לאומה.
3: אז אני אגיד קודם כל לגבי הריפוי של הילדה הפנימית, שהדבר הזה יכול להיות מאוד מאוד פשוט. רגע אחד שאני באמת מרגישה בגוף שלי, במחשבה שלי, משהו שקשור לעסק שאולי יש ביני לבין המקום שאני רוצה איזשהו פער, לעצום לרגע אחד עיניים, לשאול את הילדה מתי הרגישה ככה בפעם הראשונה, לחזור לרגע לאותו רגע, לתת לה איזשהו חיבוק, להגיד לה אני אוהבת אותך, לעשות לה באמת שינוי של תפיסה של אותו הרגע, ואפילו לקחת את מה שאמרתי לגבי כישלון, ואז לחזור קדימה למה שאני רוצה, ולהבין שכל מה שאנחנו רוצות להשיג, הבורא איתנו, אנחנו נשים שבאל, מי שמאזינה לכאן באה לעשות טוב, היא לא באה לקחת, היא באה לתת ולקבל ולהעביר את המסע שלה, אז אנחנו הכי ראויות לזה, והבורא רוצה לראות אותנו שם, אז לחזור לרגע אחד בנקודה בזמן אחורה, לתת לו חיבוק, לעשות שינוי של התפיסה ולקפוץ קדימה, ולהאמין שלחלוטין כל עסק שאנחנו רוצות לבנות הוא בר קיימה, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין.
2: נכון, חד משמעית. איזה כיף שבאת, ככה הסתיימה לנו ככה שעה, איזה כיף. ככה זה אנשים שמגיעות, אני יכולה לדבר איתם שעות על גבי שעות, אבל מה לעשות שאני מוגבלת בזמן? אז תודה רבה שהייתם, בעזרת השם, אחרי שבוע הבא זה תשעה באב. קיצר, נתראה בהמשך, זה מה נאמר, מי יודע מתי נחזור, אבל נחזור. שיהיה לנו המשך שבוע מהמם ובשורות טובות וחודש טוב, חודש אב מתחיל היום, שזה היום הולדת שלי, כ"ח באב, כל מי שרוצה לשלוח לי ברכה מוזמנת, וגם אם היא צריכה את הכתובת שלי למתנות, גם אפשר. שלח לי וואטסאפ, אני אשלח לה. וזהו, שנתראה רק בשמחות בעזרת השם, כל עם ישראל.
3: תודה רבה, היה מהמם. הרדיו החברתי הראשון.

השקיעות החיזרוכות, היו כאן הזריחות החישוקות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צאלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: שלום שלום לכם, אתם שם בבית, זה היה מהיר, הכי מהיר שתחלתם לחשוב, לדמיין. אנחנו דקה לפני ארבע, התחלנו היום מוקדם קצת יותר, כדי לאפשר לנו להעביר לכם לינקים מהירים, גם כשל הרדיו החדש. אנחנו כאן בתוכנית משימה לאומית, בשידור חי, 15 ביולי, יום רביעי, שעה ארבע עכשיו על השעון, על הסקאלה, קצת יותר מ-65 אלף. די מעט יחסית על הכביש, הכביש היה גם ריק שהגעתי. שידע. אנחנו כבר בשלב רבע הגמר מאחורינו, חצי גמר אחד כבר היה, חצי גמר אחד יהיה הערב, יש כל כך על מה לדבר, אבל קודם כל, השותף שלי, האיש, הנחמד, החביב, זה שהוא עיתונאי של ישראל היום, עיתונאי, איש הספורט, יואב ביטוש, מה שלומך שותף?
2: שלום צלון, מה נשמע?
1: אני חיכיתי לתוכנית הזאת בשפשופי ידיים.
2: מה זה אומר שפשופי?
1: אני אסביר לך, אני בדרך כלל, כמו שאתה זוכר מתחילת המונדיאל, אמרת, אתה אף פעם לא טועט, אתה מתפוגע בזה, אז מונדיאל הזה, מונדיאל חושך עבורי.
2: וואי.
1: כן, אני אתן לך דוגמה לקלאסיקה שלא דיברנו עליה כאן, כמו המשחק של אמש. אני הייתי בטוח שצרפת ייתן 4-5 חתיכות לספרד אתמול.
2: האמת שכולם חשבו ככה.
1: טוב, בסדר, אבל לי היה את כל העניין המנטלי ולמה. עוד מעט נדבר על הלמה, ולמה הופתעתי, ולמה נכשלתי, ואיך נכשלתי. נכשלתי. נדבר על זה, מה קרה פה, מה פיקששתי, אבל בוא נתחיל, מאיפה אתה בא לך להתחיל, בא לך איזה שיר?
2: תמיד אני שמח.
1: אז תשמע מה נעשה, אני אספר קודם כל מה יקרה היום בשירים, אוקיי? השירים שלנו היום יהיו כולם מוקדשים לזוהר ארגוב, זוהר ארגוב המלך של המוזיקה המזרחית, המלך שפרץ את כל תקרות הזכוכית האפשריות עבור כל אלה שבאו אחריו. מחר יום הולדתו, ה-16 לשביעי, 16 ביולי, זוהר ארגוב, אחד יחיד ומיוחד. אנחנו נפתח כמובן בשיר לילה יזיד יקטר. תרצה אני אספר לך אחר כך על השיר הזה, מה זה אומר, איך זה אומר. בזמן השיר אתה מוזמן כמובן להעביר לינקים, גם אני, אנחנו היום, כל היום, זוהר ארגוב מכל הלב, ויש לנו מה לתת, נכון יואב?
2: תמיד
1: יש לנו מה לתת. אנחנו ניתן להם זוהר ארגוב, נתחיל דווקא עם הלהיט הזה, הלהיט במרוקאית. זוהר ארגוב אהב לשיר בשפות וידע בכל שפה את הניבים שלה. אז בוא נתחיל עם לילה יזיד יקטר, ומשם כולנו נתקדם אל עבר היעדים של היום. זה קנון. זוכרים את זה? זה העבר הזה שאת... זהו. ויסחבי ונמוסי. שימו לב.

הלאה, תעלו על השולחנות, תתחילו באינטרוזים, תכף נדבר על השיר הזה.

0: הניני. תגיד, אתה יודע מה אושר?
1: ברור, מה זה?
0: יאללה, סך הכל, תדבר. דבר.
1: איפה אני יודע מה אושר? מה, אני מדבר מרוקאי?
0: מה, אבל זה קצת ערבית, מה, אתה לא מצליח להריח אותו?
1: לא.

0: הכאב הולך ומתגבר, אבא לה. תגידו לה, אולה, תגידו לה. וואן ניני, איבדתי אותי.
1: איי, וואי.
0: השתגעתי! איזה זמר אתה זוהר. רק התחלנו היום. כמה הודעות, יאו ערדי, תראה מה הולך.
1: זה בגלל זוהר, לא בגללנו.
0: די, די, די, זה בגלל שאני יפה היום ואתה באת לברות לוקים עליך.
1: לא, לא, זה לא ברות.
0: זה ברות חלש.
1: מסטיק.
0: ברות מסטיק? וואו, וואו, וואו.
1: מסטיק, לא ברות, תוקמק.
0: איי, וואי, גלינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינ

0: תגידו לה, תגידו לה להקל על הכאב שלי. תגידו לה, והניני. הוא מתחנן, תקל לי עליי, די, די, ככה, הוא אומר לה, זה זוהר. והניני, אדוני, והניני. מה אתה אומר על זוהר שלנו? חוגג יום הולדת מחר.
1: כמה הוא צריך להיות?
0: זוהר היה צריך להיות, לדעתי הוא חוץ, שאלת שאלה קשה. אתה יודע מה? בוא ניתן לזה פרס לראשון שאומר לנו. פרס, כל, אני רוצה להגיד כמה, כי זה יכול להיות גם אחידה, כל עריכי הנגל של זוהר ארגוב, בית הקליטורים, מי שיגיד לי ראשון, בין כמה היה צריך להיות זוהר? היום. אנחנו נהיה ככה, בוא נראה, קצת, אתה רוצה לשמוע קצת תגובות?
1: קצת, תתחיל עם קצת.
0: אז רוני ברכה אומר, חודש טוב וחודש מבורך, נכון,
1: טוב, אמן,
0: ראש חודש. חודש אב, ורחם אב על בנים.
1: נכון.
0: ממשיכים. שמואל יוחנן אומר, למה משבצות תלבש פסים, יא עיראקי? זה משבצות בגלל שיואב רצה שרק עליי דמקה.

0: אתה יודע, אני עומד על ארבע, משחקים עליי דמקה, משחקים עליי שח, כל מה שיש עם הקוביות. אייל אומר, חודש טוב ומבורך חברים, אייד אייל שלנו מקיבוץ שער הגולן. ממשיכים, אנחנו עם...
1: אייל צמח.
0: נכון, יפה.
1: הוא חבר שלי ואנחנו מדברים מדי.
0: הוא לא חבר שלך, הוא חבר שלך בפייסבוק, לא לעוף, הוא חבר שלי. אייל, חבר של מי אתה? תרשום לו. למה יש לו כל החברים שלו פה? עד שחבר שלי אחד מופיע, גם הוא חבר שלו.
1: יאללה.
0: זה כמו כבשת הרש הבחור הזה.
1: יאללה, תתקדם.
0: ממשיכים. כן. ניסים ארבל אומר, יאללה בלגע, ניסים, רק התחלנו. רואי יום טוב אומר, איידה, רואים אתכם, סימן שעבר עוד שבוע, והכל טוב וכיף. איזה יופי, איזה יופי של תגובה. טוב וכיף לראות אתכם.
1: תודה, רואי.
0: יותר מדי תגובות בהיסטריה, חברים, לאט לאט, נו, אל תהיו כאלה, נו. מה אומר, איפה אנחנו? צהריים טובים, אובר, אופר בוכניק שלנו. מה אומרת קרן ביטון? היא אומרת 71, מה זה אומר?
1: 71.
0: וואו, הוא היה צריך להיות בן 71, בן 50, יליד 55, בן 71. וואי, וואי, וואי, מצטער בשבילך, רואי יום טוב, עשתה את זה, בת הזוג שלי, קרן ביטון, אבל יש לה את כל התקליטים בבית, אז אנחנו נתקדם אל מי אל רואי יום טוב. רואי יום טוב, רואי יום טוב, רואי יום טוב זה שלך. זה שלך כי אצלי בתוכנית מישהו חבר, משפחה, אז בת הזוג שהיא לא יכולה להיות שותפה, היא רק נתנה לכם את התשובה, אבל זה שלך. כל עריכי הנגל של זוהר ארגוב, אתה תבוא אליי ביום שישי כבר מחר אל החנות, אל המוזיאון הזה שנקרא אחים ראובני, תגיד טוק טוק טוק, שלום, דיברתי עם צאלון, כל עריכי הנגל בידיך. ממשיכים, רוני ברכה אומר 72, אנחנו עוד מעט לבדוק אם זה יוצא 72 או 71, אופר ביכולק אומר היום, היום בן 71, אופר, מחר. ניסים ארבל אומר, זוהר היה היום בן 71, ניסים. מחר זה 16 ליולי. כבר למדתי אתכם את זה בשנה שעברה, שאמרתי לכם שכל מי שנולד ב-16 לחודש הוא קצת חצי מוג'נן. נתתי לכם שמות של ג'וזף מנגלה, כל מי שנולד ביום ה-16 בחודש.
1: אני נולדתי ב-16.
0: יפה, יש לך סוג של דפיקות, מה לעשות?
1: אני יודע שאני דפוק.
0: אתה דפוק.
1: לא, אתה נורמלי.
0: אני נורמלי נשמע.
1: באת?
0: כן, אני עדין, אני רגיש, אז לא קשור לזה שאני דפוק. אבל זה לא בגלל המספרים, אני דפוק בגלל הצפיים דפוקים.
1: לא, באמת, מספר 16 זה לא טוב?
0: לא טוב, לא טוב, זה רודף סמלות, זה רודף סמים, זה רודף מועדונים, זה רודף בחורות.
1: סמים לא, לא, לא, לא, בבית ספר
0: שלי. אז מה, אתה רב?
1: רב עם אנשים, קדימה.
0: תמשיכים. טוב, אנחנו נקרא עוד תגובות. בואו קצת נדבר על רוויי הגמר כדי שניקח את עצמנו, רק נזכיר אותם ככה, ניקח את עצמנו אל הגמר. אז אנחנו מדברים על מונדיאל 2026. אפשר לומר שהסוס השחור שלנו האחרון שהיה במרוץ הזה עזב. נורווגיה, אני אומר בקשקשוש אדיר, אני חושב שהיא הייתה לאורך כל המשחקים שהיא שיחקה יותר טובה
1: מעולה
0: שלה, יותר טובה מריבות שלה, ובכל זאת מצאה את עצמה בחוץ. נשארנו עם
1: אנגליה
0: ועם
1: ספרד
0: ועם
1: צרפת
0: ועם
1: את ארגנטינה.
0: יפה, אלה הרביעה, רביעת החצאי הגמר, מה שנקרא הפיינל פור, כאשר כבר אמש משחק אחד כבר שוחק, כאשר
1: ספרד,
0: ספרד פגשה
1: את צרפת.
0: את צרפת, או יותר נכון, צרפת נתקלה בספרד, או יותר נכון, ספרד נתקלה בצרפת מטומטמת כזאת. ועכשיו אני אסביר למה הייתי בטוח שצרפת יפרקו אותם. ולמה זה הפסד של מאמן. הפסד מנטלי. מהסיבה פשוטה. אתמול היה 14 ליולי. 14 ליולי יום הבסטיליה. לצרפת אין יום עצמאות, כי היא לא דרשה עצמאות, אוקיי? היא קיימת משנת 1779, אם אני טועה. שם בעצם נפילת הבסטיליה מסמלת את החופש הצרפתי, את המקום שבו נופל לואי ה-16 ואשתו מרי אנטואנט, אם אתה מכיר, עולה אדם מהשורה שקוראים לו רובייס פייר, שים לב, תמיד השם הזה, הרובי הזה בפנים, זה אנשים ש...
1: תגיד לי, הטואנט הזאת לא אמרה משהו להוגות.
0: נכון, אותה מרי אנטואנט אמרה, אגב, היא לא אמרה את זה, זה נכסו לה את זה, אבל לא משנה, בוא נגיד שהיא אמרה את זה, העם שלה בעצם הייתה שחיתות. המלך והמלכה כל היום אכלו ושתו ונהנו, כשהעם, שהם 98% היה פועלים, שילם את המס, ולא ראה אוכל, וזה הגיע למצב שלא היה אפילו לחם. ואז אנשים צעקו ברחובות, רוצים לחם. ואז היא אמרה, אז מה, אין לנו לחם, אין לכם לחם, תאכלו עוגות. זה היה, אתה יודע, מכוער וכזה מנותק. אז רוביס פייר עלה כמנהיג עם כדי לנסות לטפל בשחיתות הזאת, אבל גם הוא איכשהו, מרוב שהוא תפל בשחיתות הזאת ותפס אותו בכל הכוח, גם אלה שהיו חברים שלו נבעלו ואמרו, אולי יפיל אותנו. גם הוא עלה לגלבינה הזאת שחותכת ראשים, וככה צרפת מגיעה ל-14 ביולי, אמש, כשהיא אמורה להגיע מחדר הלבשה ולצאת משם כמו מלוע של תותח. שם זה אימון מנטלי, להביא הביתה את הגביע ביום העצמאות, לפחות לעלות שלב ביום העצמאות של המדינה הזאת. שוב אני אומר, זה לא יום עצמאות, אבל דומה. ושוב פעם, צרפת הפסידה את המשחק הזה, יואב, יותר מאשר ספרד ניצחה אותו. אתה מסכים עם ההגדרה הזאת לדעתך, או שאתה לא חושב שאני...
1: אני לא חושב.
0: אתה חושב שזה היה טקטיקה של... שזה היה שחמט של המאמן הספרדי לדעתך?
1: כן.
0: אני לא מסכים עם זה, אני לא ראיתי שחמט. אני ראיתי נבחרת צרפתית זכוכה, די מבועלת מהיתרון המהיר נכון, של הגיבה שלה, נכון. לא מצליחה למצא את החלק הקדמי שלה.
1: אמת.
0: לא מצליחה להוביל את הכדור מקישור להתקפה, עד כדי כך שיש דילוגים מאוד גדולים במעברונים, ולא מצליחה לקבל מהשחקן הגדול ביותר שלה משחק קבוצתי. כל פעם שהוא נגע בכדור, הוא רצה לבעוט מכל מקום, מכל זווית, בכל שונשין, מכל... זה אי אפשר.
1: אני אגיד לך למה...
0: וכשהוא לא משחק ככה, יואב, וכשהוא משחק אינדיבידואלי כזה, אז הסיכוי של צרפת קטן באופן פילי.
1: נכון מאוד, אני מסכים עם כל מה שאמרת.
0: בבקשה.
1: אני אסביר, כל מה שאמרת, זה המילים שלי.
0: אוקיי.
1: אני חושב שמה שהמאמן הספרדי עשה, הוא סגר את חוליית הקישור של הנבחרת הצרפתית. ומה קרה? שחקנים התחילו לשחק משחק סוליסטי, כי לא קיבלו כדורים מהקישור, ומצד אחד הם בלה, וראית שאפילו כדור אחד לא ניבט לשער עד דקה 78.
0: כן, וגם כשכבר הכדורים התחילו להיוועט, המסגרת והכדור היו רחוקים זה מזה, באופן פלאי, לכדורים מאוד פשוטים שעושה המבפה.
1: אני ראיתי את רודרי, הבלם של נבחרת ספרד, שלדעתי הוא היה פשוט ענק, חוסם כמו חומה, והצרפתים לא ידעו מה לעשות, לא מצד ימין, לא מצד שמאל, ואז מה קרה עם בפה, התחיל לקחת את הכדור וניסה לעשות הכל בעצמו.
0: אוקיי, יואב, בוא ניקח את זה כמקשה אחת ותגיד לי לדעתך, מי השם הגדול, מי הפסיד את המשחק הזה לדעתך?
1: וואו, אני חושב שמי ניצח את המשחק.
0: עזוב את המנצח, עוד מעט, מי הפסיד את המשחק הזה עבור
1: המאמן.
0: ספק? המאמן. חד וחלק, חברים.
1: לא ספק.
0: חד וחלק, יואב, כל הכבוד, על הגב הזה חיכיתי לך בפינה עם זה, אבל אתה הבאת את זה. חד וחלק מי שהפסיד את המשחק של צרפת, זה אך ורק המאמן שלה שלא ידע, לא ידע לעלות אותה אל המחצית הראשונה, והגרוע ביותר, לא ידע לעלות אותה אל המחצית השנייה. וכשהוא החליט שהוא עושה כבר מהלכים, זה היה דקה 70 ומשהו, מעט מדי, מאוחר מדי.
1: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. ויש לו את כל הכלים,
0: את כל הכלים. זאת הייתה הנבחרת הטובה ביותר בטורניר.
1: ללא ספק. את כל הכלים, גם הרכב השני, שווה ערך להרכב הראשון,
0: נכון. אקדמיה אמיתית של כדורגל.
1: ממש. אבל,
0: שלא רואים כל יום.
1: אבל אתה יודע שהוא גם לפני 4 שנים הפסיד, ועכשיו הוא הפסיד את החצי גמר, ולפני זה גם הוא הפסיד. זאת אומרת שמשהו לא דופק עם דשן, אחרי 12 או 14 שנה.
0: דשן כבר צריך לפנות את הכיסא שלו.
1: מסכים איתך.
0: לא מחזיקים ממשרות כאלה כל כך הרבה זמן.
1: אני מסכים איתך.
0: למרות שאקן עושה זה נהדר בשוויץ.
1: נכון, אני מסכים איתך ב-100%.
0: לא כל דבר זה שוויץ.
1: אבל אמרנו צד מפסיד, אנחנו נלך לצד המנצח. מאמן נבחרת ספרד עושה בית ספר לאימון לדשן. פשוט מאוד בית ספר. אתה יודע, ארצלון, עד דקה 78 לא נבעתה ביתה אחת לכיוון השאר. זאת אומרת, הם שיחקו רוחב אחורה, רוחב...
0: תן לי גם להזכיר נתון מאוד מטורף. נבחרת ספרד עדיין ללא שער חובה. היא לא ספגה שער.
1: אתה בטוח?
0: אני, זה מה שקראתי אתמול, שהפתיע אותי בלילה, ושתי לראות כמה זה נכון. אמרתי, אני אביא את זה אליך. אתה רוצה שנשאל את זה גם את המאזינים?
1: שאלת המאזינים, אם זה באמת...
0: מאזינות ומאזינים, אני קובעתי, לפי הזיכרון שלי, ממה שצלצל לי באוזן מאמש, שנבחרת ספרד טרם ספגה שער. עד כמה אני רחוק מהמציאות?
1: וואו, אם זה אמת...
0: דברו איתי. תבדקו לנו, ככה אתם משתפים איתנו פעולה. עוד מה נקרא, עוד קצת תגובות. רוצה עכשיו? אני אקרא עכשיו. יואב, זה הדפוק הכי טוב והכי יפה שאני מכיר. אומר רועי, יום טוב.
1: שמה.
0: שמע, אתה מעליב לי את הפאנל?
1: ברוך אתה, אדוני.
0: ממשיכים, אלי אלון.
1: העולם שהכל נהיה בדברו.
0: לבריאות, בתיאבון.
1: לחיים.
0: אתם מבינים, הוא עושה לי זה ככה מאחורי הגב. כן. אז יופי לך, אתה עם השיעה שלך, אני עם המים שלי. אומר אלי אלון, דידיה דשן, כבר לא מדושן עונג.
1: יפה.
0: ליאור יבלונקו אומר, ספגה שער אחד בפנדל. אז הכותרת שלי, לא ספגה שער שדה. כל המשחק הזה, זה נכון.
1: יפה.
0: יפה מאוד, זה אדיר. זה אדיר.
1: האמת, סלון? בוא ניקח את המשחק לפני.
0: כך.
1: אף אחד לא אמר על ספרד.
0: נכון, כולם אמרו על בלגיה.
1: ספרד לא שיחקה טוב.
0: אבל הבלגים היו ונשארו קבוצה עייפה שלא מסוגלת לחזור אפילו פעם אחת מפיגור. זה משהו שאני לא מקובל ברמות האלה.
1: אבל אני אומר שוב, שספרד לא שיחקה כדורגל גדול.
0: אני אגיד משהו יותר גרוע על ספרד. מי שמסתכל על ספרד באמת, אם אתה רוצה לדבר עכשיו על נבחרות גדולות, אז בוא נדבר. ארגנטינה עד עכשיו לא שיחקה נגד שום קבוצה גדולה. שיחקה נגד קבוצות נחותות, ובשיניים, בערכות, הצליחה להגיע למעמד הזה.
1: נכון.
0: מסכים? ספרד, הדור שלה, דור הזהב שלה, כמעט מקוסח, היא נשארה עם דור חדש של ימל וויליאמס. ספרד תצטרך אחרי המונדיאל הזה לבנות על הנבחרת של השניים האלה את הדור הבא של דור הזהב שלה, כי זה כבר לא מתפקד, עזבו אתכם משטויות. היא רק מחזיקה את הפחד הזה, את היכולת שלה לעשות טיקיטקה כמו שעשתה לצרפת בשבע דקות האחרונות, שהחזיקה בכדור ולא נתן לה הזדמנות אפילו לקחת אותו.
1: מסכים איתך.
0: יכלת לראות את זה. הלאה, איזה עוד נבחרת עלתה?
1: אנגליה.
0: אנגליה, היא שיחקה כדורגל נהדר.
1: אני אגיד לך, בלינגהם?
0: וקיין,
1: שני השחקנים האלה,
0: אוקיי.
1: השחקנים שמושכים.
0: אנגליה זה עדיין מולדת הכדורגל, אנגליה עדיין מחכה הערב, עוד מעט נדבר על זה.
1: וואי,
0: נדבר על הקרב הזה. ספגה אחד, ליאור אומר, נגד בלגיה, בפנדל, קיבלה אחד נגד בלגיה. אוקיי.
1: שמע, כל הכבוד להם.
0: בסדר. תשמע, המונדיאל הזה לוקח אותנו למקום שהוא התחיל מדהים, התחיל עם מלא סוסים שחורים.
1: נכון.
0: ובסוף בסוף, כשהכל מתנקז אל רגע האמת, אנחנו ברגע האמת עם הפייבוריטיות שהיו ברורות לחלוטין על הנייר, בלי סוס שחור, בלי אפריקאית במעמד הזה, בלי, עם דרום אמריקאית אחת, נכון?
1: דרום אמריקאית אחת, ועם קבוצה אחת שאחרי המון המון שנים עולה לחצי גמר. האנגלים. האנגלים זה נבחרת שתמיד הייתה מודחת ברבע, בשמינית.
0: אוקיי, לא, לא, לא, לא נכנס לסיטואציה, נכנס לזה שכל הגדולות נמצאות שם ואין סוש שחור.
1: אין.
0: אין סוש שחור. עוד מעט לדבר על מה עושים, איך עושים, למה עושים. בוא נתחיל במשחק הראשון של חצי הגמר. אתה רוצה, בוא נתחיל משיר. אתה יודע מה?
1: תן לי שיר.
0: שיר, ואחריו נדבר על חצי הגמר הראשון שהיה אמש, בסדר? בינתיים, המונדיאל באמריקה, אנחנו בישראל, אין כמו ישראל, נשארנו בבית, נשארנו בארץ, בואו נערך קצת אמריקה. הנה, המטוס עולה.

0: היי, די, יואב. אז נלך למשחק של אתמול? נתחיל ממנו? אוקיי, צרפת, כמו שאמרנו, לא הגיע למשחק הזה.
1: נכון.
0: המאמן שלה לא הכין אותה כמו שצריך. גם כשהיא ירדה לחדר הלבשה, היא לא השכילה לעלות משם.
1: אתה אמרת שזה בגלל אולי השער המוקדם, אבל אנחנו מכירים את נבחרת צרפת שכן מתעלה, גם אם מקבלת גול, ופה זה לא היה...
0: אבל היא לא הצליחה להשכיל להביא את עצמה אל המשחק, אני מדבר. נכון. לא היה שם, אתה יודע, לפעמים אתה אומר שהשחקן הזה או השחקן הזה לא הגיעו היום, אבל כל הקבוצה הזאת לא הגיעה, לא הגיעה אתמול. ויכלת להרגיש את זה. היחידי שיכלת להרגיש שהגיע היה השוער של צרפת דווקא, שהיה אומלל מאוד מאוד מהשערים שספג.
1: באמת.
0: תשמע, צרפת יכולה להיות מאוד מאוכזבת. האם ספרד צפתה את זה לדעתך? הכותרות בספרד למחרת, וואו. אבל האם ערב לפני ספרד הרגישה שהיא כמו עכבר בפינה?
1: לא, אני לא חושב שספרד חשבה שהיא תנצח בכזה קלות את צרפת. זה היה קל.
0: מה זה קל? זה חלק גם ב-3-4, פשוט, אתה יודע, הכדורים שם התהילו.
1: נכון, נכון, נכון. ואתה יודע, דני אלמו, אתה רואה את השחקן הזה שנתן את הצ'יפ בגול השני, ואתה רואה את רודרי הבלם שמסדר את ההגנה, וקוקורי המגן. פשוט תענוג לראות. אתמול דווקא נבחרת ספרד שיחקה את המשחק.
0: אתה יודע כמה שווה קוקורינה הזה?
1: 60 מיליון יורו.
0: וואלה, 55 מיליון יורו שווה.
1: הוא עבר מצ'לסי לריאל מדריד.
0: לריאל מדריד.
1: ודרך אגב, הוא לא מפסיק לרוץ. הוא לא מפסיק לרוץ. זה לא יאמן.
0: אתה יודע את מי הוא מזכיר? רק מזכיר, כי הם לא מסכים אותו תפקיד.
1: רוברטו?
0: לא, את פיול. כל השיער הזה וכל הזה הוא מזכיר את פיול.
1: כן, הוא שחקן קו מעולה. שחקן קו מעולה, בכלל נבחרת טובה מאוד. אתמול. אני לא התרשמתי עוד פעם הספרדים במשך הטורניר. אתמול הם נתנו משחק לפנתיאון, סגרו פשוט את ההתקפה הכי מטורפת שיש היום בעולם של נבחרת צרפת, ואתה ראית שאוליסיה, אוליסיה, זה שמבשל כל כך הרבה, ודמבלה, וכל מיני שחקני קו, לא עשו כלום, פשוט לא עשו כלום. בוא נראה נגד מי הם שחקו בגמר. זה יהיה להם גמר מאוד מאוד קשה. אנחנו נדבר תכף על המשחק השני, שלדעתי יש שם איזו הפתעה קטנה במשחק הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, עד עכשיו, היה בטוח שאמבפה יביא את צרפת אל השוקת. זה היה בטוח.
1: כן.
0: עכשיו נשארנו עם נבחרת ארגנטינה.
1: עם מסי.
0: עם מסי. נשארנו עם אנגליה, עם השניים שלה.
1: נכון.
0: ויש לנו את ספרד שאין לה כוכב עולה, כי ים, אני חייב להגיד משהו, לא, אני חייב להגיד משהו. ימין ימה לא הגיע לטורניר הזה.
1: לא.
0: אז לכן אני אומר, אין לה עדיין את האילו. היא הגיעה עד לאן שהגיעה עד הגמר, אבל היא לא הייתה נוצצת אפילו פעם אחת.
1: כן, אבל אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שלא רק החלק ההתקפי זה השחקן המיוחד שלה, אנחנו נלך לחלק האחורי. אמרנו שרודרי הוא הבלם הכי טוב היום באירופה, לדעתי בעולם, מספר 2 בעולם אולי. והוא מייצב את ההגנה של ספרד, ועובדה, כמו שאתה אומר, לא קיבלו גול.
0: אני, בסדר, אני אקבל את זה כמו שזה, כמו שאתה מתאר את זה, אבל אני באתי לשאול על הכוכבים, האם סדר גודל של מסי במעמדים האלה יחזיק מעמד אחרי שהוא משך את ארגנטינה כבר?
1: משך.
0: עם הטיפות האחרונות שנשארו לו בביצים ובאשכים?
1: משך. זה המילה.
0: האם הוא יוכל לסחוב גם את הערב הזה וגם גמר? כי לי יש מתחושה שאני מתחיל פתאום להסתכל על מרדונה, אם אתה זוכר, בשנת 90, שם מרדונה נתפס עם הסמים, אתה זוכר?
1: נכון.
0: בגמר.
1: אתה זוכר את התמונה
0: שלו? פתאום, לא, היום, אז הייתי צעיר, היום אני פתאום מבין את הלחץ ואת העוצמות שהיה על מרדונה המבוגר.
1: נכון.
0: ואני שואל את עצמי, האם מסי לא נמצא שם עכשיו? האם הוא יצליח למשוך את החצי גבר מהגמר הזה?
1: שאלה טובה מאוד, שאלה טובה מאוד. אם לא יהיו שחקנים סביב מסי בחצי גמר או בגמר, מסי לא יוכל למשוך את שני המשחקים האלה.
0: יש לי מין תחושה שמסי עד עכשיו העמיד פנים. כי היו קבוצות חלשות, וכל המועדונים האלה שהצליחו להגיע עד לאן שהגיעו, העמידו מה שנקרא פני שחקנים, פני שחקנים. מה אתה אומר?
1: אמרתי שוב, מסי, אי אפשר לקחת ממסי מה שהוא עושה, אבל לשאלתך, ונחזור לשבוע שעבר, לשאלתך, מי הגדול מכולם? אין בכלל ויכוח.
0: דייגו ארמנדו מרדונה, והוא לא סתם נולד שחקן, הוא נולד אדם שחקן.
1: הנה, שני מלכים.
0: זוהר אומר לך איך הוא נולד.
1: שני מלכים.
0: זוהר, אבל לא סתם. זוהר
1: יספר. מלך ומלך.
0: פה הוא שר איך הוא נולד.
2: אדם נולד, שחקן אמרו את זה מזמן.
0: הוא משחק, הוא מעמיד

0: אז זה הולך ככה. זה הולך ככה. בדיוק, בדיוק, בדיוק 40 שנה מחכה, בדיוק, ארגנטינה, לנקום, סליחה, אנגליה, לנקום את יד האלוהים ההיא של שנת 86, באותו מגרש בהצטקה, באותו מגרש שנמצא במקסיקו. מקסיקו. תוסיף לזה עוד 60 שנות המתנה לשחייה הקודמת של אנגליה, ויש לה 100 שנים של בדידות, 100 שנים של קריזה, 100 שנים של טירוף לעלות מול ארגנטינה. מולה תעמוד נבחרת ארגנטינה, שאצלה במדינה, כולם שם חולמים בארגנטינה, איך מסי עושה את זה עוד פעם עם יד האלוהים, למרות עבר, למרות כל מה שמסביב. ולמשחק הזה מתנקזת היסטוריה אחת שלמה. כי מי שלא יודע, אנגליה וארגנטינה נלחמו פעם מלחמה אמיתית על יהיה פוקלנד. אוקיי? מלחמה אמיתית עקובה מדם. מה שאומר שבמשחק הזה יש הכל מהכל. מה שאומר שבמדינות האלה קברו המון המון זאת וזאת במלחמה הזאת. זה מלחמה שעברה אחר כך אל מגרשי הכדורגל עם יד האלוהים, אם אתם זוכרים המפורסמת. זאת מלחמה אמיתית. זה לא יהיה משחק כמו שהיה אתמול במאמץ עד אחד. זה גם לא יהיה משחק שמישהו הולך לוותר בו, יואב. כי אני יודע דבר אחד, הבריטים משחקים פייר פליי עד הסוף, והארגנטינאים הם הנבחרת הקשוחה ביותר. תמיד הייתה כדורגל קשוח, דרום אמריקאי, חשף פשרות. אני רואה פה דם, יזע ודמעות לאורך כל המשחק הזה. יואב, דבר אליי.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים על כל הזמן על יד האלוהים, אבל אנחנו שכחים את הגול הכי גדול ever שהיה במונדיאלים. הגול של מרדונה, שלוקח את הכדור
0: מחצי מגרש עד השער.
1: זה הגול הכי גדול שהיה במונדיאל.
0: המונדיאל הזה הציג גם את הגול הכי גדול, גם את השערוריה הכי גדולה, גול המאה, שערוריית המאה.
1: נכון, נכון. לגבי המשחק היום, אני חושב שנבחרת אנגליה הוכיחה את עצמה. אם בכל הטורנירים שהיו, נבחרת אנגליה כבר ברבע, בשמיני,
0: אתה מסכים שזה משהו?
1: היו עפים.
0: אני רוצה להגיד משהו. אתה מסכים שהוכיחה את עצמה הפעם, בניגוד לפעמים הקודמות, כי יש שם איזה משהו בבשלות של ארי קין, אחרי שעבר את קור ההיתוך של ביירן מינכן?
1: יכול מאוד להיות שכן, וגם
0: משהו בשחקן הזה, עד שהוא היה בביירן, היה בריטי?
1: היום הוא שחקן.
0: הוא השחקן לא היום אירופאי שלם בעולם. בין הטובים בעולם.
1: כן.
0: מסכים עם זה?
1: מסכים עם זה, ולא לשכוח שעוד שחקן שני הבשל, זה בלינגהאם. שהגיע לריאל, פתח בסערה, ירד, ואנחנו רואים אותו בנבחרת פשוט פורח. משחק מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. יש לנו את נבחרת ארגנטינה ממול, שאנחנו מכירים את הסגנון, המשחק הדרום אמריקאי, שיותר שחקנים משחקים, אתה יודע, משחק סוליסטי, ומכניסים את הכדור פנימה, כל הכדורים הולכים לכיוון מסי, מסי יודע איך לנתב את המשחק, לדעתי, המשחק
0: אנגליה
1: הזה,
0: תחנוק אותו. אני חושב שאנגליה תחנוק את מסי. מאוד. אני לא חושב שמסי יוכל לעשות את התנועת אגף שהוא עושה, ומתקדם פנימה אל ה-16 מהשפיץ, עם אנגליה. אני לא חושב שהוא יוכל לעשות את זה. אני חושב שאנגליה תחנוק אותו כמו לולאה, תסגור אותו שניים, שלושה שחקנים במרחב של המטר וחצי מרובע שלו.
1: שהוא צריך.
0: שהוא צריך אחורה, קדימה, ימינה ושמאלה. כל הזמן תהיה עין וחצי, שניים שמושגחות עליו. אני לא חושב, אם אתה זוכר, אמרתי לך שבשחקים הקודמים כבר, שארגנטינה היא לא כזאת גדולה, היא קיבלה גרלות קלות.
1: נכון, נכון.
0: שברה שיניים בשבילה, וברגע שהיא תגיע נגד הרמות הגבוהות, מאמן ידע לעשות לה את הטיזר בגלגל, לשים לה את המקל בגלגלים. אני חושב שזה המשחק שבו ארגנטינה תיחנק. תיחנק. ולא מובן המילה. כי כשמסי נחנק, כי כשקבוצה אמרנו, תלויה כל כך בשחקן הכוכב שלה, וכולם פועלים שלו באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה לא יכול לחצות את כל הדרך הזאת, זה נדיר. אלא הם קוראים כל הקבוצות שפגשת בדרך, הם דרג 2-3. והם לא. לאט לאט אתה גודל עם הדרג.
1: ואתה יכול להגיד את זה גם בצורה הפוכה, שעד אתה, ארגנטינה לא קיבלה קבוצות חזקות, עכשיו שהיא מקבלת קבוצה חזקות,
0: היא
1: יכולה להתפוצץ.
0: אי אפשר לדעת.
1: בדיוק.
0: השאלה אם יש לה אבל את ה... אתה יודע, אתה מתפוצץ מול קבוצה חזקה אחרי קבוצות חלשות,
1: נכון.
0: כשיש לך אמביציה והבנה שאתה מסוגל. אבל יש גם קבוצות שעושות את זה, אתה יודע, יוצאות למחנה אימון, כמו כך עכשיו בקיץ, יוצאות מחנה, כדורגל, יוצאות קבוצות למחנה אימון, משחקות נגד קבוצות מליגה שישית, מליגה חמישית, דייגים, מורים בבתי ספר, אבל הם לא כדורגלנים. חוזרות עם 18-0, 20-0, הן בטוחות שהן גדולות. ואז הם עושות משחק נגד קבוצה בליגה הלאומית ומתרסקות.
1: נכון, זה גם נכון.
0: אז בוא, הפרופורציות צריכות להיות פרופורציות, ומכאן אני לוקח אותך אל הימור המשחק הזה.
1: וואי.
0: ערב, הערב, הערב, בשעה 10, 10 או 11 היום?
1: 10.
0: 10. 10 שעון ישראל, ערוץ 1, ערוץ 11, כאן, של מדינת ישראל, פתוח לכולם, סוף סוף כדורגל, פתוח לכולם, כדורגל שייך לכולם.
1: דרך אגב, אתה יודע, צלון, שגם הספורט אחד וגם ערוץ אחד...
0: משדרים את אותו
1: משחק. כל המשחקים.
0: כן, אין שום בעיה.
1: שום משחק לא פספסו.
0: אין שום בעיה, אבל זה שלהם, אבל הכבוד הוא, אני אמרתי לאורך כל השנים שלקחו את המונדיאלים האלה ושמו אותם במקומות סגורים, כדורגל הוא של עם, כדורגל הוא לעניים, הוא בא במקומות עניים, אין סיבה שאנשים ישלמו על הנבחרת שלהם. זה משהו לא הגיוני. אז השנה, זו פעם ראשונה שזה קורה לדעתי, שרואים את כל המשחקים בערוץ אחד.
1: טורף.
0: אז הערב, שניים, אבל שניים, עוד אחד מהם היה משחק 0-0.
1: לא, היו באותה שעה.
0: אז הערב, הערב, רביעי, 15 ביולי, שעון ישראל, 10 בערב, 10 בלילה אם תרצו, ארגנטינה ואנגליה, בקרב, על כל הקופה, תסתכלו על זה, קרב כמו...
1: מלחמה.
0: ישראל נגד הפלסטינאים. תראו את זה קרב כמו האוקראינים נגד רוסים. תראו את זה, אני לא צורק אתכם. יש פה קרב דמים אמיתי, כמו בית ירושלים נגד סכנין. אוקיי? זה הקרב הזה הערב. זה קרב דמים. אני לא רואה פה 0-0. אני לא רואה.
1: תוצאה.
0: קדימה, יואב, דבר אליי.
1: אתה יודע, זה משחק.
0: אז אני אכריז לך. חצי גמר, מונדיאל, ארגנטינה, מול מולדת הכדורגל, אנגליה. תוצאה שלך, יואב.
1: 3-1 אנגליה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. זה מה שנקרא להגיד להם, אשכרה, לא הייתם באמת כוחות.
1: כן.
0: אני הולך על ידי הדלק האחרונים של ארגנטינה, ידי הדלק האחרונים שלה יחזיקו 2-2 בתום 90 דקות.
1: וואו, משחק טוב אם ככה.
0: אבל, בערכה, בלינגהם, האחד והיחיד של אנגליה. 3-2 לאנגליה, בערכה, אנגליה תפגוש את ספרד בגמר.
1: שיא, איזה גמר. בר מינן.
0: עוד מעט נדבר על הגמר הזה.
1: אם יהיה.
0: כאשר אנחנו מנחשים.
1: אתה יודע מה, בוא נעשה סימולציה בינינו.
0: סימולציה?
1: אני אקח גמר ארגנטינה. לא.
0: כן, כן, תיקח גמר ארגנטינה ספרד. אני נתח לך אותו ואני נתח את השני ונדע. אין בעיה.
1: יאללה.
0: אבל קודם כל בוא נשמע שיר.
1: כן.
0: מה אתה אומר? מתאים קודם שיר?
1: כן, תמיד.
0: יאללה. אז אנחנו היום בזוהר, יום הולדת של זוהר. הנה משהו שבא ממגרשי הכדורגל, זה הצחיל אצל הקהל של בני יהודה בשנת 85 או 4, עבר משם לבית ירושלים בשנת 87, חזר לבני יהודה בשנת 89, והתגלגל בכל המגרשים שרק תדמיינו לעצמכם.

106 FM במרכז, שידור חי ככה על הסקאלה של הרדיו. הרדיו החברתי, הבית שלכם. גם לצפייה, גם להזנה, וגם ברדיו החדש שלנו. הבית המזרחי. וגם לצפייה, וגם להזנה.

0: Haydi. תגיד לי, מה זה שקרים בטורקית?
1: היידה שקרים!

0: תגיד לי, אתה באמת לא יודע מה זה עיידה שקרין?
1: נו, מה זה?
0: באמת אתה לא יודע מה זה שקרין? עיידה שקרין זה עיידה אהבה.
1: שקרין? בשקרים שקרין.
0: שקרין, שקרין, זה לא שקרין, זה שקרין. כמו שקרים, שקרין.

0: סל, סל, סל. אז מה אתה רוצה עכשיו, סימולציה? אז בוא נתחיל איתך, אז אני אנתח.
1: קצת תגובות, משהו קצת...
0: קצת תגובות?
1: תרענן אותנו. יש משהו או שיהיה בדרך?
0: בטח שיש. אלי אלון אומר שהוא מצפה לשיח שלנו על הנושא הבוער ליל הרימונים. יש בטח, אלי, אנחנו נוותר על זה. שעה שנייה, תכף מתחילים. אנחנו שמים אותו על המנגל, את מר אברמוב. אל תדאג, על הגריל, הופכים אותו. ממשיכים. ערן יפת אומר, יש אדם שעולה שחקן, אבל יש שחקני כדורגל שלא נולדו להיות שחקנים. מסכים איתך, אח שלי.
1: משפט יפה.
0: יש גם אנשים שנולדו להיות בני אדם, ולא נולדו בני אדם. אתה יודע איך זה עובד. אופר בוכניק אומר, אנגליה וארגנטינה יסיימו באחת-אחת ב-90 דקות. אופר, כבר כתבת לנו את זה. לא יכולת להמשיך ולהגיד לנו אם זה גמר בערכה או בפנדלים.
1: בדיוק, מי יתעלם?
0: מה אתה מתעלם בנו? בואו ממשיכים. רואי שרבי אומר, געגועים, אין מנויים, אין מנויים, אין כדורגל, אין כדורגל, אין עלייה, אין עלייה,
1: אין מנויים.
0: רואי אומר, אחלה צאלון ויואב, אם אתה לא, זה אם אתה פיקח. אם אתה פיקח, עשה את המסקנה. לראות את בני הודה זה לא סכנה. אני אומר, לראות את בני הודה זה חתיכת סכנה. לא לעוד, לראות. כך אני אומר. קרן אומרת, אני כבר מחכה לשידור הבא של התוכנית, כי בתוכנית הבאה אתה תצטרך לעשות את המעשה הנכון, ולהכתיר אותו רשמית. היא חושבת שאנחנו נכתיר את מסי, אתה מבין?
1: וואי, רגע, וואי.
0: ולהכתיר רשמית, אין יותר הנחות, אין יותר אולי, ושלא יהיו ספקות. ברור שאת מסי אתה תכתיר. אז אני אסביר לך. זו הסיבה בדיוק שמרדונה יישאר.
1: המלך.
0: כי הוא לא בנוי הבחור שמקיא במערות ובמנהרות לעמוד במצבים האלה.
1: מקיא במערות.
0: הוא לא יכול. הוא לא מסוגל, הבחור. הוא יותר מדי טוב ונחמד.
1: אתה יודע, אנחנו...
0: הוא צריך להיות ילד רע. צריך להיות ילד רע בשביל להיות מלך. הוא לא ילד רע. הוא לא יהיה מלך.
1: אתה יודע, אנחנו ניקח את מרדונה לפני... קח את ההפרשי שנים. הכל היה שם אחר לגמרי, כמו שהיום.
0: אבל הסברנו להם שמרדונה אפילו לא מתאמן, בא, עושה שתי פסים, צ'י-צ'י-צ'י מאף, מגיע, מריץ את הכדור, מעיף אותו ליציעים, הולך הביתה. זה היה האימון, אתה זוכר?
1: אנשים לא הכירו...
0: 40 כדורים, הולך הביתה.
1: יש דור שלא יודע מי זה מרדונה.
0: אז אני מסביר לאנשים שפעם לא היה מקצוענות כזאת.
1: לא היה, לא היה.
0: אם מרדונה היה מקבל את התנאים שקיבל מסי, לך תדע איפה הוא מגיע.
1: נכון. מסכים איתך.
0: אין מה לדבר בכלל. אם זוהר היה מקבל את התנאים שקיבל על גולן, עם תקשורת פתוחה, לאן היה מגיע?
1: נכון.
0: נו מה? זהו, הסברנו את זה. אמרנו את זה. בוא נעשה את הסימולציה שדיברנו עליה.
1: וואי,
0: אז אני אתן לך את הניתוחים, ובוא נראה לאן זה הולך.
1: אוקיי.
0: אז באופציה ראשונה שלנו, שאתה אומר אותה, ארגנטינה וספרד, שכבר עלתה, ייפגשו בגמר. גמר כל אספניולים, מה שנקרא.
1: נכון.
0: מדינת הספרדית של אירופה מול מדינת הספרדית של דרום אמריקה. שפה אחת על המגרש, כדורגל שונה לחלוטין. כשספרד תשחק את הטיקי טקה עד כמה שיכולה, וארגנטינה את הכדורגל הקשוח והאגרסיבי שלה.
1: דרך אגב, הם לא יוכלו לשחק את הטיקי טקה נגד כדורגל אגרסיבי. זה בעיה.
0: אז נתתי לך קצת את זה. אנחנו מדברים על ארגנטינה שהגיעה לגמר מול ספרד, שאמרנו
1: שהיא מנצחת את אנגליה.
0: ניצחה את אנגליה בעצם, וספרד שהגיעה איכשהו מבלי כמעט לספוג שערים.
1: נכון. קודם כל, אני חושב שזה אחד המשחקים הכי לוהטים. שתי נבחרות משחקות בכדורגל דרום אמריקאי, ספרד וארגנטינה, אתה יודע, עם הטאץ' הזה.
0: תוצאה?
1: אני חושב שבמשחק הזה, אם זה יקרה, ארגנטינה תהיה אלופת העולם.
0: גם אני חושב שאם ארגנטינה זה בגלל שספרד תהיה אלופת העולם. תן תוצאה.
1: 2-1 לארגנטינה. מסי כובש את שער הניצחון.
0: אין בעיה, זה יותר מדי דרמטי, אבל אם זה קורה, קרן
1: מעלת... הסימולציה.
0: קרן מתחילה להלץ אותנו אחרי זה, באותו רגע אנחנו צריכים כאילו לשים אותו, כמו שהיא אומרת. לא יקרה, אבל. לא יקרה. אני אלך על 1-0 לארגנטינה בסיטואציה כזאת, גם כן, אני חושב שארגנטינה תהיה אגרסיבית הרבה יותר מהטיקיטקה של הספרדים. בואו נלך לסימולציה השנייה. סימולציה השנייה, שבה אנגליה מנצחת את ארגנטינה ועולה אל הגמר, גמר בין מולדת הכדורגל אנגליה לבין מולדת טיקיטקה ספרד, כשספרד נמצאת אחרי הסי, ואני לא יכול להגיד שאנגליה היא בסי, אני רק יכול להגיד שזאת אנגליה הכי קשוחה שהייתה מכל הנבחרות
1: מ-1966
0: מאז שלקחה את הגביה. אני שם את האצבע על מאמן הנבחרת הגרמני שלה,
1: תוכל.
0: שאמרתי לך שתוכל חתם, אמרתי לך תראה מה זה, מולדת הכדורגל צריכה מאמן גרמני כדי לזכור איך משחקים כדורגל.
1: דרך אגב, הוא לקח עם צ'לסי את גביע אירופה.
0: הוא אחד המאמנים. קדימה, אז יש לנו גמר, נניח, אמרנו מה שאמרנו, ארגנטינה תיקח את ספרד, עכשיו אנחנו מדברים ספרד ואנגליה, נפגשות בגמר.
1: אם אני אנגלית, שאנגליה תנצח, זאת אומרת, אנחנו מבטלים את ספרד לגמרי. כאילו, נכון. גם לא נגד ארגנטינה וגם נגד...
0: אז לך ספרד, אם אתה רוצה להרגיש את המעלים.
1: אז אני חושב... לא מעלים.
0: תן לפנדל אם היא נעלבת.
1: אבל אני חושב שאם יהיה משחק הזה, אנגליה, וזאת החזית שלי שאמרתי, אנגליה נגד ספרד, הספרדים ינצחו 2-0.
0: וואו!
1: ויקחו את, את הגביע הנכסף.
0: אז אני חושב שאנגליה תעשה את זה בגדול אם היא תפגוש את ספרד, בגדול.
1: וואו.
0: 4-2.
1: קיין? בלינגהאם?
0: כן. לפחות 2.
1: וואו. תשמע, 4-2 זה גמר חבל על הזמן. 4-2 זה גמר חבל על הזמן. אז אמרנו, ארגנטינה, ספרד.
0: ארגנטינה תעלה.
1: ארגנטינה.
0: ארגנטינה תהיה אלופה.
1: אלופה. אנגליה, ספרד, חלוקים, אני ספרד, אתה אנגליה.
0: אין בעיה.
1: גדול,
0: אנחנו בטוחים בגדול בגדול, לפשעים שלא יבינו, עשינו סימולציה למען האנשים, שנינו אמרנו אבל שהגמר יהיה אנגליה.
1: אנגליה נגד ספרד, כן, כן. דרך אגב, אני חייב להגיד משהו, אתה זוכר, אתה ראית את התקציר של המשחק של 66. היה שם חלוץ בשם ג'ף ארסט, והיום הם רוצים, לא ידעו אם זה היה שער או לא שער עד היום.
0: הם רוצים לעשות איזה...
1: עם הטכנולוגיה של היום, רוצים לראות אם באמת זה היה שער.
0: אבל תשמעו רגע, לנצח, וזה לא משנה מה, בגלל זה אני לא אוהב את הנצח הזאת, כדי לאפשר לנו, האוהדים, להתווכח על זה כל החיים.
1: נכון.
0: כשזה גבולי, כן? שזה גבולי. אני רק יכול להגיד לכם שבשנת 66 ועד היום, אם תשאלו, כל גרמני, הוא יגיד לכם שהכדור
1: לא עבר את הקו.
0: אם תשאלו כל אנגלי, הוא יגיד לכם שהכדור עבר במלוא היקפו.
1: דרך אגב, במשחק נגמר 4-2 לאנגליה שם. אחרי זה בערכה, אנגליה.
0: אז חבובי, אנחנו כבר תכף סוגרים קופה של שעה ראשונה. השעה השנייה לפנינו, מה נדבר, כבר לא נדבר על המונדיאל הזה. בשעה השנייה נדבר על הכדורגל הישראלי, על עונת המפפונים, על משחק אלוף האלופים שמחכה לנו בו עוד יממה. על משחק
1: האירופאיות
0: של גביע הטוטו שמחכה לנו, על משחק בשבת ביתר ירושלים
1: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב
0: בקלאסיקו של הכדורגל הישראלי.
1: אתה יודע, מגביע הטוטו קראו לזה מפגש האירופאיות, מהיום והלאה מפגש האירופאיות. לא יודע,
0: אז יש לנו מלא מלא מלא דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. יואב, אתה שמת לב לזה? אבל בשביל זה אנחנו קודם כל צריכים עוד שיר אחד, שיר אחד, ואחריו ניכנס אל השעה השנייה. מה אתה אומר?
1: קדימה.
0: זה יהיה בוודאי, אתה יודע מי השיר? מי ישיר זוהר? מי ישיר? יואב, מי ישיר?
1: זוהר, מי ישיר?
0: רק זוהר ישיר. זה מולדת שלו, רק הוא ישיר.

לעולם לא עוזבת. וואי, תקרא לכל החברים שלך, תכניס אותם עכשיו לשידור, כי עכשיו אנחנו הולכים לדבר. תכף, תכף. על מה קרה עם אברמוב?

0: תגובות יואב. אומר רועי שרבי, חמסה, חמסה, חמסה, רק ארגנטינה, עוד מוסיף רועי שרבי, גם אני חושב כמו צאלון, 2-2 ב-90 דקות. גם אתה, יכולת להגיד לנו כמה ייגמר אחרי ה-2-2. רועי ממשיך ואומר צאלון, שיר הבא ממולטה, לא יקרה ממולטה, יום הולדת של זוהר, רק זוהר הגוב היום. יואב, שעה אחת, קופה אחת, בעוד דקה בדיוק כבר מאחורינו. סיימנו מונדיאל. בוא נדבר קצת על עונת המלפפונים. בוא נתחיל, ממה אתה רוצה להתחיל? דווקא מאברמוב או דברים אחרים?
1: בוא נשאיר את אברמוב לסוף.
0: נשאיר את אברמוב לסוף? אין בעיה. אז בוא נדבר בבקשה על הכדורגל חוזר.
1: חוזר, אמת.
0: חוזר.
1: כבר מחר.
0: כבר מחר, עם משחק...
1: אלוף האלופים.
0: אלוף האלופים, בין מחזיקת גביע המדינה לבין האלופה, בין הפועל באר שבע.
1: למכבי
0: תל אביב. יואב, נדמה ששתי הקבוצות האלה נשארו עם הבסיס הכי טוב מכל המועדונים כרגע.
1: נכון, ועדיין לא מסודרות.
0: לא מסודרות.
1: זאת אומרת שההתארגנות, הם עדיין בשלבי התארגנות, בגלל כל המונדיאל וכל השחקנים.
0: ואיזה שעה משחק? בשבע בערב כזה?
1: כן, בערב.
0: אז אם אני לוקח את החום של יולי-אוגוסט, את המשחק שתקוע באמצע הגרון כרגע לפני שהם חוזרים.
1: מה, אין מזגנים כמו באירופה בטרנר?
0: הגזמת, נו באמת. לוקחים את יולי-אוגוסט, לוקחים את הסיפור, החום הזה והקבוצות על פחות מאורגנות
1: ממש,
0: ועוד הדברים לא עומדים על דיוקם, וזה כמו עצם בגרון אורון, כי חלקן נוסעות או חוזרות ממכונות אימונים ותכף יהיה להם משחקים באירופה.
1: נכון.
0: מה אתה רואה שם?
1: אני רואה שם מבחן של שחקנים, לבדוק שחקנים, לראות אופציות של שחקנים. אני לא חושב שהקבוצות מוכנות בכלל כרגע לשחק כדורגל. אבל בגלל שהקבוצות האלה משחקות באירופה, הן יהיו חייבות להתחיל לעשות טסטים. אני רואה משחק טוב. משחק טוב.
0: טוב יהיה
1: כדורגל טוב. כן, כדורגל טוב. אני רואה שם משהו כמו 2-1 למכבי תל אביב על באר שבע.
0: תראה, אני רוצה להגיד 0-0 או 1-0 לאחד הכיוונים, כי החום הזה משגע. אז אני אגיד שיהיו הרבה חילופים, כי זה...
1: נכון.
0: בקבוצות האלה עושים הרבה חילופים. אז אני אלך פה על 1-1 בכל מחצית, זאת אומרת 2-2 בסך הכל במשחק הזה. אחרי זה אין הערכה במשחקים האלה.
1: כן.
0: יש פנדלים?
1: נכון.
0: בפנדלים באר שבע תיקח.
1: אז אני אמרתי מכבי, אתה אמרת באר שבע.
0: אין בעיה.
1: ובשבת.
0: ובשבת.
1: כבר יש משחק.
0: כבר נכנסים להילוך, מרימים הילוך על גביע הטוטו. אתמול ביתר ירושלים עשתה אימון פתיחה.
1: נכון.
0: בבית וגן.
1: ג'ונגל.
0: והיא תבדוק את הדופק של עצמה ואת מה שהביאה בעל הבית שלה. כבר במשחק הראשון מול הפועל תל אביב.
1: הם החסירו המון שחקנים, שתי הקבוצות.
0: כן, אבל אני חייב להגיד משהו לפועל תל אביב הזאת, הספציפית הזאת של העשור האחרון. הקהל שלה דורש ממנה לנצח גם משחקים בידידות. הם רואים בזה משחק לא פחות חשוב. האדרנלין והכוח שידחף בוולפסון יעשה את שלו.
1: אוקיי.
0: דבר אליי, איך אתה רואה את המשחק
1: הזה? אני קודם כל עוד פעם אומר את זה, אני חושב שביתר ירושלים, הפועל תל אביב, גם אם תעשה משחק קט רגל, זה יריבות לא נורמלית. ביתר לא מוכנה, הפועל תל אביב לא מוכנה, אלה חסרים, אבל בכל זאת זה משחק, אתה יודע, עם חוקים משלו.
0: זה בטדי, נכון?
1: בטדי.
0: אלניב ברדה יוצא משם עם 3 נקודות?
1: לא, 2-0 ביתר ירושלים.
0: 2-0 ביתר ירושלים, אני הולך פה עם 1-0, קשוח. של הפועל תל אביב, כמו שהפועל אוהבת.
1: יפה, יפה. בוא ניתן עוד כמה דברים.
0: כן, תן, אני אמא, מה זה בוא ניתן?
1: אני אתן לך, אתה שמעת את הסיפור עם גיל יצחק?
0: 500,000 שקלים, חתם בהפועל אילת, נכון?
1: בני אילת, כן.
0: בני אילת, הפועל בני אילת, דרך אגב, במקור זה היה הפועל בני אילת, עכשיו זה בני אילת, בני אילת תהילות או משהו כזה?
1: משהו כזה, כן.
0: אוקיי.
1: שלקחו כבר את גידי קניוק?
0: תשמע, זה הצהרת כוונות אחרי גידי קניוק. השאלה, שוב אני אומר, אני מכיר עוד הרבה אנשים שהגיעו למועדונים כאלה, וגם אתה, שיש להם קצת כסף, ראינו צחי נקש בשנה שם.
1: נכון.
0: בליגה יותר גבוהה.
1: אני אשאל אותך שאלה.
0: האם מישהו לא השתגע שם, האם למישהו יהיה כסף? אם אני משלם מיליון או חצי מיליון לשחקנים בליגה ב', כמה אני אמור לשלם בהם בליגה א' ובליגה לאומית ובליגת העל אחרי זה?
1: אני אשאל אותך שאלה. לקחו את קובי רפואה, מינו אותו שם למנג'ר כל יכול במיליון שקל.
0: אוקיי, הצילו את כבודו של קובי רפואה.
1: לקחו את גיל יצחק, חוזה לשנתיים או שלוש, בשכר של...
0: חצי מיליון שקל.
1: זה כמעט 2 מיליון שקל שהוא יקבל עם
0: המסים. עם המסים, כן.
1: עם המסים, עם הכל. הביאו את גידי קניוק, הביאו עוד שחקן אחד ששחק בהפועל פתח תקווה.
0: תגיד, זה מפתח עלייה?
1: ממש לא.
0: תגידו אותה מתחמשת ב-100 שחקנים ברכבות באו ולא עזר.
1: אני דבר אחד מתפלא על גיל יצחק. גיל יצחק עם כל הרזומה שלו, בליגה הלאומית, מלך השערים, הוא ישחק נגד ביתר הרע.
0: תגיד, אתה צוחק עליי?
1: נגד מכבי.
0: תגיד, אתה צוחק עליי?
1: מה?
0: שחקן בן 34, 5, לא יודע בן כמה הוא כבר.
1: 33.
0: יופי. יש לו עוד שנתיים לתת?
1: שלוש לפחות.
0: בליגה הזאת שנתיים, שלוש?
1: אוקיי.
0: יופי. הוא מקבל, איזה מסכורת הוא קבל?
1: 30 אלף שקל.
0: 30 אלף שקל זה 300 אלף?
1: 35, כן.
0: זה 300 אלף ברוטו. הוא מקבל פה חצי מיליון שקל. הוא צריך לעשות לביתו, הוא תכף סולט על העליים. מה שחת, אתה לא לוקח את זה?
1: אני אגיד לך משהו. אתה יודע ששחקנים בטופ לא עושים את זה.

0: ניסע לאילת נעשה בטן גב, או ניסע לכפר קאסם ונקבל אבנים?
1: בטן גב, חצי מיליון שקל.
0: אז מה אתה רוצה? חצי מיליון שקל בכיס, מה אתה רוצה?
1: לא, אבל אני אומר, אתה יודע שיש...
0: רגע, רגע. גברת יצחק, אל תוותרי לבעלך. את עושה חכם, פיסיות או מגרגרת, הגיע הזמן לעשות לבית, עשה מספיק, אם הוא יכול שביא גם מיליון שקל בשנה, בשנה, שנתיים שישארו. מה אתה גדול?
1: עכשיו רגע, תגיד לי, יש לי שאלה, מישהו יבטיח לך שם בליגה... אתה יודע מה, הולך בליגה ב'?
0: אני ראשון שאמרתי שכסף, גם לא בליגה ב' וגם לא בליגה א', ושחקנים לא קונים עלייה, כי אם זה היה קורה, בני יהודה הייתה בליגת העל כבר מזמן.
1: תקשיב משהו, ליגה ב', יש דרום א', דרום ב'.
0: אני יודע את כל הקרבות שם.
1: הם שחקים שם נגד הבדואים, הם ישחקו שם נגד כל הלא נורמלי.
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו
1: כל בלוק זה, כפר קאסם זה כסף קטן.
0: וזה עוד לי לדבר על זה שכל השופטים במגזר הזה, שהולכים למגזר בליגות האלה.
1: אללה איסטר מה הולך.
0: אתם לא יודעים מה הולך בליגות.
1: אללה איסטר, ליגה ב'.
0: אללה איסטר, איסטר.
1: ממש אבל, אבל תשמע, כל הכבוד לא... אבל בוא נדבר על דבר שמח אחר.
0: כן. דבר
1: אם עליי. פה לפני שבוע ישב איתנו שר והיה מאוד...
0: רגע, רגע, רגע, לפני שר. גיל יצחק על חצי מיליון. האם... מי, אבל הבית הזה שקנה את...
1: כן, אלה, כן.
0: כמה הוא מוכר בשוק לפני הקטע הזה?
1: אני יודע שיש לו נכסים שהוא בונה בניינים, ויש לו נכסים, ואתה יודע, נדלנים, יש לו הרבה כסף. יש לו הרבה כסף, אבל עוד פעם, הוא חבר... אתה יודע, שאתה לוקח...
0: הוא חבר של קובי?
1: הוא חבר של ראש העיר של אלת,
0: okay.
1: ומפה הוא הגיע לקחת את בני אלת, וכמובן שאתה יודע שיש ביניהם דברים בגור, כאילו, אתן לך ותיתן לי. סתם בן אדם, לא ישקיע על בני אלת 3-4 מיליון שקל לליגה ב'. אחי, זה ליגה ב'. זה הם תקציבים של ליגה לאומית. יש פה, אתה יודע.
0: מוזר, מוזר לי.
1: גם לי מוזר.
0: מוזר לי הכדורגל שבורח... עד לבקעה, עד לאלת, ו...
1: שמע גם...
0: אם לא האיש עם הכסף הזה, ואם לא אנשים שעורדים לשם, אין קבוצה באלת.
1: אין קבוצה באלת, ואין גם מגרש באלת.
0: אז אני שואל עוד פעם, האם יש מניע נסתר מאחורי המהלך הזה?
1: אז הסברתי. הסברתי שיש, תן לי ואתן לך.
0: מה אתן לי ואתן לך? מה הוא אתן לו? אתן לו לבנות?
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: אתה תיקח, תגיד לכאורה.
1: לכאורה, לכאורה, כמובן, הכל לכאורה. אבל תחשוב אתה, אתה עכשיו אדם עשיר, עמיד. אתה תלך, תיקח את מכבי שדרות, תגיד, אני רוצה בליגה ב' לעלות אותה לליגה לאומית?
0: לא, אני אחרי בני יהודה, אני רוצה לעלות את בני יהודה.
1: עזוב, לא, ברצינות.
0: לא, אני לא אעשה את זה.
1: ברור שלא, נו. אז מה?
0: אז הרב הנסתר על הגלוי, כמו שאני אומר?
1: כן, כן. והביא את קובי רפואת, מה, הוא הביא שם תותחים, זה לא...
0: אוקיי, שים לב, אני אשים שיר, אתה תשב, תקרא קצת את החומרים, אם תרצה, אני אשלח לך על אברמוב. ועל מה שהיה פה, ועל מה שקרה פה, כדי שאנחנו הולכים לנהל פה עכשיו שיח ארוך מאוד לגבי האיש הזה, ומה שקורה פה, ומה קרה פתאום, ומה רעידת הכדורגל הזאת, הרעידת אדמה בכדורגל הישראלי, שמתרחשת ביממה וחצי האחרונים, ומי זה ג'רושי, ומי זה מוסלי, ואיך עומד באמצע הבחור הזה, ומה קרה פתאום, תכף נדבר על הכל, בינתיים, יום הולדת של המלך, המלך בהידיעה, האחד והדחיד, אין עוד מלבדו, בכל מה שקשור במוזיקה. לא,

0: تذكر
1: אשכרה
2: מדברים איתי עליה על גולה מסי
3: מרדונה
2: עכשיו אתה שומע את מרדונה ספס ועלה לשיר עשה מזרק
0: ואתה יודע שיש לו היה לו קול צלול גם עם כל הסמים בסוף לא אבל שאתה שומע את הקול שלו וואו כאילו מטורף
2: שים לב למשהו אצל זוהר הוא מחליט הוא מחליט והוא קובע באיזה קצב תנגן תנגן הלהקה תסתכל הוא מחליט אתה להיכנס סתם הוא נכנס אז ראית מה קרה לאורגן האורגן היה חייב ללוות אותו הוא מאלץ אותם תסתכל אין פה הכנה מראש זה לא זה הכל פה כלים אמיתיים
0: זה קול יש לו
2: עכשיו תסתכל איך הוא מפתיע אותם איך הם רצים אחריו הם חכים לו הם לא יודעים מה לעשות ראית מי התחיל?

0: לירושלמית שלי, ולירושלמי שיושב לידי, שאומר הוא יפוי.
1: בחיים אני לא ירושלמי.
0: די, על הרכבת, היידה, מירי, תבואי לאסוף אותו.
1: בחיים לא.
0: היידה, עולה את כל האלה של הרכבת.

0: כן. כן, כן, כן. אז על מה אנחנו הולכים? אתה רוצה ללכת על סער מזרחי? או שאתה רוצה ללכת? ואז נעשה עוד שיר ועוד אייטם?
1: לא, בוא נדבר על סער, ואחר כך שיר, ונדבר על הסיפור.
0: אז סער מזרחי היה פה בשבוע שעבר, אנחנו מזכירים לכם בתוכנית שעברה בשני חלקים. סער מזרחי הגיע לכאן, פתח את ליבו, סיפר כיצד גלגלו אותו מהמדרגות. אבל סער, אמרתי לכם, חבר שלי, ובשיחה שהייתה לי איתו, הרבה פעמים, גם לפני שנתיים, אמרתי לו, אם לא תעשה את הקפיצה הזאת פעם אחת ותיקח איזה בוגרים באיזה מקום, ולא משנה איפה, זה לא יקרה. כך כבר בוגרים, כך כבר בוגרים. וכשסער נזרק, אז השבוע כתבנו ודיברנו ואמרנו, אתה הולך, יוצא מפה, בונה את עצמך וחוזר חזק יותר.
1: אז הוא קיבל כמו
0: אל הבית שלך. הסער עשה מהלך אחד הגדולים שיכלתי לדמיין. לא אמרתי שסער יעשה את זה בסוף. הוא מאוד נוח לו באזור הנוחות של הנוח.
1: נכון, נכון.
0: מאוד מאוד, המון שנים. והוא לקח את זה בשני ידיים, והוא יאמן את לזרוס חולון בעונה הקרובה. הולך להיות מעניין כשסער יאמן את לזרוס חולון, קובי יאמן את בני אלת.
1: נעלת, יפה.
0: הולך להיות מאוד מאוד מעניין בליגה הזאת. זה מסיר קצת את ליגה א' והאם שהיה פה שיחקה שם והיו שם...
1: נכון, כל מיני...
0: אני לא מגזים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: פתאום ליגה ב' נראית מעניינת.
1: מעניינת מאוד, כן.
0: תגיד, סער מזרחי זה מהלך מתבקש?
1: מאוד.
0: בהחלט.
1: מאוד.
0: אבל, האם לדעתך אם סער נכשל, מה יחשב להישג? אני חושב שכל... אני חושב שלא, איך שלא תיגמר...
1: אין לו מה להיחשל שם.
0: זהו, אז אני חושב שאיך שלא תיגמר העונה, תהיה הישג מעצם העובדה שסער...
1: עשה קפיצה.
0: עשה קפיצה ומאמן בוגרים.
1: נכון.
0: אוקיי? אבל, וזה אבל, הישג ייחשב לסער אם הוא יסיים לפני קובי, כי זה תחרויות סמויות. אין מה לעשות. הישגים. הישג ייחשב לסער אם הוא יסיים במקומות שהוא לפחות אפשריים לאיים על עלייה. וההישג הכי גדול שער, שוב אני אומר, זה לאמן בוגרים, להשתפשף, ולדעתי זאת לא הפעם האחרונה שהוא יאמן בוגרים לפני שהוא יגיע לבני יהודה. הוא יאמן עוד קבוצות, הוא יעלה מבית לאלף.
1: טוב מאוד, טוב מאוד.
0: אני חושב שסער בשלוש שנים הקרובות יעשה שפשוף כזה או אחר, ויחזור לבני יהודה חזק הרבה הרבה יותר.
1: אני בעד.
0: אני חושב שכשראיתי את הסרטון האחרון שלו, הבנתי את קו השבר הרגשי שיש לסער, הוא מחובר אל המקום. רק סער שכח שרגשות לא הולכים עם ביזנס. לא הולכים.
1: עם קידום.
0: אז
1: רגשות
0: לא ברגע ששר יוותר על הרגש הזה, עם כל אהבה לבני יהודה, ויבין שהוא הולך לעשות לביתו, וישים את ליבו ואת מוחו במקום, והוא כבר עושה את זה, אני מאמין שההצלחה תגיע.
1: מסכים איתך.
0: תגיע, גם תגיע. הוא יודע לאמן, הוא גידל, הוא אמר פה, שמות של שחקנים
1: צעירים, נכון.
0: צעירים, כבר שבע שנים, שחלקם כבר משחקים בבוגרת של בני יהודה. אז הוא לא שכח איך מאמנים, והוא לא מאמן, אלא הוא עשה קפיצה. ואני חושב ששר היה צריך את זה, כי את הקפיצה הזאת הוא לא קיבל בבני יהודה. וכמה שהוא ביקש, הוא לא קיבל. וכל פעם היו זרים לפניו, צעירים לפניו, כל מיני קשקשנים לפניו, ושר לא קיבל. אז זו הזדמנות שלו עכשיו, להוכיח גם מבחוץ, הייתם צריכים אותי, אני שווה.
1: אתה יודע שלפעמים בני ביתך אתה מתייחס אליהם בצורה אחרת מאשר אנשים שאתה...
0: כן, אבל, זה, אבל לא עושים את זה בעסקים. זה מה שהסברתי גם לקובי רפואה, אם אתה זוכר, שאמרתי לו, בוא לא נחתום בבני יהודה, הרי נו נחתום ביחד.
1: כן.
0: לא נחתום בבני יהודה, בוא נשאר אצל ג'קי. שם הרגשות שלנו, לא, אני רוצה בני יהודה, לב שם, גם הלב שלי שם. אבל זה גמור אותנו.
1: תראה מה קרה.
0: זה העניין. מה דעתך על סער? איך אתה מסתכל על סער? כי לא כי הוא אדרי, אני חייב להגיד שוב גינו נאות. זה כמו אח שלי. אז לא, איך אתה מהצד רועד את זה?
1: קודם כל, התרשמתי מאוד מבחור מאוד מאוד מאוד מאוד רגיש. מאוד מאוד רגיש. בחור שעבר הרבה דברים. אבל בחור, כמו שאתה אומר, עם ביצים, שבאמת החליט לעשות משהו אחר, לצאת ממקום הנוחות שלו וללכת לאמן קבוצה בליגה ב' או לא יודע, עבר. אני מאוד מאוד אשמח מאוד שהוא יצליח, בחור לעניין, ואני בטוח שהוא ימשיך בקריירת האימון, והוא לאט לאט יתאפס במעלה האימון. הוא יתפוס איזה קבוצה טובה עוד. עם סבלנות וסבלנות ועבודה קשה, כי כדורגל יש לו, והבנת משחק יש לו, וכמו שאתה אומר, הוא גידל גם שחקנים שעלו לבוגרים של בני יהודה.
0: תן אימור. תן אימור, אני אגיד לך על איזה אימור.
1: אני אגיד לך מה אימור.
0: אני אגיד לך מה אימור. ככה, כדי שיהיה לנו מעניין לעונה הבאה. יש לנו את סער ולזרוס. יש לנו את קובי.
1: השאלה אם יפלו באותו...
0: לא משנה, יש, זה לא משנה, אפשר לסתכל על זה למיקום. Okay. יש לנו את סער ויש לנו את קובי בליגה הזאת. קובי מקבל פה תקציב היסטרי. לזרוס היא קבוצה מאוד ותיקה ומשופשפת לעומת בני אלת עכשיו שמנסים להקים איזה משהו אצלה. גם אם ישבו באותה טבלה וגם אם ישבו בטבלאות השונות, איפה אתה רואה את סער מסיים את העונה הזאת? איפה אתה רואה את קובי מסיים את העונה הזאת?
1: אני אגיד לך.
0: בוא נתחיל מקובי באלת.
1: קובי עם האמצעים שלו יסיים ב-1-3 ראשונים, זה ברור לכולם, מטרה זה אחד. סער עם פחות תקציב, הרבה פחות תקציב. אני מאמין עם הידע שלו ועם האמביציה שלו להוכיח לכולם, יסיים בחמישייה הראשונה.
0: וואו. תראה, אני אומר שקובי עשה טעות, זאת דעתי המנטלית, יכול להיות שאני טועה. מבחינה מנטלית עשה קובי טעות, אפשר להסתכל על זה כלא טעות, כאילו אחרי קו השבר שהיה בבני יהודה, הזדמנות לקפוץ בחזרה אל הבריכה של העבודה, אבל קובי לא טיפוש של ליגה ב' ולא טיפוש של קבוצות כאלה. הוא היה מאוד ברור מה הוא רוצה לאמן. אז אפשר להסתכל על זה מהצד הזה שכאילו הוא חזר למעגל העבודה, אוקיי? אבל אני אומר שזה טעות מנטלית, לחזור ככה אחרי מה שהיה בבני יהודה, אחרי מה שהיה בטלוויזיה, ואני חושב שמישהו פה מנסה לדלג כמה מדרגות בשביל להגיע לקומה השנייה, ומדרגות לא מדלגים, עולים מדרגה מדרגה, וקופי פה מנסה לעשות משהו, מה שנקרא תמות נפשים פלישתים בשביל לעשות אולי להציל את מצבו. אני לא רואה אותו מצליח לעשות את זה, כי לדעתי יש פה איזה לחץ שמופעל, שהוא מפעיל על עצמו באיך שהוא מתנהל פה, דעתי האישית אני אומר בלבד. ולכן אני מאמין שקובי לא יעמוד במשימה, הוא גם לא יהיה קרוב אליה. הוא גם לא יהיה קרוב אליה, שים לב מה אני אומר.
1: אוקיי.
0: הלחץ זה הסט שלו, הוא לא יהיה קרוב אליה, אני רואה אותו מסיים באזור המקום השמיני. לגבי סער, לסער יש את כל הנתונים, יש לו גיל כמו של קובי, הוא גם מבוגר, הוא לא צעיר סער, הוא לא ילד, כמו נגיד ססי בן 39 או שאימן בבני יהודה. הוא לא יודע כמה. שר חצה כבר את ה-55 שלו. אני מעריך את שר בין הפתעה ל-1-4, שהבסיס אצלי עומד על מקום 60 מפואר. מפואר בשביל שר, זה מקום מפואר.
1: נכון.
0: עלוואי ואני, שר ידע לעשות הקפיצה הלאה עם הקבוצה הזאת ויפתיע, אבל אני חושב שזה מפואר לעשות מקום 60 בפעם הראשונה כמאמן בוגרים, עם תקציב שהוא לא התקציב של הפועל אילת, למשל. יש לסער ניסיון מחדרי הלבשה קשים מאוד, קשים מאוד, ואני חושב שהוא יביא אותו לידי ביטוי בליגה הזאת, דווקא בליגה הזאת. זו דעתי האישית, כן?
1: אוקיי.
0: האישית. אז אנחנו נצא לעוד שיר אחרון, ואחרי שהאחרון זאת תהיה מחרוזת מעניינת של זוהר גוף כמובן. אתם תרקדו, אתם תשתגעו, אתם תשמעו על מרוקאים ותשמעו על... מה לא תשמעו במחרוזת הזאת? אנשים שלחו לחפש עבודה, זרקו אותם במדרגות, הולך להיות פה מחרוזת נהדרת. אחריה, אנחנו מתחייבים לכם. כל הסיפור של אברמוב, כל הסיפור. מה קרה? איפה הניחו לו מטענים? למה הניחו לו? מה זה מטען צינור? מה זה מטען צד? מה שאתם רוצים אנחנו ניתן לכם. סבבה? אנחנו מבטיחים לכם מיד, אחר כך, האייטם האחרון, צאו לדרך בינתיים, תחגגו עם זוהר קצת.

חייב לציין לכם שעוז בא לתחנה פה ביחד עם החברים שלו והילד שלו. תסתכל, תסתכל יואב. אנחנו בראשון לציון מאזינים לכם ברעב בדרך. אנחנו נציין גם את החבר שלי, החבר שלי, האחד והיחיד, האחד והיחיד, אתה מכיר אותו? שרון דני, שמעדכן אותנו, שמקשיבים לנו כבר שעה וחצי, מלוזאן שבשוויץ.

0: יואב, אתה חייב לשיר את זה, הבת הזה. אין מה לעשות, צריך לשיר. היי, די... סיטי לחיפה ותהני. סבא היה, סיטי לחיפה נפשי.
1: מה אתה רוצה מני?
0: סיטי לחיפה ותהני. מבית ליד?
1: בטח.

0: תשמע, הנסיך הבולגרי.
1: כן.
0: בוא נדבר קצת על אברמוב ועל מה שהיה, אבל קראתם ואתם שומעים ואתם יודעים.
1: בדיוק.
0: אנשים אומרים לכם מה הקשרים ואיך הקשרים. אנחנו פה רק לתת את התמצית הבסיסית של הדבר, שלפי החשד של המשטרה, אם מתנהל בימים האחרונים, הסלמה חריפה בסכסוך בין ארגוני הפשיעה של משפחת מוסלי למשפחת ג'רושי. נכון. במסגרת הסכסוך הראו שורת השלכות של רימונים, ירי, הצתות, במספר מוקדים בארץ. בואו נתחיל מזה. רשת ג'פניקה של ברק אברמוב הפכה לאחד היעדים המרכזיים שנפגעו, כמה סניפים הותקפו ברימונים, רימוני יד, הצתות.
1: יריות.
0: לפי הפרסומים של המשטרה, בודקים שם האם הפגיעה בעסקיו של אברמוב קשורה לסיפור שהוא נתפס כמי שהיה מקורב בשנים האחרונות לאנשי ג'רושי, ולפני זה הוא נחשב למקורב למוסלי, והם לא אותו ארגון, כל אחד ארגון שונה, ועכשיו כאילו יש איזה כעס כזה או אחר מאחד הצדדים על אחד הצדדים. כשאברמוב נמצא באמצע, ברק אברמוב עצמו אמר למשטרה שהוא נקי כפיים, והוא לא מכיר שום דבר, ואין לו אויבים, הוא לא מורב בשור סכסוך, אין לו חשוד בשום דבר בפרשה. הוא לא מבין אפילו למה עסקים שלנו מותקפים.
1: דרך אגב.
0: זה קצת תמוע, אם עסק אחד נתקף מלא, שנייה יוב אני אתן לך.
1: אוקיי.
0: אתמול אבל, אחרי שברק אברמוב היה בחקירה, מיד אחרי העדות שנתן אברמוב, מר מוסלי נעצר. יוסי מוסלי נעצר.
1: כן, כן.
0: מפה לדעתי האישית בלבד, יואב, מר אברמוב בצרה צרורה.
1: היום מר אברמוב אמר בריש גלי.
0: אני רוצה רגע, אני רוצה לציין עוד דבר חשוב שתדעו. בימים האחרונים אברמוב היה אמור להנפיק את החברה שלו בבורסה, זה אומר שזה הופך להיות מיליונים. אבל כשאתה רוצה להנפיק משהו בבורסה, אתה חייב לעבור רגע דרך הרשות לניירות ערך ודרך המון דברים אחרים. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה צריך להציג תיק של יושר מסוים. הסיפור הזה גרם לזה שאברמוב לא יוכל להנפיק את החברה שלו בבורסה, מה שאומר שהוא אכל, מה שפצצה בדבר הזה, שתדע. דבר אליי.
1: דרך אגב, היום התראיין אברמוב ואמר,
0: כן.
1: שבתקופה האחרונה הוא היה נתון לאיומים ולדמי חסות, וברגע שהוא לא רצה שעלה עם את הדמי חסות, התחילה מלחמת עולם הזאת. אז אתה יודע, אי אפשר לדעת עדיין כלום, כי באמת אין את כל הנתונים, אף אחד לא יודע מה קרה שם. אבל ללא ספק זה מלחמה בין שני יריבים, ג'רושי, מוסלי.
0: אני רוצה להזכיר לאנשים שמי שלא יודע, הפשע, ארגוני הפשע בישראל התרסקו בשנים האחרונות על ידי המשטרה, התרסקו לחלוטין. הוורג'לים, ההוא יושב שם, כולם דרך אמריקה אגב, קיבלו פדרלי, 30-40 שנה, גם איך קוראים לו, רוזנשטיין, וכן הלאה וכן הלאה. לא נשארו משפחות פשע ישראליות, מה שהשאיר וקום, אל הוקום הזה נשאבו משפחות פשע ערביות. נשארה רק משפחת פשע אחת ישראלית שיכולה להגיד, שיכולה לעמוד מול כאלה, היא משפחת מוסלי. ופה אני מאמין שאנחנו הולכים לאיזו התנקשות טיטנים גדולה, כי לדעתי גם המשטרה מצטערת היום שהורידה את ארגוני הפשע הישראלים שהיו קצת יותר מנומסים מארגוני הפשע הערביים, ועכשיו אין מי שילחם בארגוני הפשע הערביים.
1: טוב, זה כבר עניין שלהם.
0: נראה לך? לא נראה לך הסבר הזה?
1: נראה לי הסבר הזה, אבל אנחנו, אתה יודע, לא צד בדבר, אנחנו רק מבירים ומצוטטים את מה שהעיתונים וכל העיתונות צוטטה.
0: אני רוצה קצת לקרוא לך קצת
1: תגובות.
0: תגובות. בוא נראה. אלי אלון אומר, לידיעתכם, הנגן סקסופון, אלי סעדה, שליווה את זוהר המלך בהופעות ובהקלטות רבות, הלכנו לפון לפני ספר חודשים, אנחנו יודעים. צאלון, גם אני פה אומר, יאל צמח ומוסר לך דש חם, ואומר שהוא אוהב אותך מאוד מאוד, וגם אותי, תדע.
1: בבקשה.
0: שלא תתלהב. רונן שבו אומר, איזה שיר. רונן שבו, זה שיר שמרגש אותי, גם אותי, רונן. לא בוכה בכלל עליו. הכל זה מלמעלה, אומר רונן שבו, מי יפקה עליו? ועדי מנעודה לא בוכים עליו, בני מנעודה שמחים, עושים מסיבות. השבוע, אתמול התקשר אליי חבר ואמר לי, אני מבקש ממך להניח לאברמוב. אתמול, נשמע לך, אבנר. אבנר. הבעל של ענת, אחד ידוע, זה אוהד, אוהד, אוהד. תקשר אליי, אמרו לי, מבקש לך להניח לאברמוב, מבקש לך להניח לאברמוב. אני מבקש לך להניח לאברמוב, אמרתי לו, הנחתי לו. הנחתי לו מטען צינור ליד הזה, הנחתי לו מליד חוונה, הנחתי לו הכל. אמרו לי, לא ככה, תניח לו לגמרי. חבר'ה, אין אשן בלי אש, ומסתבר שגם אין אש בלי אשן. אז בינתיים, אנחנו נלך אל השיר שסוגר את התוכנית הזאת. אנחנו לא סוגרים עדיין את התוכנית, כי אנחנו נדבר עוד מילים אחרונות. יואב. אבל אנחנו נלך אל השיר החזק ביותר. חברים שרים זוהר, בואו נשמע אותם. תנסה לזהות את השמות. אנחנו נעשה עוד מעט סגירת קופה. תנסה לזהות את הזמרים, תנסו גם אתם בבית. משתתפים פה זמרים ים בסגנון של We Are The World שעשה מייקל ג'קסון. הנה זה כאן בגרסה הישראלית. בוא נראה אותך, כמה אתה מזהה. לאט לאט, ביחד, אתה ואני.
1: יציקה לה. לא, לא, חיים משה.
0: חיים משה.

0: אה, תגיד לי מה אני במירושלים.
1: זה היה אנטוניו.
0: מי זה אנטוניו?
1: זה פיני חדד.
2: החבוק בתוך ליבנו.
0: אבי סילבני.
1: אבי סילבני.
2: אלוקים הוא
1: זה אנטוניו.
0: מי זה אנטוניו?
1: אבא שלו.

0: סמיר שוקרי.
1: וואלה.
0: מי זאת? כך נשמו שירה. אביב אבידן.
2: השם.
0: קשה, לא קל, לא קל. מי הרכיב את השיר, אתה יודע? עבדך הנאמן, את כל הרביעה. כן, כן, זה פרויקט גדול גדול. בואו נמשיך.

0: שהריף יהיה פה?
1: זמר שזימרת.
2: מי זה?
1: לאונה.
2: מי מסלסל ככה?
0: לא משבת.
2: לא משבת.
1: איך זה ונקטר?
0: אין לי זמן, מה אני לא?
1: ואותך הצעיר. זמר שזימרת.
2: מי זאת?
0: נו, מרגול.
2: זאת מרגול.
0: יאללה.
1: איך זה ונקטבת באותך הצעיר.
2: רון שבו בינתיים מזהה את כולם והוא ילך לקחת רביעייה של חברים של זוהר ביום שישי ואחים ראובני. זה כבר אבי סילבני, אבל לא, זה אבנר גידסי.

0: אני מכיר אנטוניו ברנרד.
1: אבל יפה, נכון?
0: מאוד.
1: איזה ביצוע, חברים. תודה רבה לכם על היום הזה. תודה למתנה שהיה שותף לדבר הזה. תודה לרותם שעזר בדבר הזה. תודה לכל חברות ההפקה ולבן מוש, שעזרו לאחים ראובן להרים את השיר הזה. תודה, תודה, תודה.
0: יפה.
1: אוקיי.
0: תגיד שלא ידעתי 70 אחוז.
1: ידעת 90 אחוז.
0: לא, לא
1: 90. מה נעשה? לא ידעת לא אנטוניו ולא רונית, כל השאר ידעת.
0: לא, לא ידעתי.
1: בסדר, לא משנה, אתה לא חייב להגיד, היה נכון, היה גם אביך המהליכי שלא זיהיתה, אבל בסדר, אתה לא אמור לזהות את כולם.
0: אוקיי.
1: אני רוצה להגיד לך, שרונן שבו הצליח לזהות כמעט את כולם,
0: כל הכבוד.
1: שיתף פעולה, ורונן, אתה יכול לגשת אל החנות של האחים ראובני, אל החנות הזאת, ולהגיד למאיר ראובני מחר, שלום, אתמול השתתפתי בתוכנית לזכרו של זוהר, ופתרתי את החידה מהזמרים ששרים בשיר הזה, ואני באתי לקחת את הרביעייה הזאת. בוא נעשה סיכומים. אז זאת הייתה עוד תוכנית, אנחנו מחכים אל חצי הגמר של הערב, ולגמר הגדול שיהיה ביום ראשון. אנחנו ניפגש פה ביום רביעי, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לך משהו. קיבלנו הודעה על הפסקת התוכנית, אחרי שאני אמרתי שאני מתעייף ונשחק, ונפרדנו לפני שבוע, אמרנו שאנחנו נודיע לאנשים. אממה, אתה... איך אומרים? שארת אותי קצת באלם עם ההתריגוש שלך מהדבר הזה, והחלטתי להתאמץ עוד קצת, ואנחנו נעשה עוד שנה.
0: שנה רביעית.
1: שנה רביעית, כן. אני לא רציתי, אני שחוק כבר, אני אומר לך את האמת. אני אעבור רענן יותר, אני אביא איש צוות חדש לתוכנית, אני אביא אשת סושיאל, וכל מה שצריך כדי שאני אהיה, איך אומרים, רענן לשנה הקרובה, כי אני כבר שחוק. אתה מבין אותי, אני לא לקחתי חופש.
0: גם אני לא.
1: אז תרד מהעניין של מוריד את התוכנית, שותפי היקר, אתה כאן, אנחנו כאן, גם בעונה.
0: זאת השם. עונה רביעית, דרך אגב, חברים.
1: חברות וחברים, מי שרוצה לראות אותנו בפודקאסטים ולפני שנו תוכנית רדיו בישראל היום, יכול להיכנס ליוטיוב חופשי. אנחנו מופיעים שם. מי שרוצה לראות תוכניות שלנו, שכבר נהיינו תוכנית רדיו לפני שנתיים, אתם יכולים להיכנס וחופשי לראות ביוטיוב. מי שעוקב אחרינו כל הזמן, יודע טוב מאוד שאנחנו כאן מתקתקים בלי צהוב, בלי לכלוכים, בלי חרטוטים, ספורט, נטו, וכשאין לנו מה להגיד, אנחנו סוגרים את הקופה גם לפני הזמן.
0: בדיוק.
1: אני רוצה להגיד תודה לשותף שלי. היום ראש חודש אב, א' באב. 9 ימים של 9 באב נכנסנו עכשיו, לא אוכלים יותר בשר. למי ששומר ולמי ששומר את השבת האחרונה. אני מאחל לכם לשמור על עצמכם, שמרו על נפשותיכם, תעברו את 9 באב הזה, צאו לשמוח, ליהנות ולבלות אחריו, ביחד עם החגים שיבואו בדרך. שמרו על נפשותיכם. מסוכן על הכביש, מסוכן במים, מסוכן בכל מקום. סעו בזהירות איפה שאתם לא נוסעים. יואב, אני רוצה להגיד לך תודה על עונה. אנחנו סוגרים פה קופה של עונה. אנחנו נסגור בשבוע הבא את העונה, מה שנקרא, שידור אחרון, שלפני שאנחנו פותחים את העונה הבאה, נעשה סיכומים גם על אלופת העולם, נכין את עצמנו לעונת המלופפונים. אבל אני רוצה להגיד לך, פה, כאן ועכשיו, תודה על עוד עונה, 3 עונות, לא קשה לא קל לעבוד איתי, לא קל. יש לי את הדרישות שלי, אני איש משוגע, הוא כבר מכיר את השיגונות שלי, איך הוא אומר לפעמים לאנשים, אני כמותו כבר למדתי לסבול, יש לי כבר חרקים על הגב. קשה איתי, אבל מקצועי. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: אז אנחנו ניפגש כאן שוב,
0: בעזרת השם.
1: בשבוע הבא, ואנחנו ניפגש אתכם גם בעונה הבאה. זו הייתה עוד תוכנית קיץ, לא עזבנו אתכם, לא הלכנו כמו כולם בפגרה לראות מונדיאל, באמריקה לא סגרנו את התוכנית והלכנו לבריכה ולים, השארנו אתכם על הסקאלה. אנחנו מאמינים ששידור צריך להיות כל הזמן,
0: באמת.
1: בכל מצב, בכל תנאי. ואנחנו היינו כאן בכל תנאי, גם בימים שאחד מאיתנו או שנינו נאלצנו לשבת פה עם שברים, עם
0: חולים.
1: אתם לא יודעים באיזה מצבים היינו פה. אבל כל זה היה באהבה גדולה. אנחנו רוצים להגיד תודה לשרון דני שמאזין לנו ביחד עם הקבוצה הישראלית בלוזן בשוויץ. אנחנו רוצים... מי עוד מאזין לנו מבחוץ? אמרנו וקראנו, עוד כמה היה. רוצים להזין לכל מי שמאזין לנו מכל מקום, בכל פינה. אנחנו רוצים להגיד תודה לכל מי ששיתף איתנו פעולה היום. ענה על השאלות. כל מי שזכה בפרס, כן, קשו אל המוזיאון של האחים ראובני, אל מאיר ראובני, תגידו, צאלון אמר, מאיר ראובני ירים טלפון לצאלון, צאלון יאשר, ואתם תצאו עם השי שלכם. בוא נעשה ככה, היום... אין הרבה תודות. זה תודות לזמר אחד, לכל ולגעגוע, לאיש שפרץ את כל תקרות הזכוכית, כדי שאתם תוכלו לשמוע את המוזיקה שאתם אוהבים, עם הפחים ועם הצלילים, לא בגטאות, 24/7, כדי שאתם תוכלו להרים ראש ולהסתובב ולהגיד שאתם הם הרוב, והרוב צריך לשמוע את הרוב, ולא המיעוט, את המיעוט. זה האיש שפרץ דרך. זה האיש שגרם למוזיקה להיראות כמו שהיא נראית היום. קודם, זרקו את התקליטים שלו, זרקו אותם בפח זבל. תאמינו לי. בפח זבל. ככה. זה הייתה תוכנית שנקראה מחט בערימת התקליטים. ואחרי שני משפטים שזוהר שר, השדר הוציא את התקליט ואמר, ככה זה כל יום שעובר, השיר עבר תודה לאל, וזרק אותו לפח. הוא זרק את המלך לפח לפני שהוא ידע שהוא יהיה המלך. אבל זוהר לא ויתר. הוא פרץ עבור כל הזמרים שאתם שומעים היום את תקרת הזכוכית הזאת. אז הכל והגעגוע, זוהר ארגוב, האחד והיחיד, שכל פעם שתאזינו לו, אתם תשמעו איזה עברית רעותה יש לו, עד כמה הוא בכלל לא שר מזרחית, עד כמה כל הצעים שלו הם רוק בכלל, מעטים מעטים המוזיקות המזרחיות שלו, שנמצאות בתוך העריכי נגן שלו. ואחרון החביב, מי שיצליח להגיד לי בתוכנית הבאה, כמה עריכי נגן יש לזוהר ארגוב, וזה לא פשוט לדעת את זה, לדייק בדיוק במספר, יקבל את כל עריכי הנגן של זוהר ארגוב. שמעתם? חידה. כמה עריכי נגן אמיתיים, תקליטים שזוהר הקליט באולפן, לא הופעות חיות, לא אוספים, עריכי נגן מלאים, הצליח להקליט בחייו, זוהר ארגוב, הראשון שישלח לי את זה, גם על הקיר הזה, גם על הקיר של שבוע הבא, יזכה בכל ששת עריכי הנגן שלו. זה ראית מה קרה לי? ראית מה קרה לי? אמרתי להם כמה. 6 עריכי נגן יש לזוהר, אז ניתן לכם חידה אחרת, בהזדמנות אחרת. ראית מה קרה לי? מרוב שאני רוצה ורוצה. חברות וחברים, מה אני אעשה? מרוב שאני רוצה לתת לכם, יוצא לי ככה. אז חברה, תעשו מה שצריך לעשות בשביל לשמור על עצמכם. אנחנו נבקש כאן שוב, בשבוע,
0: בעזרת השם, בלי נדר.
1: הרבה יותר קריאטיביים, עם אלופת עולם חדשה, עם... יהיה לנו גם משחק אחרי הקלאסיקו שנדע את התוצאה שלו, יהיה לנו את משחק האירופאיות שנדע את התוצאה שלו, אלוף האלופים שנדע את התוצאה שלו. לא? עד אז, אנחנו רק רוצים להגיד לכם, בינתיים,
0: יאללה, ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית תכלס חברתי בהגשת הגרגזית, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, המשך שבוע מבורך, אנחנו כאן תכלס חברתי ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי בשמונה בערב, עם עוד ועוד אנשים מקסימים ועשייה מבורכת. אנחנו נשמע את שיר הפתיחה וכבר איתכם.

0: ערב טוב, המשך שבוע מבורך. אנחנו כאן, תכלס חברתי, ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי ב-8 בערב, עם עוד ועוד עשייה מבורכת ואומנותית. ערב טוב, חברים, איזה כיף שאתם פה.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: שירה, רחלי, אלמה, דניאל, מה שלומכם?
2: בסדר, מעולה.
0: נהדר. אנחנו נתחיל תכלס, ישר ולעניין?
1: ישר ולעניין.
0: שירה, מה שלומך?
1: טוב מאוד.
0: ספרי לנו על דרך שירה בנקי.
1: בשמחה. אז דרך שירה בנקי הוקמה שנה אחרי הרצח של שירה בנקי במצעד הגאווה בירושלים. מי שהקים את העמותה זה ההורים של שירה זיכרונה לברכה, מיקה ואורי בנקי. והמטרה של העמותה זה לעשות סובלנות ומתינות בחברה הישראלית על ידי פרויקטים חברתיים וחינוכיים. אנחנו עושים הרבה פעילות בבתי ספר, באוניברסיטאות, במרחב הציבורי. שכל המטרה שלהם זה באמת לפתח סובלנות ומתינות אצל ילדים, בני נוער ובציבור הישראלי. יש לנו אירוע, נדבר עליו שבוע הבא בתשעה באב.
0: כן, כן. קודם כל, לצערנו זה התחיל באמת מרצח נוראי.
1: נכון.
0: שככה...
1: נכון, ובאמת ההורים המדהימים לקחו את זה באמת לכיוון אחר, לכיוון של עשייה חיובית בישראל, כדי באמת שהמטרה זה למנוע את הרצח הבא. אז המון מפגשים בין דתיים לחילונים, במפגשים של מגוון האוכלוסייה בישראל, ממש מילדות.
0: וואו. ככל שנקדים לעשות את זה, אז יהיה יותר קל לצמצם את הפערים אחר כך.
1: אין ספק, אנחנו מאוד מאמינים בהתחלה בגיל צעיר. יש לנו פרויקט מדהים ליסודי שנקרא שבוע של סובלנות, שזה בעצם שבוע שלם בבית ספר, שכל התכנים... זו תוכנית מאוד בנויה, היא מחולקת לכיתות א', ב', ג', ד', א', ו', תוכנית מאוד בנויה, שכל השבוע בעצם, כל הפעילות היא סביב תכנים של סובלנות, עם איזשהו אירוע סי. מאוד רצינו שאת יודעת, זה משהו שמשרד החינוך מבחינתנו צריך לקחת ולעשות, מאוד
0: נכון.
1: להכניס את זה. כרגע זה רק באמת בתי ספר שפונים אלינו, ואנחנו יוזמים את זה אולי בעתיד, נצליח לעשות את זה לכל תלמידי ישראל.
0: הלוואי. תכף אנחנו נצלול עוד יותר לעומק על העשייה המאוד מבורכת שלכם. ובאמת נפתו הוריה של שירה, זכרה

0: אלמה ודניאל, ערב טוב, מה שלומכם?
1: בסדר, מה שלומך?
0: אני מצוין. כיף שאתם פה, ספרי אלמה קצת עלייך.
1: אז קוראים לי אלמה, אני בת 22. שרה, מהיסודי כבר. ומלפני שנה עברתי לגור בארצות הברית, ללמוד בברקלי, שזה בית ספר למוזיקה.
0: וואו, זה ממש...
1: כן, זה...
0: כיף לשמוע, מרגש.
1: כן, מאוד מרגש, מאוד מפתח. והתחלתי לכתוב ולהפיק, שזה משהו די חדש אצלי. ממש, מלפני יומיים תאמת יצא לי סינגל חדש. בשביל אורי הריח.
0: ילד.
1: ממש.
0: את רוצה שנתחיל איתו? נשמע אותו קודם?
1: בטח.
0: מצוין.

0: אמא, ילד, איך התחושה לשמוע אותו?
1: זה ממש מרגש, כאילו אין לי הרבה סינגלים, זה הסינגל השלישי שלי. זה מאוד מרגש אותי, כאילו סוף סוף שזה בחוץ, הקלטנו אותו לפני שנה כבר.
0: וואו.
1: כן, כי בארצות הברית אסור לי להפיץ שם מוזיקה, אז אני צריכה כל פעם לחכות שאני חוזרת הביתה, כאילו לארץ, ורק אז. זה מאוד מרגש.
0: כן, את רוצה קצת לספר על הרקע ליצירה הזו?
1: כן. אז לשיר קוראים שביל אור ירח, שהוא ליטרלי על שביל של אור ירח. הייתי בתאילנד, בטיול הגדול שלי, והיה איזה ערב שפשוט הייתי על החוף, והיה שפל מטורף, ופשוט הלכתי שם, והכל פשוט היה כל כך ציורי, ופשוט כל המילים של השיר זה פשוט מה שראיתי, כאילו שביל של אור ירח, לאורך רצפת הזכוכית, פשוט המים, כאילו נשאר שכבה דקה, דקה, דקה, וזה היה נראה כמו זכוכית, כאילו, וזה פשוט כל כך יפה, ו...
0: וואו.
1: פשוט כתבתי את הכל, פשוט משפטים עלו לי לראש, אני כתבתי את הכל פשוט, וכשחזרתי לארץ, הלחנתי אותו עם עמרי בויקו, ו...
0: מקסים. כן. דרך לבטא את עצמך.
1: כן, לגמרי.
0: וואו, בדרך הכי אותנטית שיכולה להיות.
1: כן.
0: מקסים, אנחנו מצפים לבאות.
1: כן.
0: נשמע עוד מעט עוד.
1: יעוד.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: רחלי, מה שלומך?
2: בסדר, ערב טוב. שלומי טוב.
0: את עובדת לצידה של שירה.
2: נכון.
0: בדרך שירה בנקי. ספרי קצת על התוכניות ככה, שירה התחילה ככה לנגוע במה שאתן עושות ביסודי.
2: אז שירה אמרה מקודם שבעצם העמותה מקדמת יוזמות חינוכיות לקידום הסובלנות, המתינות. וקבלת האחר, יש לנו את המיזם המקסים שהיא סיפרה עליו, ויש לנו מיזם נוסף שנקרא ניהול מחלוקת, שזה שיתוף פעולה בין מרכז רבין, מרכז קטיף ודרך שירה בנקי, שבמסגרתו אנחנו מפגישות בני ובנות נוער מתיכונים דתיים ותיכונים ממלכתיים, לסדרה של שלושה מפגשים, אחד ברבין, אחד בקטיף, השלישי בירושלים, ובעצם אנחנו חושפות אותם לשלושה אירועים מכוננים שהחברה הישראלית עברה, למחלוקות שככה התפתחו סביב האירועים האלה. כשהמטרה היא לתת כלים לניהול מחלוקת, אז ככה...
0: וואו, זה נושא כל כך
2: נכון.
0: משמעותי בימים אלו, ביתר סט.
2: במציאותנו ה...
0: וואו.
2: כן.
0: אפשר להיות במחלוקת, זה בסדר.
2: נכון.
0: אבל אז... בואו ננהל אותה.
2: ובאמת, כשאנחנו ניגשות וככה מספרות על המיזם, אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו אומרות זה שהמטרה היא לא לשנות זהות של אף אחד או אחת, אלא לאפשר לכל זהות להיות בפני עצמה, וללמוד לדעת איך לנהל את המחלוקת, איך לדעת גם לא להסכים.
0: ולחיות עם זה בשלום, שלא מסכימים.
3: ולא להגיע לשנאה ולאלימות.
0: כן,
2: בדיוק.
0: כן. זה לא שחור או לבן.
2: אז זה מיזם שרץ כבר באמת עשור, עם שותפים באמת מקסימים. יש לנו עוד מיזם שנקרא שגרירים של סובלנות, ששם גם אנחנו מגיעים לבני נוער, לבתי הספר, מעבירים להם סדנאות. הם נחשפים לסיפורים על אנשים שפעלו, אנשים מהארץ או מהעולם, שפעלו למען האחר. כשבעצם אחרי השבעה באוקטובר הוספנו סיפורים שרלוונטיים לתקופה הזו, ובעצם אחרי כן, אחרי שהם מקבלים את הכלים, אחרי שהם נחשפים לסיפורים, מקבלים כלים לעמוד מול החברים שלהם, הם הופכים להיות שגרירים, ומעבירים את הסיפורים האלה הלאה. אז זה ככה עוד מיזם ממש מקסים.
0: זה מיועד לנוער?
2: כן.
3: זה
2: כן,
3: בעצם
2: כן.
3: סדרה של פודקאסטים שגם נמצאת אצלנו באתר, בדרך שירה כן. בנקי, אפשר למצוא את כל הפודקאסטים, להקשיב להם, להזין להם. זה בשיתוף פעולה עם יובל מלכי, שהוא היסטוריון של, שעשה בעצם את הפודקאסטים האלה, על אנשים שבעצם הצילו אנשים שלגמרי שונים מהם.
0: וואו.
3: ובעצם על, זאת, על זה הסדנה, זה מחכה כן. חוקים בבתי הספר, זה בדרך כלל סדנה לתלמידי מנהיגות או מועצת תלמידים, ואחר כך הם עוברים בכל הכיתות ובעצם מעבירים את הסיפורים האלה הלאה.
0: וואו.
2: כן, זהו, יש לנו את מיזם נקודת מפגש, שזה מיזם שנולד ממש ממש סמוך לרצח של שירה, שהוא באמת התחיל לפני 11 שנה, ממש יום אחרי הרצח, הייתה התכנסות מאוד מאוד ספונטנית בכיכר ציון, שזה סוג של סלון ירושלמי כזה.
0: כן.
2: ואנשים הגיעו כדי לכאוב ביחד, כדי לדבר, בעצם שבוע שלם, שהיו שם אנשים מכל המגוון, דתיים, חילונים, חרדים, ערבים, יהודים, באמת סוגים שונים של אנשים, שפשוט כאבו ביחד, התווכחו, דיברו על האירוע מאוד מאוד קשה הזה, ירושלים הייתה מאוד מאוד נסערת מהרצח
0: כן.
2: הזה.
0: כן, אני מאמינה ובעצם, שכל הארץ, כן.
2: כן, ובעצם מהמקום הזה נולד המיזם הזה. אחר כך פעילים ופעילות, פשוט מדי שבוע הגיעו לכיכר, פרסו מחצלת, הזמינו את הציבור, ומשם נולד המיזם, ובהמשך נדבר גם על אירוע השיא,
0: כן, כן,
2: בלב
0: כן.
2: תשעה באב.
0: כן, אוטוטו, עוד שבוע.
2: כן.
0: לפני זה אנחנו נשמח לשמוע עוד שיר, אלמה.
1: בלייב או ב...
0: מה שתחליטו. בואו נשמע בלייב אחד. כן, איזה שיר?
1: אז לשיר הזה קוראים אלה לא ידוע. זה שיר שגם כתבתי בטיול הגדול שלי, שהוא יותר מדבר על כאילו נושאים אישיים. זה די שיר שמסכם את כל הדברים שלמדתי על עצמי, או שיישמתי, או ש...
0: נהדר.
1: עסקתי מהטיול, אז...
0: טוב, אז אנחנו בהחלט הולכים אל הלא ידוע. כולנו, כן.

0: וואו. אלמה. יש בה הגשה ובשירה שלך משהו כל כך בוגר ועמוק.
1: תודה.
0: ובו זמנית מלטף.
1: תודה.
0: וואו. איזה כיף. ממש מרגש. תודה, תודה דניאל. ואנחנו מדברים ככה על קיבוץ גלויות ישראלי. גם בברקלי אני בטוחה שאת פוגשת ערב רב של אנשים שונים.
1: כן.
0: מכל מיני מקומות בעולם, אני מעריכה.
1: כן, ברקלי זה... אין, כאילו, מכירה בן אדם מלפחות מדינה אחת בעולם. כאילו, זה מטורף לגמרי.
0: וואו.
1: כן. זה...
0: מרתק.
1: זה די מרתק, זה כאילו...
0: מסע אנתרופולוגי.
1: כן. זה מטורף לראות איך כל תרבות, כל מדינה מביאה מוזיקה בדרך שלה. כאילו, זה באמת.
0: ואתם מדברים כולם שפה אוניברסלית, שזו שפת המוזיקה.
1: יס. באנגלית.
0: מדהים.
1: כן.
0: מדהים. וואו, חוויה מדהימה.
1: ממש, ברמות.
0: אני בטוחה שכרגע צופות מאזינות, גם בנות וגם בנים שככה אומרים, וואלה, גם אני רואה את עצמי נערים, נערות, אפרופו נוער, שרואה אותך ואומר, ככה מקבל השראה מבחינת הפריצה הזו מחוץ לישראל.
1: אני מקווה, אני... זה באמת משהו שמאוד מפתח, כאילו זה הדבר הכי טוב שהחלטתי לעשות עם החיים שלי, אפילו שאני רק בת 22, אבל בינתיים זה הדבר הכי טוב שעשיתי.
0: אבל הבנו שאת בוגרת, כן.
1: אבל באמת זה ממליצה מאוד.
0: כן, וואו, זו חוויה... חוויה משנת חיים.
1: מאוד.
0: איזה כיף.
1: מאוד.
0: אנחנו נשמע עוד בהמשך. ספרו לנו על האירוע C בתשעה באב.
2: אני אוסיף עוד שני פרויקטים שלא דיברנו עליהם, ורחלי שהיא המוח, ותכף תסביר מה בדיוק היא עושה בחודשיים האלה שאנחנו עובדות על זה, היא תספר על האירוע, בסדר? אז יש לנו עוד שני פרויקטים, שבעצם מיזמים שאנחנו עושים בדרך שיר הבנקי, אחד זה פרויקט חדר מורים, שזה בשיתוף פעולה עם ההיברו יוניון קולג', שזה בעצם פרויקט שמפגיש מורים, מחנכים, יהודים וערבים. זה התחיל ממש בירושלים, והיום זה התפתח לכל הארץ. יש בצפון, באקו, בגליל, בבאר שבע, בחיפה. מאוד מרגש, אני כמה פעמים השתתפתי במפגשים האלה, זה פשוט מחנכים, גם יהודים וגם ערבים, שרוצים לעשות שינוי, מאמינים שהשינוי יתחיל באמת מבתי הספר, מהכיתות, הרבה פעמים לאחר מכן הם מפגישים את הכיתות שלהם, ויוצאים דברים מאוד יפים מהפרויקט הזה. ופרויקט נוסף זה הקליניקה למאבק בשנאה ובגזענות, בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן, שזו בעצם קליניקה משפטית שמסייעת לאנשים שנפגעו ברשת, כל מיני משנאה וגזענות, זה בעצם הקליניקה מלווה אותם.
0: וואו. ועכשיו אחרי,
2: כן.
0: וואו.
2: כן.
0: כל מיזם פה הוא כל כך, כל כך משמעותי וככה עומד בפני עצמו עם הערך המאוד רב שהוא מעניק.
2: לגמרי, וגם...
0: ישר כוח.
2: תודה.
3: ועם הקבוצות שהוא נוגע בהן, כלומר.
0: כן, כן.
3: יש ניסיון לגעת כן. בכל...
0: כן.
3: קבוצה או גיל.
2: כן, ועכשיו תשעה באב.
3: כן, אז... וואו, תשעה באב זה מסע, זה ממש מסע. אמרתי מקודם שתשעה באב זה בעצם אירוע השיא של מיזם נקודת מפגש, של מיזם מעגלי השיח. וכשחשבנו על איזשהו ערב משמעותי קצת יותר רחב לזכרה ששירה, אז זה היה מאוד מאוד טבעי לבחור בתאריך הזה בתשעה באב, גם כי הרצח היה בקיץ, הוא היה סמוך לזמן הזה, וגם כי המסרים הם מאוד מאוד דומים, מסרים של חורבן ובניין מחדש.
0: כן.
3: ככה חיבור בין מסרים שהם יותר מסורתיים, עתיקים, למשמעות שלהם כאן ועכשיו, למשמעות הארצית שלהם. ובאמת, אז באמת בתשעה באב אנחנו בעצם מתכנסים בערב הצום. מי שלא יודע או יודעת, בתשעה באב, חורבן הבית הראשון והשני, לפי המסורת. אז בעצם יש איזושהי קריאת מגילה, שאנחנו מקיימים ברחוב, ברחובה של עיר, על מחצלות, בכל מיני קריאות ונוסחים, גם גברים, גם נשים, קוראים את המגילה. ואחרי כן בעצם יש משהו כמו 10 מעגלי שיח, שמובילים אותם אנשי רוח, תרבות, חינוך, פוליטיקאים, אנשים בפרופיל יחסית גבוה, אנחנו עוד מעט גם ככה, אם יהיה זמן...
2: יכולה להגיד עכשיו,
3: אני משתתף בשנה. כן, כשכל מעגל בעצם עוסק בסוגיה, מחלוקת, שאלה, התמודדות...
0: ולא חסרות כאלה.
3: שהחברה הישראלית מתמודדת איתה. כשהמטרה היא להביא, ליצור איזשהו פסיפס, להביא איזשהו מגוון של קולות, כלומר, אם יש לנו איזושהי סוגיה שאנחנו נוגעות בה, אנחנו נביא... להובלת המעגל, אנשים עם קולות שונים.
0: צריך להירשם מראש לאירוע הזה?
3: אז האירוע הוא במרחב הציבורי, כלומר הוא פתוח. אנחנו כן, כדי להבין את סדר הגודל, מדי שנה מבקשות להירשם, אבל הוא ממש...
0: איך אפשר להירשם?
3: אפשר להיכנס לדף הפייסבוק שלנו.
2: אפשר גם לכתוב פשוט...
3: כן, או לכתוב
2: איך יוצרים שיחה.
3: בדיוק.
0: איכל?
2: איכה.
3: איכה יוצרים שיחה, שזה איזשהו רפרנס למגילת איכה.
0: כן, כן, כן.
3: שזה המגילה שאנחנו קוראים, ויוצרים שיחה.
0: מי האנשים שהשתתפו?
3: אז השנה יגיעו המוזיקאים, עידן עמדי, אביתר בנאי, יגיע חבר הכנסת חילי טרופר, תגיע שרית זוסמן, אמו של בן זוסמן, לוחם שנפל... אחרי השבעה באוקטובר, יגיעו מאיה אוחנה מורנו, יונתן שימריז, יגיעו אנשי תקשורת, יעל עודם, גלעד שלמור, באמת, יגיעו משהו כמו 40 דוברים ודוברות, סביב באמת כל מיני סוגיות שאנחנו נעסוק בהן, סוגיית הגיוס שעכשיו אנחנו, היא ככה מאוד בוערת. סוגיית ההישארות, הבחירה. אגב, אני אגיד שהתמה המרכזית היא בסימן בחירות, אבל לא רק פוליטיקה. בחירות, בחירות שאנחנו עושות ועושים במציאות שאנחנו נמצאים בה.
0: כן.
3: זהו, איזה עוד נושאים.
2: בחירה להישאר בארץ או לעזוב. בחירה של הלאומי מול הפרטי.
3: נכון, אנחנו, יש מעגל מאוד מעניין... עם יפתח רמון, עם חן אביגדורי, שהיה פעיל משמעותי במאבק להשבת החטופים, עם בת גלים שייר, ששכלה את בנה, שיעסוק באמת בבחירות האישיות.
0: באיזו שעה זה מתחיל?
3: מזכירת המגילה, אנחנו מתכנסים 7:30, ככה הצום נכנס 7:45, ואנחנו מתחילים לקרוא מגילה. ומיד עם סיום הקריאה, אנחנו מתפזרים בצורה טבעית.
0: צוללים לתוך המעגל לילה.
3: כן. ושוב לומר שהכל הוא מאוד מאוד טבעי וספונטני עד כמה שאפשר. זה ברחובה של עיר.
2: זה בכיכר ציון, לא יודעת אם ציינו.
3: כן.
2: זה בכיכר ציון, אנחנו פשוט...
0: נקודת המפגש.
3: נכון, נכון. אז האירוע הוא בכיכר ציון ירושלים, וגם זה איזושהי בחירה שיש לה איזושהי מהות. גם... משפחת בנקי ירושלמית, שירה הייתה ירושלמית, וגם כיכר ציון היא סוג של סלון ירושלמי, וגם ישראלי, שאני בתור ילדה לפחות זוכרת שהיו בהופעות, הפגנות, דברים קשים לצד דברים שמחים, ולכן זאת הייתה בחירה מאוד מאוד טבעית לקיים את האירוע הזה שם.
0: כן. וואו, אתן בטח...
2: צריך לציין שזה בשיתוף גם עם עיריית ירושלים, וגם ראש העיר מגיע...
0: כן.
3: נכון, לשאת דברים.
0: וואו, אתן בטח בהכנות...
3: אנחנו בהכנות כבר
2: חודשיים.
3: כן, כן.
0: כן. וואו.
3: ואני אגיד גם איזושהי מילה טובה לדוברות והדוברים שמגיעים באמת בהתנדבות מלאה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, אנשים באמת מאוד עסוקים, אמרנו, יוצרים מאוד מוכרים. לצד,
0: לא מובן מאליו.
3: לא מובן מאליו, וזו הזדמנות להגיד תודה, וגם לומר שהם מגיעים מדי שנה. כלומר, אנחנו כן מנסות...
2: לגוון, אבל למשל אביתר בנאי גם אמר שהוא יגיע כל שנה.
3: אנשים שבאמת...
0: זה חשוב.
2: יד המדי זה פעם שנייה שהוא משתתף.
0: זה חשוב. עוד 10 שנים, פחות או יותר, אלמה תגיע.
2: כן.
3: מקווים,
0: אמן. מה השיר הבא שנשמע, אלמה ודניאל?
1: אולי אפשר לנגן את לאט אבל מהר?
0: כן, בטח. את רוצה לומר עליו כמה מילים?
1: כן, אני אגיד. זה השיר הראשון שיצא לי אי פעם.
0: וואו.
1: כן. אני בהתחלה התעסקתי בעיקר בשירה, והחלטתי בזמן הצבא לדחוף את עצמי וללכת לברימון. הלכתי לסדנה של כתיבה והלחנה, וזה לא בא לי בקלות, אז כולם כאילו כתבו פר שיעור שיר, ואני בכל הסדנה זה השיר בערך היחיד שכתבתי. קוראים לו לאט אבל מהר. זה שיר על אהבה ראשונה. זהו.
0: ניתן לו לומר את שלו.
3: הדברות.

0: איזה כיף. כן, וכל פעם אני מזכירה לעצמי שאת בת 22, והכל כל כך עמוק ובוגר, וזה ממש מיוחד.
1: תודה.
0: אז יש לנו את אירוע השיא בשבוע הבא, בתשעה באב, שעה וחצי ככה מתכנסים, קוראים את המגילה, ואז צוללים לתוך מעגלי שיח, כמו שאמרנו, עם הרבה אנשים טובים שמתנדבים, ולאחר מכן, כיום, מה יעזור לכם להרחיב את הפעילות של דרך שיר הבנקי?
2: אז באמת, ככה כשסיימתי זה, אמרתי, רגע, שנייה, אנחנו... אני אגיד שאנחנו עמותה שעושה הרבה, עם אנחנו עמותה די רזה, כלומר, מבחינת שירה ואני, יחד עם מתנדבות ומתנדבים, משתדלים לעשות כמה שאפשר.
0: סיפרתם על כל כך הרבה פרויקטים, וכרגע המטה הוא כזה מצומצם, שזה מדהים.
3: נכון. המטה זה בעצם אני
0: ורחלי. כן,
2: נכון. יחד כמובן עם ההורים, יש ועד מנהל, יש שותפים גם לכל מיזם, אבל...
3: יש שותפים ויש כמובן מנחים, מדריכים שהם פרילנסרים, אבל המטה עצמו זה באמת רק...
0: כן, וואו.
2: כן, ובאמת אירוע השיא הוא אירוע מאוד מאוד מושקע, גם מבחינת התוכן וגם מבחינת ההפקה שלו, כאילו.
0: ברור.
2: זה אומנם הכי בפשטות, ברחוב וכו', אבל הוא כן מצריך איזושהי...
3: לוגיסטיקה,
2: ולכן השנה באמת פתחנו איזשהו קמפיין, סוג של קמפיין מימון, שיסייע לנו לעבור... כלומר, להוביל את הערב הזה בצורה כמה שיותר משמעותית וטובה. אז אנחנו מזמינות את הציבור לתמוך, להיכנס, לכתוב בגוגל, חי יוצרים שיחה, ג'ייגיב, ובאמת לתמוך.
3: או להיכנס לפייסבוק שלנו, גם יש.
0: כן, של דרך
3: שירה. וגם בכללי, אנחנו, העמותה היא בעצם מבוססת על תרומות. התקציבים הממשלתיים ממשרד החינוך הם מאוד מאוד דלים, ו... ככל שבעצם נוכל לגייס יותר כספים, נוכל להגיע ליותר קהלים, ליותר בתי ספר, הרבה פעמים אנחנו נאלצות בעצם להשיב בשלילה לבתי ספר, גם יסודיים וגם תיכונים, כי פשוט אין לנו מספיק תקציב לכולם. אז באמת אנשים שבאמת הנושא הזה של איך מנהלים מחלוקת, של תוכניות חינוכיות לסובלנות, למתינות, חשובים להם, אז אנחנו נשמח אם באמת יתמכו בעמותה שלנו. אנחנו חלץ, אנחנו חברה לתועלת הציבור.
0: את רוצה להגיד רגע מה ההבדל בין עמותה לחלץ?
3: זה כמעט אותו דבר, אין רווחים או משהו כזה. כן. פשוט דייקתי את זה, כן, כי אנחנו בעצם חברה לתועלת הציבור.
0: כן.
3: יש לזה אותה משמעות, גם מול רשם העמותות, אנחנו מגישים את הדוחות לרשם העמותות, אבל כן. סתם עם דיוק קטן כזה.
0: כן. אני חושבת ככה, אני ככה מסתכלת על שתיכן, את שירה אני מכירה שנים רבות, אנחנו גרנו ביחד במעונות באוניברסיטה העברית, היינו שכנות בחדר...
3: דלת מול דלת.
0: דלת מול דלת, כן, זה היה כיף גדול, ואנחנו כל הזמן נפגשות שוב ושוב בכל מיני מצבים מעניינים, ובעיקר בעבודה חברתית, ואני ככה מסתכלת על שתיכן, רחלי ושירה, ואני אומרת, וואו, בטח הסיפוק... הוא עצום בעשייה הזו.
3: כן, אני מרגישה קודם כל, אני תמיד בעולם החברתי. אני חושבת שמאז שאת מכירה אותי, הרי גם באוניברסיטה הייתי ב...
0: תלמידי חול.
3: גם תלמידי חול, וגם הקמתי אז את ארגון דרור, שהיה מסייע לנזקקים עם עוד סטודנטית. ואני מרגישה שאני תמיד בארץ ישראל היפה, ואני מרגישה שאני מרגשת ומתרגשת כל היום.
0: וואו, איזה כיף.
3: כן.
0: אני חושבת שזה עוד משהו שחיבר בינינו בצורה משמעות.
3: לדעתי.
0: כן.
3: גם בעשייה.
0: נכון, נכון. רחלי.
2: כן, זה לוקח אותי למחשבות באמת על העולם שאנחנו גדלות בו. כאילו, מאיפה באנו, למה אנחנו פועלות כפי שאנחנו פועלות. אז אני אגיד שאני מגיעה מבית דתי, דתי לייט אמנם, אבל דתי, ובהמשך... ממשיכים ללמוד באוניברסיטה, פוגשים עוד אנשים, נחשפים בצבא, באוניברסיטה. ואני מרגישה שזה נתן לי מין פרספקטיבה כזאת של יש במציאות שלנו גם וגם וגם וגם, וזה לא חייב, זה לא חייב תמיד להתנגש. כלומר, נכון. אפשר לעשות ביחד, אפשר לחיות ביחד.
0: כדאי לחיות
2: ביחד, נכון. אני כן מרגישה שהעשור האחרון הוא עשור שמאוד מאוד מורכב לחברה הישראלית. כן. כי אנחנו הולכים...
0: אולי זה גיל 2.5 במונחי מדינה.
2: אולי, כן.
0: כי אנחנו מאוד צעירים.
2: כן, נכון.
0: נכון. כן. משבר זהות. משבר זהות, אנחנו...
2: כן, יש כאילו הרבה הרבה מה לעשות. אני כן מתחברת למה שאנחנו מדינה יפה. יש במדינה שלנו אנשים כל כך מיוחדים.
0: ואיזה צעירים מקסימים יש לנו במדינה.
2: וגם... אנחנו כל הזמן מעדדות את זה בעמותה, שבסוף הקולות, הקצוות, גם אם הם לא הרוב, הם נשמעים חזק, ואנחנו בפעילות שלנו ממש מבקשות להדהד את הקולות המתונים. לומר, הרוב הוא מתון.
0: נכון.
2: הרוב רוצה.
0: בסוף אנחנו כולנו רוצים לחיות באיזושהי... עם מי שרוצה ללדת ילדים, לגדל אותם בנחת, ולפתח קריירה, ופשוט... כולנו גם מתמודדים בסוף עם אותן דילמות של לקום בלילה ולדאוג לפרנסה, וזה אותן דילמות.
2: נכון, יש בינינו הרבה מהמשותף, ואני אגיד באמת שבשנים שאני בדרך שירה בנקי, ילדתי 3 ילדים, עוד מעט בעזרת השם אני הולכת ללדת את הילד הרביעי.
0: שעה טובה ומוצאה.
2: ולמה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי בסוף ברור שאנחנו רוצות מציאות שהיא טובה לנו, אבל בעיקר מציאות שהיא יותר טובה לילדים שלנו, לילדות שלנו, כי איזה עולם אנחנו משאירות להם.
0: נכון, מגיע להם.
2: אז זה ככה הדבר שהולך איתי בעשייה. וואו. בעשייה שלנו.
0: וואו. מדהים.
3: כן, גם צריך לזכור שכולם נשארים כאן, וכשאנחנו כן מגיעות לבני נוער, אז אנחנו תמיד רואים איך הם כן רוצים את המפגשים האלה, הם כן, הרבה פעמים נגיד זה מסתיים, ואז אנחנו שומעים אותם, אומרים, אולי נצא לטיול ביחד, אולי תעשו לנו טיול, אולי, כאילו, הם כן רוצים
0: וואו,
3: את זה.
0: וואו, זה מרגש. כן, כי זה נותן להם גם מקום להישמע.
3: נכון.
0: לבטא.
3: נכון. והם גם הרבה פעמים שמים לב, אומרים, אבל בעצם אין כל כך הרבה הבדלים. הרבה פעמים בסוף באים ואומרים, אבל אין בעצם כל כך הרבה הבדלים, ואנחנו אומרים להם, נכון, זה בדיוק העניין. וזה בדיוק באמת המקום לחזק אותם, להיות מתונים, להיות באמצע ולהשמיע את הכל. כי כמו שרחלי אמרה, מה שקורה זה שבאמת שומעים יותר את הקצוות. וכשאנחנו נמצאות בשטח, הרבה פעמים שואלים, איך בכלל יש לכם חשק, נכון?
2: כן, נכון.
3: איך אתם עוד אופטימיות? עכשיו, אנחנו קודם כל אופטימיות, כי אנחנו בשטח. אז אנחנו רואות דברים אחרים ממה ששומעים.
0: נכון, מורכבות אחרת.
3: בדיוק, לא, וגם ממה ששומעים תקשורתית, אנחנו נמצאות בשטח, אנחנו שומעות דברים אחרים. אנחנו רואות דברים אחרים, אנחנו רואות מחנכים יהודים וערבים, אנחנו רואים נוער דתי וחילוני, ואנחנו רואים שבעצם אנשים כן רוצים את השינוי, כן רוצים לחיות פה אחרת. בגלל זה אנחנו קצת יותר אולי אופטימיות מאנשים אחרים
0: שמסתובבים
3: בארץ.
2: וגם לומר מילה אולי אחרונה לזה שבדרך כלל התקשורת שלנו, גם בעולם, אבל בטח בישראל, כאילו זה יותר מגניב, יותר, אני לא יודעת אם מגניב זו המילה, אבל יותר מזמין לשמוע את הצהוב או את
0: הקצוות.
2: את הקצוות. וזו הזדמנות לומר תודה שהזמנת אותנו כדי לחשוף את את הטוב, את הצורך של המקום שלנו.
0: ולהבין שהכל מורכב מאוד. ומי שנמצא בשטח, חי את השטח, מבין מורכבות הרבה יותר ממי שנמצא אי שם באיזה משרד.
2: כן.
0: לא יעזור. וואו.
2: אפרופו שטח, היום בין ירושלים לרמת גן, אנחנו ממש סובב ישראל בפעילות שלנו.
0: כן. אנחנו ממש תכף נקנח עם שיר נוסף של אלמה. דניאל, אתה רוצה לספר על עצמך קצת?
1: אני לא יודע בדיוק מה לספר.
0: מה שתרצה, אתה מוזיקאי.
1: כן, אני מוזיקאי. אני בן 26. למדתי בלוס אנג'לס. מוציא עוד מעט אלבום גם.
0: אז אנחנו מזמינים אותך. נשמח. כרגע אתה על הקו.
1: חזרתי משם ממש לפני שבועיים.
0: ואין כמו לחזור הביתה.
2: לא חייב להם.
1: כן. אבל כן, זה כיף. זה ממש כיף להיות פה וגם שם ולחוות כל מיני עולמות.
0: כן. אתה בטח גם כן במסע אנתרופולוגי מרתק.
1: לגמרי.
0: איזה כיף. ואתם ביחד. זאת אומרת, אתה מנגן ואלמה שרה. נהדר.
4: הכרנו מלפני שבועיים בערך,
0: כאילו. אה, וואלה, זה לא מרגיש ככה בכלל.
2: נכון, זה מרגיש...
0: נכון, יש...
2: הרמוניה.
0: יש כימיה ממש...
2: אנחנו לא רומזים, אבל...
0: כימיה מקצועית נהדרת. וואו, איזה יופי.
4: כיף לשמוע.
0: כן. לפני שנקנח בשיר האחרון, אז קודם כל אני אגיד תודה רבה. שירה, תמיד כיף לארח אותך.
2: תודה. אני מחבקת מרחוק.
0: ורחלי... כיף להכיר ולשמוע, וכשאת ככה לצידה של שירה, זה מחזק. זה מאוד מאוד מחזק.
2: תודה רבה, תודה על
0: ההזמנה. ואירוע עשי ביום רביעי הבא.
2: יום רביעי הבא, כיכר ציון, ירושלים, 7:30. כנסו לדף הפייסבוק שלנו, להתעדכן בכל הנושאים של המעגלים, בדוברות, בדוברים.
3: זה ערב מיוחד, מרגש.
2: כנסו לתמוך בפעילות.
0: חשוב
2: אני
0: מאוד.
2: אני מרשה לעצמי לומר את זה שוב, כי באמת זה למטרה משמעותית.
0: כן, וואו. תודה. אלמה, תודה רבה. היה ליונג להכיר ולהריח. ספרי על ה... תודה, דניאל. ספרי על השיר האחרון שנשמע.
4: אז השיר הבא הוא יונתן סבא איתה, שזה שיר של סבא שלי. אני כבר אספר שביום חמישי הבא, ב-23, יש לי את הופעת הבכורה שלי. כן, בתיאטרון תמונה.
0: זה מרגש.
4: כן, מאוד. אפשר למצוא כרטיסים באתר תיאטרון תמונה, וסבא מתארח, סבא אושיק לוי, לא אמרתי, אבל...
2: וואו, זה מרגש.
4: כן.
3: כשאמרת זה של סבא שלי, אז לא הבנתי שזה באמת סבא שלי.
2: אני הבנתי מצוין, אבל ניסיתי לחשוב מי, כאילו... מהר רציתי לעשות גוגל, רגע, של מי השיר.
3: אני יודעת שזה של אושיק לוי, אבל לא הבנתי שזה סבא של
4: קיר. סבוש החמודי.
0: אני בטוחה שהוא מאוד גאה בך.
4: כן. אז סוף סוף אני כאילו מערכת אותו שזה בחיים לא קרה. אז אני סופר סופר מתרגשת, וברור שנשאיר ביחד כמה שירים שלו.
0: נהדר.
4: אז כל מי ששומע אני...
2: איפה זה שוב?
4: זה בתיאטרון תמונה. ביום חמישי הבא, 23 לשביעי.
2: שמי שירה.
4: הבאתי פליירים אחר כך.
3: פליירים זה כזה.
4: כאילו כזה עם ברקוד כזה, לאנשים שאני רואה. אז כל מי ששומע, אני מאוד אשמח שתבואו להיות חלק מהדרך הזו, כי זה אבן דרך מטורפת בשבילי, וזה חלק מתחילת המסע שאני מתחילה לעשות, אז יהיה מאוד מאוד יפה, אז כדאי לכם לבוא. את השיר הזה לא נעשה בהופעה, אבל אנחנו נעשה אותו עכשיו, אז יונתן סבא איתה.
0: וואו, תודה. ותהני מהמסע ההתפתחותי המופלא הזה. גם אתה, דניאל.
4: אותו מסע, אנחנו עוברים.
0: כן, כן. וואו, מדהים. תודה.

0: זה פתוח, אני לא יכולה שלא לחשוב על החיבור המטורף של השיר הזה לערב, כאילו, על המקום הזה של להיות בבית, להגיע לכאן בכל דרך, וואי, מהמם.
1: כן.
0: זה ממש קסום.
2: יש מה להגיד על השני באוגוסט?
1: כן.
2: יופי, אז אני אגיד. אז בשני לאוגוסט, הגר שיש לה להקה, לא אתם יודעים פה, עושה ערב לזכרה של שיר הבנקים, הלהקה שלה, בסביון. איפה אפשר לראות את ה...
1: בשני לשמיני, אנחנו נפרסם ממש בקרוב.
2: נהדר.
1: תודה.
0: על ההרמה.
1: שיהיה לנו המשך, למעשה ממש פתחו של סוף שבוע, שיהיה סוף שבוע רגוע ושקט ובשורות טובות.
2: ושיהיה שקט, שיהיה לנו את האירוע בתשעה באב, שלא יהיה כלום.
1: שיהיה שקט, עד
2: לא ידע, כן. הרדיו החברתי הראשון.

ראשון, ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

הראשון. ברכות ובקשות, שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

ראשון, ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

תוציאו רגע טלפונים, תפתחו את הסטורים, רגע בואו נעשה קטע שכולם יעלו ביחד ונראה איזה בלגן יהיה באינסטגרם. או טלפונים, או טלפונים, או טלפון, היא רק רוצה. תגידו לי שכולם בחוץ שאני אתחיל. זה חד פעמי, אני לא עושה את זה, שתדעו. יש לנו אפשר?

0: Amores?
1: הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב טוב לכולם, ערב רביעי שמח לכולם. אתם ברדיו חוויתי ראשון וגם ברדיו קסם 106 FM. אתם בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עד השעה 11, אם תרצו קצת יותר אין לי בעיה. אני כבר רואה את הברכות שלכם, את הבקשות שירים שלכם, הכל על האש כמו שאומרים, הכל מוכן, מיד יוצאים לדרך. אז בואו נגיד שלום לכל מי שכבר נמצא איתי בפייסבוק לייב, רואה ושומע אותנו ככה אונליין. אפשר גם לראות אותנו ולשמוע אותנו גם באפליקציה, בטלפונים החכמים, בסמארטפונים, שם אנחנו 24/7. גם אם אתם יוצאים לחופש בחול, בכל מקום בארץ הם יכולים לראות אותנו ולשמוע אותנו. וגם להוריד את האפליקציה לטלוויזיה החכמה שלכם, תוכלו לראות אותנו במסך הגדול, בכל מקום בבית. טוב חברים, אז בוא נגיד שלום לאמא לבנה שם טוב, שלום לרפאלה ורדי, שלום ליעקב, השותף שלי מביאג'ן, שלום ללאה לוי, שלום לפרלה ארוני, שלום לחגי גולן, רגעים של חופש, השדר שלנו, שהוא גם שדר וגם סוכן תיירות, אז אתם יכולים להציף אותו בפניות. שלום לפרלה ארוני, שלום מיקי שמיר, בוא נראה, אמא, לבן השם טוב, הנה את, כאן איתנו. אתם יודעים מה? בואו נתחיל מהברכות, קודם כל, נעשה את זה קצת שונה. רגע, עוד שני המיניונים ייכנסו, עכשיו. טוב, אז מה יש לנו כאן היום? רגע. שלום גם לשושנה ויעקב שרוויט, כן כן, אני רואה אותו, שלום גם לטוב הפורט, שלום לכל מי שמצטרף אלינו, חלק כאן יורד דרך המחשב, חלק כאן יורד דרך הטלפון, פייסבוק ככה משגע אותנו. טוב, אז קודם כל רפאל עבד עם הסרט, ערב טוב, מבורך, איציק מבקשת לכבוד יום הולדתו של בני הבכור, נתנאל, להשמיע את שירי תפילת אם, מיד מיד על האש, וגם מגיע לו שיר מזל טוב, אז מיד יום הולדת, אז מיד מיד. יעקב מוסר, ערב טוב וברך לכל עם ישראל, גם אתה יכול לשום ברכות, בקשות שירים למי שאתה רוצה. לאה לוי מוסרת לשתף בכיף, היא שיתפה, כולם יכולים לשתף, כפתור קטן, צד בדרך כלל בצד ימין, בחינם. פרל אהרוני, מזל טוב לבן נתנאל, רפאל ורדי. רגעים של חופש, רושם, ערב טוב מבורך לכולם. פרל אהרוני, ערב טוב, אלופות ואלופים. פרל אהרוני מוסרת שהיא שיתפה, תודה רבה על השיתוף, כל אחד יכול לעשות. פרל אהרוני, איציק יקר, רוצה לשמוע את יצירה, תודה רבה, מיד מיד על האש. מיקי שמיר, ערב טוב, איציק הגדול, ערב מלא מוזיקה טובה ויפה. אני מבקשת, רגע, אני מבקשת להשמיע את השיר של רובי לוי, מלאת אהבה, מיד מיד על האש. פרלה רוני, לצאת לחופש עם איציק, שם טוב אלוף, תודה רבה. בוא נראה שלא שכחנו אף אחד. שושנה שרוויד מוסרת, שלום לך איציק, מה שלומך? מבקש להשמיע את השיר משום מקום. תודה רבה ממני, שושנה ויעקב שרוויד, על האש. טוב, אנחנו ככה נתחיל עם שיר, השיר של התוכנית. רגע, נחזיר אותו להתחלה. שיר שכמובן יצרה אותו וביצעה ומבצעת אותו. טוב הפורט האלופה שלנו. אנחנו נשתיק את המיניונים, ועכשיו השיר של התוכנית. בבקשה. זה הזמן לשתף. עוד שיתופים, שיתופים, שיתופים. ברכות ובקשות שירים.

ביטון. ברכות ובקשות, שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

טוב, אנחנו ככה, בוא נתחיל, ככה יש לנו כאן עוד ברכות, בוא נראה, טוב הפורט, ערב טוב מבורך לכולם, לפן השם טוב מוסר, בעזרת השם יתברך, ננצח, ביחד ננצח, אמן ואמן, טוב הפורט מוסר, אתה בקש לשמוע את השיר קו ישר בביצוע של הזמר דוד לוי, מיד על האש, בוא נראה, טוב, אנחנו קודם כל נתחיל עם שיר יום הולדת, לבן הבכור שרף על הוורדי,

אז מזל טוב מאיתנו נתנאל, יום הולדת שמח, בריאות, עושר, הצלחה בחיים, רק שיהיה בשורות טובות, זה הדבר הכי חשוב. ואמא מקדישה לך את השיר, תפילת אם, עכשיו, מיד.

תפילת אם, רפאל ורדי, המילים, הלחן והביצוע היפה של רפאל ורדי, העיבוד של ראובן חיון, והיא מקדישה אותו לבן שלה, בחור נתנאל, שחוגג היום יום הולדת, אז מזל טוב, ושיהיה רק בשורות טובות, בריאות, הצלחה, אושר ואושר. ואנחנו ממשיכים לבקשה של מיקי שמיר, היא רוצה לשמוע את רובי לוי, מלאת אהבה, בבקשה.

כן, הבקשה של מיקי שמיר הוא בלוי, מלאת אהבה, ואנחנו ככה נמשיך בבקשה של אמא, לבנה שם טוב, היא רצה לשמוע את המנון הלוחם, התקווה 6, קדימה.

0: התקווה 6, לוחמים לוחמות, שיר ההמנון. ככה, אמא לבן שם טוב, מקדישה אותו לכל החיילים וחיילות ששומרים עלינו 24/7, 365 יום בשנה. ואנחנו ממשיכים עם לעולם בעקבות השמש, החום הזה, יולי-אוגוסט. לכבוד הקיץ שכאן הגיע. אני אוהב את הקיץ.
1: יום חמים

צ'רי לעולם בעקבות השמש, בעקבות הקיץ שהגיע אלינו לטובה. ועכשיו יש לנו בקשה של טובה פורט, רוצה לשמוע את דוד לוי, קו ישר, בבקשה.

כן, קו ישר, הביצוע של דוד לוי, המילים של אורטל קרן, לחד עיבוד ועריכת הקליפ של טובה פורט, צוות מנצח, ואנחנו ממשיכים לנו ככה, בוא נגיד שלום גם לנונה מיכאלי, השדרית שלנו, שמשדרת כל יום שני, כאן אצלנו בשעה 6, תוכנית ממש יפה, עם מגוון אומנים, אורחים, מומלץ לכם לראות ולשמוע, מוסר לכולם... תוכנית מדהימה, כתמיד, שפע בברכה והצלחה, חודש מבורך, גם לך, לכם, חודש מבורך לכולם, חודש אב, חצי הראשון הוא לא מי יודע מה, חצי השני יותר טוב. טוב, אנחנו משכים לנו ככה בדרך אל הים, עם השינה. עם כל הפוליטיקה שמסביב, שעכשיו מתחילה פול טיים גז, עד סוף אוקטובר, עדיף לרדת לים. עם השינה.

משינה בדרך אל הים, מתוך האלבום גבירותיי ורבותיי 1989, הלחן והמילים של שלובי מברכה. מייקל בנסון, איגי דיין, אבנר חודרוב, כל חברי להקת משינה שתמיד כיף לשמוע אותם. ואנחנו עם הבקשה של שושנה שרביט, אני רוצה לשמוע את יעקב שרביט משום מקום, בבקשה.

כן, משום מקום, המילים, הלחן והביצוע יפה של קוף שרביט, העיבוד של נועם זלטין. טוב, אנחנו ככה ממשיכים לנו עם אילנה אביטל, שוב ושוב אל הים. כמה שיותר שירים של קיץ, ככה להתרענן.

טוב, שוב ושוב אל הים, אילנה אביטל, 1980, המילים של המשוררת חמוטל בן זאב, שהתארחה בתחילת הדרך שלי כאן בתוכנית, ברדיו. אז בוא נגיד לטל ישועה, שגם היא מהצוות שלנו, מביאג'ן, גם סוכנת תיירות. אז גם שלום גם לטל, לטלי מלונדון, שרואה אותנו, כל החבורה שלנו ככה ביחד. גם אתם יכולים לרשום ברכות ובקשות שירים לכל מי שאתם אוהבים. אנחנו ככה נמשיך עם השיר שלאה לוי מבקשת, יסמין, נפשי מבקשת לחזור, בבקשה.

כן, יסמין, נפשי מבקשת לחזור. הביצוע של יסמין, הלחן של רובי רובני, והמילים היפות של לאה לוי האלופה שלנו, היא כתבה את המילים לשיר היפה הזה. טוב, וככה בואו נקריא עוד קצת ברכות. טל מברכת את כולם בדש חם, ערב טוב לכולם, דש חם מאשקלון. אני מזמין את השיר גבריאל של אופרה חזה, לזכרו של גבריאל בר משה, זכרונו לברכה. אני אחפש שיר אחר של אופרה, ביצוע אחר. יעקב מוסר לנו דש חם מירושלים, ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם גליה אתרי, אם יש לך שמש, בגרזת הרמיקס שמקפיצה. אתם ממשיכים לרשום ברכות, בקשות שירים.

אם יש לך השמש, גלי אתרי, ככה בגרסה מקפיצה. ואנחנו ככה נעבור לשיר לזכרו של גבריאל בר משה, תפילה של עומר אדם שחידש את השיר של אופרה חזה, תפילה שלא תדעי אוצר, טלי היקרה שלנו, ושרק בשורות טובות לכולם, אז בואו נשמע.

כן, תפילה, תפילה שלנו רק בשורות טובות, שנדע רק ימים טובים, ואנחנו ככה ממשיכים עם היצירה של פרלה רוני ויהודה סופיר, בבקשה.

היצירה, מילים של פרל אהרוני, לחן והביצוע של יהודה סופיר, עיבוד מוזיקלי והפקה של רובן חויון, צוות מנצח, כמו שתמיד אני אומר, ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם משי לוי, שלא מזמן נפרדנו ממנו, טלטלים שחורים.

איש הלוי, טלטלים שחורים, מתוך אלבום האמונה. ואנחנו שולחים שיר חדש שיצא למרגלית צנני, ככה לפני חודש, לשיר וליהנות. אז בואו נראה ונהנה.

מרגלית צנני, לשיר וליהנות, קליפ יפה, שיר יפה, ואנחנו משליחים לנו עם הודעה, הכל הכל, לטובה.

בוא נגיד ערב טוב לגד ריבובסקי, השדר שלנו, משדר כל יום שישי, שישי ערכי של ארץ ישראל, היפה והאהובה. גד, תמיד מיוחד, כמו שאומרים אצלנו. טוב, חברים וחברות, אנחנו שבוע שעבר התחלנו עם השיר של ששון שאולו, ביחד עם לירון נרקיס, אהבת חינם, כל אחד מהם זמר שסוחף, וביחד זה בכלל פיצוץ. דרך אגב, ששון שאולו התארח אצלנו במסיבת 9 של בי-אג'ן, ביום הולדת של בי-אג'ן, ונתן שואו ממש מיוחד, אז קדימה, אהבת חינם. קדימה, קדימה.

כן, אהבת חינם, ליאור נקיס וססון שאולוב, ואנחנו ממשיכים עם עוד זמרת נפלאה שנפרדנו ממנה לפני חודשיים, אסתר שמיר, והפעם אנחנו נשמע את השיר, הרכבת כבר עברה בתחנה.

אסתר שמיר, זכרונה לברכה. הרכבת כבר עברה בתחנה, מתוך האוסף של אסתר שמיר. חגי גולן מוסר, פנק אותנו בשיר של איתי לוי, מיד מיד על האש, אבל קודם כל, ההמנון של התוכנית שלנו, עדן חסון, עם ישראל חי וקיים לעולם. זה הזמן לשתף, למי שעדיין לא שיתף, שבכל בית ישמעו שעם ישראל חי וקיים. קדימה, קדימה, קדימה.

להיות בשמחה, חברים. אין עוד מלבדו. עדן חסון, מחוזת, עם ישראל חי וקיים. ואנחנו ממשיכים עם חנן בן ארי, שמש.

חנן בן ארי, שמש, בגרסת הרמיקס שהכין אותה ארז, ביצוע מאוד יפה. טוב, אנחנו משחקים עם בקשה של חגי גולן, תאי לוי, הטעות הכי יפה. אז תגיד לנו עד סוף השיר, למי אתה מתכוון, לאיזה טעות בדיוק התכוונת, אז קדימה.

איתי לוי, הטעות הכי יפה בעולם. טוב, טוב, אנחנו ממשיכים לנו, אתם יודעים, יום רביעי היום, זה לכיוון סוף השבוע. אז זה עומר אדם, יום השישי, אני מחכה ליום שישי כבר ממוצאי שבת.

יום השישי, עומר אדם, המילים והלחן של עומר אדם ואבי אוחיון. כן, כן, עומר אדם גם כותב שירים. טוב, אנחנו ששמענו את עומר אדם, אנחנו לא לדאוג חברים, אנחנו ממש ממש לקראת הסוף. ככה נסיים לנו עם שיר שמח, הפעם עומר אדם ביחד עם עדן בן זקן. קוקוריקו. בבקשה.

0: קוקוריקו.
1: הגזמת.
0: עומר בן זקן. עומר אדם ו... כן, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הפינה שלנו, צהוב כחול בנשמה, שכמעט שכחנו ממנה. קודם כל, מחר בעזרת השם נפתחת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי, לעונת 2026-2027, במשחק של אלוף אלופים בין מכבי תל אביב, זוכה בגביע המדינה, לבין הפועל באר שבע, אלופת המדינה, בצדון של האלופה המארחת בטוטו טרנר. ואנחנו ככה עם עם המונדיאל, אז ככה סוף שבוע שעבר היה לנו משחקי רבע גמר, צרפת ניצחה 2-0 את מורוקו, ספרד ניצחה 2-1 את בלגיה, אנגליה ניצחה 2-1 את נורווגיה, וארגנטינה ניצחה 3-1 את שוויץ. ואתמול משחקי, אתמול והיום משחקי חצי הגמר. אתמול צרפת ניצחה בחצית הגמר הראשון, וספרד ניצחה את צרפת 2-0, וכרגע מחצית 0-0 בין אנגליה לארגנטינה. ביום ראשון, קודם כל המשחק על המקום השלישי בין צרפת לבין המפסידה בין אנגליה לארגנטינה. והגמר ביום ראשון בשעה 10 בלילה בין ספרד לבין המנצחת בין אנגליה לארגנטינה. מגיעים כבר לחלק האחרון של המונדיאל. למי שאוהב זה מבאס אותו, ומי שלא כל כך מתחבר אז שמח על כך.

0: תמיד בשבילי, ברדיו החברתי הראשון. ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי. צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
1: טוב חברים וחברות, על רקע השיר של התוכנית אני רוצה להגיד תודה רבה לכל אחד ואחת מכם שצפה בתוכנית, על השיתופים, על הברכות, על הבקשות שירים הישראלים כחול לבן. אנחנו בעזרת השם נתראה בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה. עד אז שיהיה לנו סוף שבוע נעים וטעים עם הרבה מוזיקה טובה, ושיהיה לנו גם שבוע טוב עד השבוע הבא. כבר נהיה אחרי המונדיאל בעזרת השם. טוב חברים וחברות, לילה טוב לכולם, ביי ביי.

הראשון, ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ו...

איך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בצפ